0: 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku. Prognoza. Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13. Na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22. Duž obale između 23 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liba i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u Njujorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
3: Prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

Dobro jutro, dobar dan, 6 sati 3 minute, mrak, mrak i samo mrak. Ovako mračno, ne sjećam se da je bilo. Vidimo samo jedan ulaz u jednu zgradu, jer je jako svjetlo. Ostalo kao da nema ni struje. Mislim ima, ali ovako mračno nije bilo nikad dobro. Što je bilo prošle noći je bila bura, a što se ima danas bit? Danas imam pomes, sve to što mi je bura donijela ispred vrata, pretpostavljam i vi. Mjerenje od 5 do 6, brzina vjetra najjača, najveća na Prevlaci, više nije takva situacija, čak nije ni bura. Trenutno puše sjeverozapadni vjetar, što bi bila neka, ali ne ono cakum pakum bura. Nadamo se i da će kalmat. 23 stupnja sad, dok smo dolazili bilo je 20,5 u autu, sad je 22,5, što se vodi kao 23. Rekao bi čovjek podne koliko govorim. Dobro jutro, Milo Kravorović, Ante Bešlić, Marija Laptalo, bura mi čini, imao bi dobro. Ha, ha. E da, reću vam to poslije.

Moje su vam preporuke, ljubite se ako i kako možete, ostavite se jedrenja i svega ostalog što ne ide uz ovo vrijeme, 6 sati i 10 minuta. Jučer nam je najavljeno da će u Šesura početi uklanjanje pojedinačnih grana borova na ulazu u park Batala ili izlazu, kako god želite to nazvati, u neposrednoj blizini autobusnog stajališta na području pješačkog prijelaza. E pa sad, ako se nisu uklonile same od ove bure te grane borova, i još uvijek stoji najava da će se to događati danas, zapravo da se događa već 10 minuta. Moguće je kratkotrajno zauzimanje prometnice na dijelu autobusnog stajališta te na skretanju prema Lapadskoj obali. Para mi se da ne otvaram dovoljno usta, možda je to od bure i nadam se da me razumijete. Znači, od Šesura je najavljeno uklanjanje pojedinačnih grana borova na ulazu i izlazu u park Batala. Orezivanje radi osiguranja slobodnog profila za pristup i neometanu manipulaciju strojevima i opremom potrebnima za izvođenje radova na oborinskom kolektoru Montovirna Batala. Malo prije htjedoh reć, ovo ljeto pokaziva zadnji dan i hoće nam reć, jer je vam bilo baš grubo dok je bilo vruće. Iako najave su za danas od 24 do 28 maksimalne temperature. Idemo mi sailing dalje, Milo se uhvatio jedrenja i tako će vam biti.

Summer breeze, da, da, zadnji dan ljeta, ali nekako mi se čini, sad ne znam jesmo li mi u tim godinama, ili nam ne prema, ili mislimo da će u podne biti zvizdan opet, nismo se pretjerano obukli, u kratkim rukavima smo i on te i ja, tako da neki sloj eventualno da, ali imam škapine i teniske, tako da možda neke teniskice lagane i kratki rukavi su nama bili dovoljni, a sad kakvi ste vi s temperaturama, je li vam zima, to nećemo nagađati, 23 su stupnje, idemo do 24 ili do tamo negdje 28, od 24 do 28 su nam maksimalne. Imamo jednu najavu vodovoda, jednu najavu elektrojuga, evo vam prvu onu vodovoda, meni se nekako to para uvijek važnije, možda griješim. Danas bez vode Čajković, Jaci Marina i dio Tenturije od 8.30 do 15 sati. Puno je to sati. Od 8.30 do 15, jer je to 6.30, 9.30, 10.30, 11.30, podne i po, 1.30, 2.30. Yes, šest i po sati. Znači ovako, ne ho ho ho što ste toliko, nego što sam dobro izračunala. Čajković, Jaci Marina i dio Tenturije bez vode od 8.30 do 15 sati. Bez ahaha. Djevojko mala.

Cavtat, dio Cavtata danas neće imati struje od 8 do podne, što opet prema mojoj savršenoj računici znači 4 ure. Bogišićeva tiha 1, 3A i 3B, Plosni rat 9, put od oboda 2, 2A 12, 16. Radovi u trafostanici tiha od 8 do podne ste bez struje.

0: Utorkom o gradu. Utorkom, utorkom o gradu, o gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 22. rujna gošća emisije Utorkom o gradu je direktorica Čistoće Dubrovnik Mihajla Mikulandra. Stanje na Grabovici, novi sustav naplate u Konavlima, uvođenje otpadomjera u Mokošici, razvrstavanje otpada, ali i izazovi svakodnevnog čišćenja gradskih ulica samo su neke od tema razgovora. I vi se možete uključiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

Za 7 minuta, za 6 minuta idemo na prvi program Hrvatskog radija, pa se opet vraćamo na frekvencije Radio Dubrovnika. Jura Stublić i film i Severina i Dražen Zečić. Mislim da stanu.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večeras se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežito, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prvo je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Sastankom na kojem će se predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću predsjedaće ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospićki gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri.
2: Problem sa sanacijom otpada pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti ispaljen u cementerama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a nezadovoljstvo su iskazali i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
5: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra stoji euro i 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji euro i 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizela, razrađuje se i model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u jučerašnjem središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Zašto rastu cijene goriva? Hoće li se uskoro mijenjati svakoga dana? Do kada vlada može intervenirati? Zašto cijene dizela dosežu povijesne razine? Što je s plinom? Kakva nas sezona grijanja očekuje? Odgovore tražimo u mreži prvog. Urednik i voditelj je Kristijan Pelc.
2: Saborski zastupnici u nastavku zasjedanja raspravljat će o vladinu u paketu poreznih zakona. Uz ostalo predviđaju uvođenje oporezivanja prekomjernih marži i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta te kratkoročnog najma u turizmu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kada govorimo o izmjenama zakona o porezu na dobit, tu prije svega mislimo na oporezivanje prekomjernih profitnih marži. Nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita. Drugi porezni oblik, ukidanje poreza na dohodak za mirovine do 5000 eura. Dotaknut ćemo 541 tisuću korisnika s neto efektom od oko 180 milijuna eura. Isto tako mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu, paušalno oporezivanje obrtnika također. Ono što želim istaknuti, neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
2: U Njujorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti i premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivan Kazorić.
8: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
9: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
8: Premijer je sudjelovao i na samitu partnera za multilateralizam kojim je u ime Europske unije predsjedao predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je poručio:
10: Ujedinjeni narodi ostaju u središtu naših zajedničkih napora za mir. Danas pokrećemo partnerstvo za multilateralizam, inicijativu koju su zajednički sponzorirali Australija, Barbados, Brazil, Kanada, Indija, Kenija i Europska unija. Dolazimo s različitih kontinenata, imamo različite povijesti i perspektive, ali dijelimo temeljno uvjerenje da izazove s kojima se suočavamo nijedna zemlja ne može riješiti sama.
8: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti gospodarski forum Hrvatska SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika Apple-a i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti video vezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
2: CNN, MS Now i Politico podnijeli su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i ostalih članova njegove administracije zbog zaštite prava zajamčenih prvim amandmanom na Ustav SAD-a, nakon što im je zabranjen pristup prostoru Bijele kuće. Potpredsjednik J.D. Vance optužio je te medijske kuće da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručuje da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
11: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
12: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
11: Medijske kuće CNN, MS Now i Politico u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu, a zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox Newsu. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
12: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
11: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života, već i od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije među izbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Vašingtona, Kopenhagena i Nuka.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Donalda Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojim industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti.
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog klimatskog fenomena El Niño koji se približava američkoj zapadnoj obali. Predviđaju se snažne oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
1: Jutarnja kronika.
2: U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženske organizacije inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
13: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
14: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
2: Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Time bi upozorenja trebali postati preciznija, o čemu ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutler kaže.
15: Negdje prije podne oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
0: A dobro.
2: U Histrionskom domu u Zagrebu večeras se otvara 22. međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a. Ove godine posebno je atraktivan program takozvanog proširenog filma. Najavit će Ivan Žaknić.
16: Glavnim programom ovogodišnjeg festivala provlači se tema otpora individualnog i kolektivnog i to kako u onim ostvarenjima koja se bave povijesnim artefaktima, tako i onim koji izazivaju drukčiju sadašnjost i budućnost. Festival predstavlja nove filmove starih festivalskih znanaca poput Miranda Pendel ili Bena Russella, a međunarodno natjecanje donosi ukupno 25 filmova. Hrvatsko natjecanje Refleksi, broj 8 naslova, među njima su i višestruki laureat festivala Oberhausen, opera Igora Zelića, ali i nova djela eksperimentalnih veterana Ivana Marušića Klifa i Dražina Čučića. Iako će se projekt projekcije filmova održavati u dvorani Kinoteke, za mjesto otvorenja festivala odabran je Histrionski dom. Razlog je performans Gaja Sherina u okviru popratnog programa proširenog filma koji će otvoriti festival. 50 godina nakon prvog uprizorenja Sherwin će večeras ponovno živjeti svoj kultni performans Man with Mirror. Iz popratnog programa izdvajamo i Kino 23 u sklopu kojeg se prikazuje hibridno stvorenje španjolskog filmaša Carlosa Casasa Krakatoa. Priča o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti. Festival traje do subote, a ulaz na sva događanja je besplatan.
2: Najavimo i temu emisije iz našeg programa Izaberi zdravlje.
0: Tko pomaže pacijentu nakon savjeta da promijeni navike? Hoće li se uskoro tjelesna aktivnost propisivati na recept? Jesmo li za lijekove ili promjenu stila života? To analiziramo u emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati. Uređuje i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: Nekoliko informacija iz prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zatonobrovački, Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu prekiduje trajektna linija Sumartin-Makarska. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večeras se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežito drugdje djelomice sunčano, moguće je i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger-Prljuk.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, a na okupljanju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
18: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
19: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi

0: otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim, pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
1: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana, gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
0: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
1: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
2: Na okupu je i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu, te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju dva više od drugoplasirane Turske. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se sutra. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u prestižnoj kategoriji. Start prve od 6 etapa je u Splitu malo prije podneva, a cilj u Segetu oko 16 sati. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista, Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
3: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
4: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
2: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će 3 utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
5: Oglasi.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj, Izidor Pelajić. Jutros je pretežno vedro, na sjeveru i istoku ima umjerene i povećane naoblake, ali uglavnom bez kiše koja se pojavljuje za sada u Mađarskoj. Osjetno je vjetrovitije nego proteklih dana, bura duž obale mjestimice puše s olujnim udarima, a na kopnu je i osjetno svježije. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 6 stupnjeva, Daruvar, Gospić, Križevci, Ogulin i Sljeme imale su 7, Zagreb, Parg iznad Čabra i Varaždin 8, Bjelovar, Sisak 9, Bilogora, Gorice, Krenove, Gradiške 11, Gradište kraj Županje i Osijek 12, Kutjevo, Slavonski Brod 13, u Kninu je bilo 15, Malenska i Opatija imali su 16, Senj i Šibenik 17, Zračna luka Pula i Rab 18, Lastovo, Rovinj 19, Dubrovnik 20, a Konavoska Prevlaka 21 stupanj Celzija. Razmjerno vjetrovito i svježe danas u Lijepoj našoj. Na Jadranu je uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u Istri te središnjim predjelima i osobito istočnim s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i slabije će te okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 13 i 18, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stupnja.
5: Oglasi.
8: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice.

0: sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
2: Oglasi. Prvi program. Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Morning, morning ili dobro jutro, 7.27, buđenje. Kakvo je jutro? Jutro je živahno. Za početak ću vam reći da nam puše jaka bura, da je vedro i zbog te jake bure most zabrana za autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle. Na Batali su najavljeni radovi, park orezivanje borova. Nismo tamo prolazili od 6, pa evo, možete i vi dojaviti je li to počelo ili nije. Radovi su najavljeni, imamo još neke najave koje ću vam pročitati. Nešto nam se činilo jutros u 5:30 da ne treba pretjerano slojeva. Imamo škapine, imamo teniske, imamo kratke rukave. Vi ćete malo izići pa vidjeti što vam odgovara. Temperatura u 5:30 bila 20, pa je u 6 bila 23, pa je u 7:30 opet 20 stupnjeva. Najjači vjetar na Prevlaci i najveća temperatura na Prevlaci, tako da eto i bura uz najveću temperaturu u Hrvata ide. 29% vlage i temperatura mora 25. Dobro jutro, žele vam Milo, Ante i Mare.

S obzirom da sam prije jutarnje kronike rekla da ćemo slušati duet Severina i Dražena Zečića umjesto Dražena Žerića, sad čitam i govorim samo ono što mi piše. Najava radova. Bez vode, znači danas zbog radova Čajković, Jaci Marina i dio Tenturije. Od 8:30 do 15 sati. Dakle, vi ste bez vode, a struja Cavtat, Bogišićeva Tiha 1, 3A i 3B, plosni rad 9, put od oboda 2, 2A, 12 i 16. Radovi znači u trafostanici Tiha od 8 do podne ste bez struje.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 22. rujna. 22. rujna 1405. godine Dubrovčani su imenovali kralja Tvrtka za uzdarje svojim vlastelinom te mu darovali kuću u Dubrovniku. 22. rujna 1772. godine u Šumetu kraj Dubrovnika rođen je zaslužni i cijenjeni liječnik i književnik Luka Stuli. 22. rujna 1991. godine neprijateljskom minobacačkom vatrom po Đurinićima i Viteljini počela su ratna djelovanja na Dubrovačkom ratištu. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Mavro, Katarina, Toma, Ivan, Mauricije, Ignacije i Svjetlan. Nacionalni je dan borbe protiv zlostavljanja žena i svjetski dan bez automobila. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Kad se Dubrovnik domogao Stonskog rata, u početku je bio u Stonu jedan knez za cijeli Stonski rat. Prema razdiobi od 8. svibnja 1335. Stonski rat je, osim grada Stona, imao i pet takozvanih kontrada, i to idući od Stona prema zapadu, Ponikve, Crnu Goru, Janjinu, Dubravu, područje današnjeg Potomja i Trstenicu. 22. rujna 1343. godine Veliko vijeće je kontrade Dubravu i Trstenicu odvojilo od Stonskog kneza i stvorilo posebnu administrativnu jedinicu sa sjedištem u Trstenici na čelu s kapetanom. Ujedno je odredilo da se trstenički kapetan i stonski knez sastaju i dogovaraju za zajedničko dobro cjelokupnog Stonskog rata.
0: Nakon što je kralj Tvrtko II. Tvrtković izdao Dubrovčanima 20. lipnja 1405. godine povelju u kojoj potvrđuje sve povlastice i povelje što su ih Dubrovniku dala bosanska i srpska gospoda, posebno ističući one koji su im dodijelili Tvrtko I., Dabiša i Ostoja, te im priznao cijelo Primorje, nekoliko mjeseci kasnije, 22. rujna te 1405. godine, Dubrovčani su imenovali kralja Tvrtka za uzdarje svojim vlastelinom, te mu darovali kuću u gradu Dubrovniku, kako su već u takvim prigodama postupali prema vladarima i velikašima Balkanskog zaleđa. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: Na današnji dan, 22. rujna 1751. godine, u Župi Dubrovačkoj je umro nadbiskup Angelo Franchi. Rođen je u Dubrovniku oko 1674. godine. Bio je službeni teolog Republike. Papa Benedikt XIV. Imenovao je Frankija nadbiskupom 1728. godine, jer više nije bila na snazi odredba Dubrovačke vlade iz 14. stoljeća, po kojoj nijedan Dubrovčanin, Dalmatinac ni Mlečanin ne može biti imenovan nadbiskupom. Postavši Dubrovačkim ordinarijem, sazvao je 1729. godine diecezansku sinodu na kojoj su donesene odluke za vjersku obnovu klera i vjernika njegove nadbiskupije, koje je kao posebnu knjigu tiskom dao objaviti u Anconi 1730. U svojoj nadbiskupiji borio se za čistoću vjere, odupirao širenju pravoslavlja koje je donosilo stanovništvo iz istočne Hercegovine, te suzbijao širenje libertinskih ideja i pojavu slobodnog zidarstva u Dubrovniku.
0: Rijetko koja biografija ocrtava toliko živo i plastično zadnje dane Dubrovačke republike kao biografija liječnika, znanstvenika, pjesnika i kulturnog djelatnika rođenoga u Šumetu 22. rujna 1772. godine Luke Stulija Stulića. Od 1797. godine bio je općinski liječnik, a nakon pada Republike obnašao je dužnosti gradskoga fizika, primarijusa Dubrovačke bolnice i nadzornika svih dubrovačkih bolnica, kao i nadzornika cijepljenja, i sve te službe obavljao do svoje smrti. Stulije je prvi u Dubrovniku uveo cijepljenje protiv crnih kozica, a uveo je i cijepljenje protiv boginja u hrvatske krajeve. Autor je mnogobrojnih medicinskih i prirodno-znanstvenih studija i liječničkih izvješća o izbijanju bedrenice, skarlatine, kuge, a kratkim tekstom o mljetskoj bolesti mal de meleda, u kojem je utvrdio da je ona nasljedna i da nije zarazna, zauzeo je istaknuto mjesto u povijesti dermatologije. Smatrao je kako su uzroci mucanja psihogeni i da ih treba liječiti psihoterapijom. proučavao je tektonske pojave na otoku Mljetu, napisao je raspravu o trgovačkim ugovorima Dubrovačke republike. U predgovoru prijevoda triju opisa Dubrovačkog potresa 1667. iznio je prvu našu kritiku Osmana.
1: 22. rujna 1788. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i prevoditelj Vlaho Getaldić. Sudionik je posljednjeg sastanka Vlastele koja je htjela obnovu Republike 18. i 19. siječnja 1814. ali nešto kasnije, poput mnogih dubrovačkih plemića, ulazi u državnu službu. Najpoznatiji je po latinskom prijevodu Gundulićeva Osmana, objavljenom u Veneciji 1865. godine. Golema neistražena rukopisna ostavština koja ga svrstava u red najplodnijih hrvatskih latinista 19. stoljeća pohranjena je u arhivu Male braće u Dubrovniku.
0: 22. rujna 1942. godine u Dubrovniku je rođen kapetan, diplomat i političar Rikard Rosseti. Prije diplomatske i političke karijere bio je pomorski kapetan. Obnašao je dužnost veleposlanika Republike Hrvatske u Argentini i bio HSS-ov dožupan Dubrovačko-neretvanske županije.
2: 22. rujna 1968. godine u Dubrovniku je rođen Đurica Ljubić, trgovac trajno nastanjen na Grudi. Poginuo 21. listopada 1991. godine u Kuparima prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik Hrvatske vojske sa činom satnika.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Ratna djelovanja na Dubrovačkom ratištu, nakon niza manjih provokacija, otpočela su na današnji dan, 22. rujna 1991. godine, neprijateljskom minobacačkom vatrom po Đurinićima i Vitaljini. Učestale su i pucnjave pješačkim oružjem po Brgatu. Agresorski topnički napadi primorali su obrambene snage u Konavlima da se 26. rujna povuku do Molunta i Pločica.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Utorkom o gradu. Utorkom, utorkom o gradu, o gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 22. rujna gošća emisije Utorkom o gradu je direktorica Čistoće Dubrovnik Mihajla Mikulandra. Stanje na Grabovici, novi sustav naplate u Konavlima, uvođenje otpadomjera u Mokošici, razvrstavanje otpada, ali i izazovi svakodnevnog čišćenja gradskih ulica samo su neke od tema razgovora. I vi se možete uključiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

Župan Blaž Pezus pod predsjednikom vlade i ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem obilježit će početak berbe mandarina u Neretvi. Biće u Opuzenu na OPG-u Niko Kapović s početkom u 9 sati. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković obići će u 10 sati dovršeni prostor nove knjižnice u Tupu. Novi prostor ogranka Gruž namijenjen je različitim sadržajima za građane, uključujući i dječji odjel. Dovršetkom radova prostor je spreman za opremanje s knjižničnom građom i početak rada ogranka Gruž. Dok se u suterenu zgrade nalazi spremište dijela fonda znanstvene knjižnice, odnosno obveznog primjerka iz Ljetnikovca Skočibuha. Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje Bizantski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu, koje će održati podvodni arheolog Igor Miholjek u 19 sati u Saločje Zrcala. Istraživanje ovog lokaliteta dio je dugogodišnjeg projekta Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji je rezultirao brojnim vrijednim nalazima. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica održat će se treća stručna radionica u sklopu ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u 19 sati u ogranku Lapad. Tema ovog susreta bit će teškoće mentalnog zdravlja u procesu odrastanja. Voditelj je socijalni radnik i psihoterapeut Marko Grgurević. Radionica će trajati 90 minuta, a za sudjelovanje se potrebno prijaviti mailom. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra klavirski recital profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đura Tikvice u 21 sat u Kneževu dvoru. Na programu su djela Baha i Beethovena. Turistička zajednica općine Župa Dubrovačka organizira poslijepodne programe za djecu u parku Striježice. Kreativna radionica Ocrtavanje žala počinje u 16 sati i 30 minuta, a od 18 sati program se nastavlja lutkarskom predstavom za najmlađe Šumska priča. Trodnevni program Upotrijebi umjetnost kao oružje počinje večeras u Art radionici Lazareti, a donosi književnu večer s pjesnikinjom Dubravkom Đurić u 19 sati i 30 minuta. Razgovor će voditi Staša Aras. Vrijeme danas pretežno vedro, povremeno s umjerenom naoblakom, puhaće umjerena do pojačana mjestimice jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, čitala Marija Laptalo, pripremila Francesca Tevšić.

0: divni Oliver Dragojević i divna pjesma, a i divna Zvjezdana Horvat u Hrvatskom autoklubu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan divnim ljudima na Radio Dubrovniku.
0: Divno smo jutro. Kako vam je vrijeme?
1: Moramo se malo utješiti i komplementirati da ne bismo brinuli o tome što nas čeka na cestama. No, dakako i to treba prihvatiti i ponašati se u skladu sa situacijom. Jutros dosta ograničenja u prometu zbog bure, pa je tako samo za osobna vozila otvorena autocesta A1 od Svetoga Roka do Posedarja. Sva vozila, ostala vozila obilaze državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina, jer je također i državna cesta Maslenica Zaton Obrovački otvorena samo za osobna vozila. Na magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene zabrana je za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle, kao i na Dubrovačkom mostu, a jednako tako poteškoće su i u pomorskom prometu, u prekidu je katamaranska linija, trajektna linija Sumartin-Makarska, a katamaran na liniji Korčula-Prigradica-Hvar-Split plovi prema redu plovidbe, osim ne pristaje u luku Prigradica na Korčuli. Jutros uglavnom uobičajeno stanje u prometu što se gustoće tiče, gužve i zastoji na gradskim prometnicama i obilaznicama, međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta, ali isto tako u zonama radova i privremene regulacije prometa gdje se vozi uz kolone i kraće zastoje, pa svakako treba voditi računa i biti strpljiv i dodatno oprezan u prometu. U tijeku su radovi na održavanju cestovne opreme na državnoj cesti 425 između tunela Zmijarevići i Petrovac, te se tamo vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Dakako, sva ograničenja, osobito ograničenje brzine, vozači moraju poštivati, voziti u skladu s njima i poneprije pripaziti dakle na sve situacije koje utječu na tok prometa. Ima ih i izvanrednih i jutros i svakako treba se informirati prije nego što se uključite u promet. Gužve su jutros u putničkom prometu na graničnom prijelazu Karasovići u oba smjera, jednako tako na ulasku na graničnom prijelazu Brgat. Manje više sve je uobičajeno, osim ovih zabrana zbog vjetra, no već sutra stanje će biti povoljnije, pa planirate li neko putovanje, svakako pratite izglede vremena i dakako birajte ono što je za vas najpovoljnije.
0: Danas je zadnji dan ljeta, pa ljeto pokazuje koliko ga u stvari volimo, koliko god da smo kukali, ali najavili su nam i bablje ljeto, pa ćemo onda to mi podnijeti stoički, ja ću i babački. Hvala vam.
1: Uživat ćemo mi i dalje svakako. Čujemo se, sretan put svima.
0: Do slušanja.

Pa tu smo od 6, budimo se pomalo skupa već 2,5 ure. Za 3 minute bez vode će biti Čajković, Jacimarina i dio Tenturije. I tako će biti do 15 sati. Evo, još imate 2,5 minute, napunite prvo što vam je pri ruci. Ako me niste čuli u onih prethodnih 17 puta kad sam čitala ovu obavijest, znači bez vode Čajković, Jacimarina, dio Tenturije do 15 sati.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 22. rujna gošća emisije Utorkom o gradu je direktorica Čistoće Dubrovnik Mihaela Mikulandra. Stanje na Grabovici, novi sustav naplate u Konavlima, uvođenje otpadomjera u Mokošici, razvrstavanje otpada, ali i izazovi svakodnevnog čišćenja gradskih ulica samo su neke od tema razgovora. I vi se možete uključiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota, 88,2. Korčula, 103,8. Plato na Korčuli, 97,2. Gruda, 89,5 MHz. Lastovo, 106,2. Loput, 106,5. Slano, 103,7. Vela Luka, 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Galerija Flora šalje sljedeću obavijest. Damir Bartol, Indoši, Tanja Vrbilo. Arahnofonija broj 4. Izložbeno izvedbena instalacija za vrt i galeriju Flora, četvrtak 24. rujna u 18 sati, dakle galerija Flora, ako ne stignete na otvaranje, onda ovu instalaciju možete pogledati do 27. rujna od 11 do 18 sati, dakle ne pretjerano puno dana. Pokušajte stići 24. u galeriju Flora u 18 sati, Arahnofonija broj 4.

Dobili smo još jednu pozivnicu, pa prije klape kaše poslušajte i nju. Prikazivanje dokumentarnog filma Igor Zidić, Jesmo li živi, u dvorani Vizija u Dubrovniku, u organizaciji Kinematografa Dubrovnik, u ponedjeljak u 19 sati, ponedjeljak 28. rujna. Puno zanimljivih događanja. Evo, u ponedjeljak se prikazuje dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić, Jesmo li živi, koji portretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice, usko vezanog i za dubrovački kraj. Projekcije će nazočiti Tomislav Žaja, Igor Zidić, dok će pozdravnu riječ održati doktorica znanosti Vesna Čučić. Znači, ponedjeljak 28. 19 sati. Vizija.

Svako jutro zaljubljeni, barem u novi dan. 9:30 i nemoj. A sve smo govorili moj. Malo bure, malo kiša, malo ovo, malo ono. A jutro skuknjava, nemoj. E, ovako, pratili smo vrijeme od 5:30, Ante i ja, jer smo putovali od 5:30, veliki je to put bio. Bili smo na 20, u 6 smo bili na 23, u 7 smo bili na 20 i evo nas u 9:30 ponovo na 20 stupnjeva. Još uvijek puše bura. Nismo najtopliji u Hrvata, samo ću vam to reći, vedro je i vjetrovito. I zadnji dan ljeta, obilježimo ga nekako, zahvalimo mu se što je bilo prekrasno, ponekad i brutalno i teško, i prozovimo i prizovimo barem i ovo bablje. Kažu da će ga biti, pa evo u iščekivanju babljeg ljeta u ovom lijepom sunčanom danu. Ako ste lagani, stavite nešto u špage da vas ne otpuše, iako noće si bilo gore. 9:31. Je li jealous type? Mislim da jes. Da. Nemamo čal, ali jealous type. Ako i nije, nema veze.

Puno obavijesti o radovima. Danas upravo smo dobili još jednu od 11, a 11 je za cca uru i 20. Pa do 15 sati bit će zatvoren ulaz u ulicu Marka Marojice zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru. Spajanje slivnika na kolektor te pripreme nosivog sloja za asfaltni zastor. Za izlaz iz naselja mole se građani da koriste ulicu Bana Josipa Jelačića. Dakle, danas od 11 do 15 zatvoren ulaz u ulicu Marka Marojice zbog radova, a zamoljeni ste koristiti ulicu Bana Josipa Jelačića za izlaz iz naselja. Do kraja tjedna ulica Marka Marojice također će se povremeno zatvarati zbog nastavka radova. Planirano je da se zatvaranja odvijaju od 9 do 11, te od podne do 3, od podne do 15 ili od 12 do 15, kako bi se što više prilagodila početku školske nastave i vremenu povratka s posla. Ovisno o stanju na terenu i dinamici izvođenja radova, moguća je prilagodba termina zatvaranja. Zamoljeni smo i ste na razumijevanje, strpljenje, poštivanje uputa djelatnika na gradilištu. Danas od 11 do 15 ne možete ući ulicu Marka Marojice, koristite ulicu Bana Josipa Jelačića za izlaz.

0: Sunce, sunce, i bura nam pomalo pada. Gost art radionice Lazaret i gost Dubrovnika i radio Dubrovnika. Jedan, barem po glasu mi se čini, dragi gospodin, treba ćemo se upoznat da potvrdim upravo to. Suosnivač instituta Tomislav Gotovac u Zagrebu, povjesničar umjetnosti Kustos i sigurna sam tu ima još toga za nabrojat, Darko Šimičić. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan. Drago mi je da sam u Dubrovniku i drago mi je da sam na Dubrovačkom radiju.
0: Po ko zna koji put?
1: Pa već nekoliko puta sa Slavenom i art radionicom Lazareti surađujem jako, jako dugo. Bile su tu stvarno godine i godine zajedničkih radova, dijeljenja iskustava, veselja i zadovoljstva. I uvijek rado dođem ovdje, uvijek oni su neopisivo gostoljubivi domaćini i tu je užitak doći raditi. To je radna terapija.
0: Onda dobro im i dobro nam došli.
1: Hvala.
0: Priznat ću vam sad, vama i slušateljima, spomenula sam institut Tomislav Gotovac, a vi ste spomenuli i Slavena Tolja koji je vodio godinama art radionicu Lazareti. Prije godina, kad su mi Tomislav Gotovac i Slaven Tolj bili gosti, imala sam možda najstrašniju tremu ikad. Tako da, kad su mi rekli doći ti Tomislav Gotovac, malo sam umrla. Malo.
1: Ne zna, možda izazivaju strah. Tomislav Gotovac koji je bio grmalj od 2 metra i izazivao onak neko strahopoštovanje iz daljine, bio je najveća bubica na svijetu, mali mišek koji je, ne znam, studente rekao, pazite kako prelazite prugu kad je bila jedna manifestacija. Ono, brižni tata je bio. I to mogu posvjedočiti svi mlađi umjetnici. On je uvijek oko sebe okupljao mlađe umjetnike, uvijek ih bodrio i podržavao. Tako i Slaven bio među njima. I mislim da ga svi pamte kao neopisivo dobrohotnog čovjeka, ali istovremeno, naravno, ako ste mu nešto se suprotstavili ili ako ste pripadali drugoj strani onoga što je on smatrao da je svijet umjetnosti, onda bolje da vas ne.
0: Bio mi je jedan umjetnički div, zato sam se i prepala, jer nisam s 20 godinica točno ni znala što bi ga pitala. Ali dobro, sad znam što ću pitat vas. Vi ste posvećeni očuvanju i promociji opusa, evo i sad ste ga lijepo izreklamirali, jednog od najvažnijih hrvatskih konceptualnih umjetnika i performera Tomislava Gotovca. Dio ćete programa ovog trodnevnog u art radionici Lazareti posvetiti i ovom istaknutom umjetniku, a sve se događa pod nazivom Upotrijebi umjetnost kao oružje. Malo smo se prilijepili vijestima, pa bi ja voljela da vi nama rečete što će se događati. Večeras, znači utorak, srijeda i petak, književna večer, predavanje, promocija knjige i izložba.
1: Da. Projekt je zapravo zamišljen kao nekakav vrlo osobni i vrlo sažeti pregled umjetničkog aktivizma. Znači, situacija kad umjetnici postaju aktivisti, kad umjetnici ustaju u pobuni protiv nepravde, kad umjetnici imaju što reći protiv svega onog što ih tišti i što je ozbiljan problem društva. Izložba prikazuje radove u posljednjih 100 godina od radova njemačkih dadaista Georga Grossa i Johna Hartfielda, pa sve preko recimo umjetnosti nastale za vrijeme narodno-oslobodilačke borbe. Recimo, imat ćemo originalno izdanje mape Jama koje su ilustrirali Edo Murtić i Zlatko Prica, kao i crteže gotovo nepoznate umjetnice od Ed Steiner, ili kao posebna poslastica, meni nevjerojatna koincidencija da smo prije nekoliko dana dobili na posudbu crtež za koji se tvrdilo da je nepoznati autor, a zapravo je Krsto Hegedušić, biće premijerno prikazana ovo izložbu. Do ove umjetnosti pobune vezani u 68. pa sve do današnjih dana umjetnica recimo Arijana Fridrih Lekić, koja svoju monumentalnu tihu misu je održala pune 3 godine na Zagrebačkom glavnom trgu, suprotstavljajući se moliteljima koji su se zalagali doslovce za povratak u crni mrak srednjeg vijeka, i to na javnom prostoru.
0: Kao neko ko se zalaže, samo ću kratko pitat, moram, za mir, apsolutno, neko ko misli da umjetnost može zagovarati mir i biti oružje, ali i nekoga ko obožava crteže, slike i sve ostalo, hoće li se možda printevi svega ovog lijepog što ćemo vidjeti u nekom trenutku moći kupiti?
1: Pa ne, izložba je sastavljena od originala. Inzistirao sam da u radovima gdje mogu nabaviti originale, da to budu originali, tako da recimo mapa Georga Grossa, Hintergrund iz 26. originalno izdanje, časopisi Johna Hartfielda su originalno izdanje, mapa Jama je originalna, isto tako, dijela Mladena Stilinovića, sve radimo sa originalima. U nekoliko slučaja gdje to nije bilo moguće, imamo printeve. Napravit ćemo neke printeve radova Vlade Martika, koji su jako bitni za ovu izložbu i zapravo su proglasi. Jedan se zove Jedite meso, a drugi se zove Političari ubijajte se, što zapravo već sad dovoljno govori o žestini tih proglasa. Njih ćemo umnožiti i njih će publika moći sa sobom ponijeti. Tako
0: odlično.
1: Da imamo zapravo neku izložbu koja je istovremeno statična izložba puna originalnih izdanja, ali i dinamičan pristup prema toj cjelini. Slaven Tolj mi je dao recimo radove za koji kaže da ih samo pobacamo podu, tako da će biti vrlo dinamičan post.
0: Svakako treba doći vidjet, ali moram evo samo reći, to je 19 sati, upotrijebi umjetnost kao upravo oružje.
1: Upravo tako, u petak u 19 sati, ali danas imamo književno veće pjesnikinje i teoretičarke poezije i antologičarke Dubravke Đurić, koja nam dolazi u goste iz Beograda. Ona će razgovarati sa Stašom Maras, bit će to poetsko veće, a sutra imamo izuzetnu čast da nam goste dolazi Miško Šuvaković, teoretičar i umjetnik koji je još 70-ih radio konceptualnu umjetnost, inače izuzetna pojava na prostoru, ovom prostoru, a mislim relevantan je i u tome što je recimo Miško i Dubravka su urednici knjige Impossible Histories, koja je 2003. izdana u Americi i koja je i danas temeljna knjiga za umjetnost 20. stoljeća u Jugoslaviji. Uz Miška sutra nastupa i Saša Šimpraga, aktivist i publicist, odnosno osnivač virtualnog muzeja Dotršina, jednog fantastičnog fenomena koji želi uključiti u izložbu, tako da će on sutra predstaviti svoju novu knjigu o Dotršini, i ta knjiga će biti na ogled na izložbi. Nažalost, knjiga je tek nedavno izdana i predstavljena u Zagrebu i potpuno je rasprodana, tako da nećemo to moći ponuditi publici da može kupiti, ali će ju moći temeljito prolistati i proučiti.
0: Onda ćemo ponoviti ovako. Večeras 19.30, književna večer, Dubravka Đurić i Staša Aras. Srijeda 19.30, predavanja i promocija knjige, Miško Šuvaković, izlazak iz umjetnosti. Ja sam pogriješila naglasak?
1: Ne, sve u redu.
0: Dobro, i moram znati, petak 19 sati, predavanje i otvaranje izložbe Upotrijebi umjetnost kao oružje. Vi ste kustos.
1: Dodajte Saša Šimpraga, promocija knjige.
0: Sve smo se dogovorili. Jeste li svaku večer tu ili ste u petak?
1: Kulturne aktivnosti, poučavanje kako upotrijebiti umjetnost kao oružje. Kogod dođe ovdje, svašta će naučiti i svašta čuti.
0: Apsolutno se zalažem za umjetnost i apsolutno se zalažem za ovaj dio bez oružja. Hvala vam puno.
1: Hvala i vama.
0: Uživajte u Dubrovniku, dobar program vam želim.
1: Uživam i ovdje je divota doći i raditi.
0: Hvala vam, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 22. rujna gošća emisije Utorkom o gradu je direktorica Čistoće Dubrovnik Mihaela Mikulandra. Stanje na Grabovici, novi sustav naplate u Konavlima, uvođenje otpadomjera u Mokošici, razvrstavanje otpada, ali i izazovi svakodnevnog čišćenja gradskih ulica samo su neke od tema razgovora. I vi se možete uključiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Ženske organizacije i inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Ulaz u ulicu Marka Marojice bit će zatvoren od 11 do 15 sati zbog radova na oborinskom kolektoru. Iz naselja se izlazi ulicom Bana Josipa Jelačića. Do kraja tjedna ulica Marka Marojice povremeno će se zatvarati zbog nastavka radova. Planirano je u terminima od 9 do 11 te od 12 do 15 sati radi početka školske nastave i vremena povratka s posla. Ovisno o stanju na terenu i dinamici izvođenja radova, moguća je prilagodba ovih termina. Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje Bizanski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu, koje će održati podvodni arheolog Igor Miholjek u 19 sati u Saloči od zrcala. Istraživanje ovog lokaliteta dio je dugogodišnjeg projekta Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji je rezultirao brojnim vrijednim nalazima. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica održat će se treća stručna radionica u sklopu ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u 19 sati u ogranku Lapad. Tema ovoga susreta bit će teškoće mentalnog zdravlja u procesu odrastanja. Voditelj je socijalni radnik i psihoterapeut Marko Grgurević. Radionica će trajati 90 minuta, a za sudjelovanje se potrebno prijaviti mailom. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra klavirski recital profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đura Tikvice bit će u 21 sat u Kneževu dvoru. Na programu su djela Baha i Beethovena. Turistička zajednica općine Župa Dubrovačka organizira poslijepodnevne programe za djecu u parku Striježice. Kreativna radionica Ocrtavanje žala počinje u 16 sati i 30 minuta, a od 18 sati program se nastavlja lutkarskom predstavom za najmlađe Šumska priča. Trodnevni multidisciplinarni program Upotrijebi umjetnost kao oružje počinje večeras u art radionici Lazareti, a donosi književnu večer s pjesnikom Dubravkom Đurić u 19 sati i 30 minuta. Razgovor će voditi Staša Aras. Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 20, a mora 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, a vlaga 25%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Za tonskim pultom bio je Ante Bešlić, a pred mikrofonom Mislav Čimić.
1: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
2: U utorak 22. rujna gošća emisije Utorkom o gradu je direktorica Čistoće Dubrovnik Mihajla Mikulandra. Stanje na Grabovici, novi sustav naplate u Konavlima, uvođenje otpadomjera u Mokošici, razvrstavanje otpada, ali i izazovi svakodnevnog čišćenja gradskih ulica samo su neke od tema razgovora. I vi se možete uključiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Utorkom o gradu. Naša današnja gošća je direktorica Čistoće Dubrovnik, Mihaela Mikulandra. Dobro vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Danas je službeno posljednji dan ljeta, sutra nam dolazi jesen, ali ovo ljeto puno se pričalo o temama koje su u vašem resoru. Ponovno je tema bila Grabovica, pratili smo i nezadovoljstvo u Konavlima o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Naravno, i u cijeloj zemlji tema je ilegalno odlagalište u Gospiću s oko 37 tisuća tona otpada. Pa za početak, gospođo Mikulandra, može li se u Dubrovniku dogoditi nešto slično kao u Gospiću? Kakva je kontrola i nadzor terena, jer i na našem području imamo više malih ilegalnih deponija?
1: Pa u Republici Hrvatskoj nadzor na ilegalnim odlagalištima otpada dijele komunalni redari i državni inspektorat zaštite okoliša, ovisno o tome da li je poznat počinitelj ili nije. Ja mogu reći što se tiče Grabovice, mi imamo godišnje redovne kontrole od strane državnog inspektorata, tako da što se tiče tih legalnih odlagališta, mislim da je u programu državnog inspektorata da sva odlagališta u redovnom postupku obilazi minimalno jedan put.
0: Naravno, poštovani slušatelji, već po običaju od 10 sati i 30 minuta otvorit ćemo naše telefone. Možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Kada već govorite o Grabovici, vječnoj temi, imali smo priliku čuti o izvješću tvrtke Eurofins o stanju podzemnih voda ispod odlagališta Grabovica. U tom izvješću koje je naručila Čistoća Dubrovnik iz 2023. godine, piše da je arsen 4 puta više količine nego što bi trebale biti. Nikal kojeg uopće ne bi trebalo biti, imamo ga 139 mikrograma. Organsko onečišćenje je 400 puta veće od zdrave podzemne vode. Gradska vijećnica SDP-a Anita Bonačić-Obradović kaže da je Grabovica dokazano povezana trasiranjem s izvorištem Omble.
1: Pa što se tiče sigurnosti, građani mogu biti mirni. Važno je naglasiti da taj cijeli ekološki monitoring koji se provodi, kako kontrola podzemnih voda, otpadnih voda, zatim analize deponijskih plinova, temperatura i svega ostaloga, znači provode se redovito i potpuno su u skladu sa okolišnom dozvolom. Nadovezat ću se na vaše prethodno pitanje, znači prilikom svakog dolaska državnog inspektorata zaštite okoliša, između ostalog gledaju se i sve te analize koje su provedene u godini u kojoj inspekcija dolazi.
0: Gradonačelnik Mato Franković odgovara na ove prozivke vijećnice Bonačić-Obradović da uzorak podzemne vode iz kontrolne bušotine ispod odlagališta Grabovica nije izvorište Ombla, niti vodoopskrbna mreža, niti slavina građana Dubrovnika, i da se taj nalaz ne može uspoređivati s različitim propisima za otpadne i pitke vode, te zatim višestrukim brojkama stvarati dojam da takva voda dolazi u domove naših sugrađana. On dodaje da pijemo vodu iz Omble koja je sukladna svim parametrima. Slično i gotovo isto govori i predsjednik uprave vodovoda Dubrovnik Lukša Matošić, ali ovaj dio Grabovice što se tiče sigurnosti, vi kažete da je to sukladno svim potrebnim standardima.
1: Tako je, potrebnim standardima i potrebnim kontrolama koje su u skladu sa okolišnom dozvolom. Naime, što se tiče podzemnih voda, analize podzemnih voda u pravilu se rade 4 puta. Mi ih radimo 6 puta. Upravo zato da bi pratili taj tijek i, ne daj Bože, u slučaju nekog incidenta mogli reagirati.
0: Gospođo Mikulandra, svake godine čujemo istu priču. Grabovica je na maksimumu svojih kapaciteta i dogodine će se zatvoriti. Nedavno smo mogli pročitati u Dubrovačkom vjesniku vašu izjavu da je rok za zatvaranje Grabovice kraj 2028. godine, i tu dodajete: u slučaju realizacije idejnog rješenja sanacije i zatvaranja Grabovice izrađenog od projektantskog ureda Mundo Melius iz Zagreba.
1: Tako je, znači zaista na Grabovici postoje još uvijek određeni kapaciteti, ali svi znamo da ona se mora zatvoriti da ide ka svome zatvoranju. Mi trenutno čekamo lokacijsku dozvolu, a nakon nje idemo na ishođenje građevinske, znači za zadnju fazu sanacije i fazu, prvu i jedinu fazu zatvaranja čitavog tijela odlagališta. Prema tom idejnom rješenju koje je izrađeno, znači osigurao bi se još nekakav dodatni prostor za odlaganje nekih 76.500 tona otpada koji bi prema procjenama, ako nastavimo ovim tempom, znači bio dovoljan do kraja 28. godine.
0: Jer ako se ne varam, prošle godine u sklopu javne usluge čistoće Dubrovnik prikupljeno je 30.700 tona miješanog komunalnog otpada. To je neka godišnja brojka.
1: Pa tako je, na Grabovici je oko 30.000 tona godišnje, znači na Grabovicu se odlaže isključivo miješani komunalni otpad, sav drugi otpad ide putem oporabitelja dalje na obradu i oporabu, tako ako nastavimo ovim tempom i sve ovisno naravno i kada će početi ta sanacija, mi bi imali mjesta do 28.
0: Naravno, to nije vaš dio posla, ali raspitujete se, pokušavate naravno dobiti neke informacije, svi čekamo i otvaranje centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Te najnovije informacije kažu 2028. To bi bilo sukladno ovoj vašoj procjeni da Grabovica može do kraja 2028.
1: Tako je, onda bi mogli se prebaciti u centar, ali tu bi skrenula pažnju da do centra moramo naučiti razdvojati otpad, jer u centar se ne može dovesti otpad sav koji ide na Grabovicu. Znači, nego njegov kapacitet je nekih, odnosno nekakvih 50% manje nego što je sada.
0: Vjerujem da je to bolna tema, tema o kojoj često razmišljate u čistoći. Činjenica je da se mora biti prikupljeno 55% odvojenog otpada. Mi smo na, ako se ne varam, 11% bili prošle godine. Imate li možda najnovije podatke što se tiče ove godine? To je u svakom slučaju jako mala brojka obzirom na cilj.
1: Pa tako je, razvrstavanje, godišnja stopa odvajanja otpada za Dubrovnik je u 2024. godine bila 11,05%, za 25. godinu još nemamo konačne službene rezultate, ali po nekakvim našim izračunima to bi bilo nekakvih 13%. Jako je mala stopa odvajanja otpada iz više razloga. Pa prvi je razlog, recimo, i metodologija samog obračuna. U ovaj obračun ide isključivo odvojeni otpad koji odvoje korisnici iz kategorije kućanstvo. Dok sav otpad reciklabilni koji odvoje naši korisnici iz kategorije privreda ne ulazi u ovu stopu, odvojenosti otpada, a mi tijekom ljetne sezone nam imamo povećanje samog otpada nekakvih 75% u odnosu na zimske mjesece i tu je najveća većina tog otpada dolazi upravo od pravnih osoba.
0: U slučaju da u taj izračun uđu i gospodarski subjekti, koja bi bila onda stopa odvojenosti?
1: Pa za sad bi bila nekakvih možda do 30%. Opet ostajemo, jako je puno korisnika iz kategorije kućanstvo. Tu imamo možda ljudi, znate kako je, ljudi ne žele mijenjati neke svoje navike. Svi su, ono, ima naravno, ima ljudi koji će i odvojiti to, ali velika većina još uvijek ne odvaja otpad. Tako samim time, zaludu nam svi centri sve, ako mi do otvaranja centra ne budemo svoj otpad odvajali na kućnom pragu.
0: Činjenica je da je i dalje velika razlika i u tom najboljem scenariju od 30 do 55%. Na koji način vi u čistoći Dubrovnik pokušavate smanjiti tu razliku, doći na potrebnu razinu?
1: Pa evo, mi se zaista trudimo. Uz račune upućujemo edukativne letke da nekako i tako ljudi vide što kako se odvaja. Onda smo na spremnike napisali, točno smo decidirali koji otpad ide u koji spremnik. Zatim kolegice rade edukacije za vrtiće, osnovne škole, evo ovu godinu ćemo krenuti sa srednjom školom. Radili smo edukacije i za po mjesnim kotarevima i za svo ostalo, sve ostale građane. Međutim, nekako je jako loš odaziv na te edukacije, posebno na edukacije koje se tiču šireg nekako dijela stanovništva.
2: Da.
1: Nisu baš

0: Noći kad odvojite sve, ostaje vrlo malo miješano komunalnog otpada.
1: Otvorimo još jednu, ako tako mogu reći, ljetnu temu. Vijećnici općine Konavle sutra će na sjednici raspravljati o prijedlogu građanske inicijative Konavle Cavtat za stavljanje izvan snage odluke o načinu sakupljanja komunalnog otpada nakon što je peticiju potpisalo potrebnih 10% birača u Konavlima ili oko 800 ljudi. Konkretno, govorimo o novom modelu naplate otpada za Cavtat, Obod i Zvekovicu. Ono što zabrinjava, kažu u građanskoj inicijativi, je činjenica kako se građanima poručuje kako će sami svojim ponašanjem određivati visinu računa, dok istodobno oni kažu nisu osigurani svi preduvjeti za maksimalno odvajanje otpada. Nije dovoljno pozivati se na načelo onečišćivač plaća ako sustav ne omogućava jednaku mogućnost odvajanja svim korisnicima. Oni kažu sada ćemo puno više plaćati, vi odgovarate mjesečni račun četveročlanog kućanstva će biti između 25 i 30 eura. Možete li objasniti koja je bila intencija u Konavlima i na početku građani nisu to dobro primili?
0: Pa evo, u Konavlima smo znači krenuli sa nekakvom implementacijom tog novog sustava gospodarenja otpadom, ali puno primjena još uvijek nije zaživjela, iako je bilo planirano 1. srpnja. Tako da još uvijek je u fazi implementacije. Znači, cilj samog tog novog sustava je precizno evidentiranje otpada te puno učinkovitije i pravednije gospodarenje. Što se tiče samog prikupljanja, mi smo, odnosno Čistoća Dubrovnik je davatelj usluge na području Cavtata, Zvekovice i Oboda, dok je u ostalim mjestima nadležnost društva Čistoća i Zelenilo Konavle. Oni su u tom svom području uglavnom podijelili vlastite spremnike. Međutim, mi na ovom području gdje smo mi davatelji usluge ne možemo podijeliti isključivo vlastite spremnike, tako da smo se odlučili na princip zajedničkih odlagališta koji će na sebi imati te mjerne uređaje, odnosno otpadomjere od 22 litre. Ja ovom prilikom želim naglasiti da je cijena po litri potpuno jednaka za cijelu općinu. Znači, bez obzira odlažete li otpad putem otpadomjera ili kroz vlastite spremnike. Mi smo stalno u suradnji sa kako sa društvom Čistoće i Zelenilo Konavle, tako i sa predstavnicima općine Konavle i smatramo da evo ne može se, još uvijek ne postoje mogućnosti da se posebno razdvoja bio otpad koji čini nekakvih 50%, ajmo reći u onoj vrećici miješanog komunalnog otpada, tako da u općini Konavle pripremaju neke subvencije koje bi umanjile račune. A što se tiče samih računa, računi se sastojaće se od dva dijela, to je fiksni dio koji je nekakvih 10,17 eura i varijabilni dio. Taj varijabilni dio će ovisiti o otvaranju otpadomjera, odnosno koliko puta otvorite, toliko će se račun povećavati. Tako da mišljenja sam, ako se zaista to odvoji kako bi se trebalo odvojiti, da stojim iza one cijene koje smo rekli za četvoročlan obitelj.
1: Mislite li da je tu bio problem što možda nije bilo više edukacije ili možda još ponekoga sastanka sa samim stanovnicima da im se objasni i prije implementacije same odluke?
0: Pa evo, mi jesmo bili objavili na našim stranicama, tamo i na tim otpadomjerima smo stavili upute kako se oni koriste, ali evo, možda je tu bila greška, tako da svako radi griješi. I evo, kako bismo olakšali prijelaz na novi sustav u suradnji sa općinom i društvom Čistoće i Zelenilo Konavle, do kraja ove godine planiramo organizirati edukacije i specijalizirane radionice. Znači, želimo u tom izravnom kontaktu sa korisnicima pojasniti kako sustav radi i zajedno pokušati podići ekološku svijest naših korisnika.
1: Gospođo Mikulo Andrak, imamo sada primjer Konavala. U toj sredini su građani rekli i izrazili određeno nezadovoljstvo s tim novim modelom gospodarenja otpadom. Velika je vjerojatnost da bi slična situacija bila i u Dubrovniku kada krenemo sa implementacijom tog modela. Koliko smo daleko od trenutka kada

0: Će i u Dubrovniku se krenuti sa novim sustavom gospodarenja otpadom?
1: Pa u Dubrovniku smo mi već pomalo pokrenuli sustav. Znači, već smo u pojedinim našim mjestima podijelili vlastite spremnike. Ne znam, u Bosanka, dio Komolca, Mali Zaton, tu je već to podijeljeno. Također smo i pravnim osobama na području grada, te općina Dubrovačko Primorje i Župa Dubrovačka također podijelili vlastite spremnike, a ovo što se tiče ovog drugog dijela grada, znači mi smo svi svjesni konfiguracije terena i nedostatka prostora i stvarno nije izvedivo svugdje podijeli vlastite spremnike. Nama bi to bilo najidealnije, međutim nije moguće. Zato moramo kombinirati rješenja. Prošle godine je, kao što znate, u suradnji s gradom i uz financiranje fonda se postavilo 18 novih podzemnih spremnika na 5 ključnih lokacija na području grada i Mokošice i mogu vam reći da su rezultati sjajni. Javne površine su puno urednije, kapacitet je veći, nema neugodnih mirisa i potaknuti nekako tim iskustvom već analiziramo terene za nove lokacije, jer nekakva naša dugoročna strategija je da gdje postoje tehnički preduvjeti u tim svim prigradskim naseljima bi pošli individualni spremnici. Međutim, u ovim ruralnim sredinama planiramo sustav sa otpadomjerima. Naravno, kako bi taj prijelaz prošao bez ikakvih problema, morat ćemo raditi i edukacije, da, i radionice, i letke i sve ostalo.
0: Upravo ćemo o temi otpadomjera razgovarati nakon jednog glazbenog broja. 10 sati i 26 minuta. Malo ćemo zasvirati, a nakon toga otvaramo i naše telefone.

0: 10:29, nastavljamo našu emisiju Utorkom o gradu. Naša gošća u studiju Radio Dubrovnika je direktorica Čistoće Dubrovnik, Mihajla Mikulandra. Od ovoga trenutka otvaramo i naše telefone, možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Imamo prvog našeg slušatelja, ako se ne varam, s nama je sada načelnik općine Konavle, Božo Lasić. Gospodine Lasiću, dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašom gošću u studiju i evo, svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Kao što ste mogli čuti na početku naše emisije, tema je, jedna od tema je bila situacija u Konavlima, ali drago nam je da ste se uključili u ovaj razgovor. Vi upravo o temi sustava gospodarenja otpadom često govorite u javnosti, pa možete li nam reći kakva je trenutno situacija u Konavlima i uoči sutrašnje sjednice općinskog vijeća, kako ćete predložiti vijećnicima da reagiraju na ovu inicijativu, građanske inicijative?
1: Slušajte, ja od otpadu govorim već godinama, ne govorim samo sad kad smo mi ušli, ajdemo reći neke probleme ovdje u Konavlima, govorim godinama da je naše egzistencijalno pitanje rješenje otpada i usput spominjem vodu, ali to danas tema nije, nego ćemo možda to nekom drugom prilikom. Mi smo u Konavlima uistinu puno učinili, a još smo daleko, daleko od cilja. Evo, vaša gošća tu, naša draga Mihajla, koja je rekla negdje u Dubrovniku, ako se ne varam, 12% se, mi smo negdje oko 17 do 20% da odvajamo, znači nešto smo bolje, ali se uopće ne trebamo s tim ponositi, jer moramo težiti prema 50 pa i 60% više. Dakle, u Konavlima smo to riješili na vrlo jednostavan način, da smo podijelili ljudima kante, nije jednostavan način, tehnički je i to vrlo zahtjevno i teško i skupo i teško odrađivati, vjerujte mi, ogromni su troškovi. Prvo, da rečem samo jedan detalj kojega uvijek ističem, političari, moje kolege, gradonačelnici, načelnici i ostali su uvijek ponavljali da će se implementacijom ovih sustava vjerovatno manje smeće plaćati, odnosno vodu od otpada, što je sasvim netočno. I nažalost, frustrirajuće je da će se morati odvajati, puno više raditi, a puno više i plaćati. To je činjenica od koje mi ne možemo pobjeći. Ali ako ne riješimo taj problem, mi ćemo, ja to stalno govorim, u vlastitom se smeću ugušiti. Poglavito mi u Dalmaciji, da ne govorim problem u Dubrovniku koji imamo sa Grabovicom, koja će se uskoro i morat zatvoriti, da li je to 27. i 28. godina, dani, tjedni, mjeseci jako brzo prolaze, to mi pogotovo stariji vidimo kako to brzo ide vrijeme. Tako da će 28. ili konac 27. godine biti sutra tu, a mi ćemo biti nespremni. Ja sam zadnji put na kolegiju župana, ja sam rekao kolegama koji su bili tamo, pripremite se, bez obzira hoće kad će biti CG otvoren, jer mi moramo dok se otvori CGO sebe pripremiti da odvajamo i da to činimo što trebamo raditi. Mi smo u Konavlima, kažem, to učinili, došlo je do malih problema ovdje u Cavtatu, Zveković i Obod, odnosno više to u Cavtatu. Mislim da je greška i treba se posut pepelom u jednoj situaciji, da nije bila dobra komunikacija, da nismo ljudima dobro to objasnili kako i na koji način. Možda je greška što smo to počeli u 7. mjesecu kad je sezona u punom naponu, ali smo morali iz jednog razloga jer smo kartice dijelili, jer je tu puno ljudi koji stanuje, koji dolaze u ljeti, jeli, iz Zagreba i ne znam, iz unutrašnjosti, imaju svoje vlasnici, su vikendice, apartmana i svega ostaloga i to smo tad to vrijeme izabrali. Možda je to naša greška. I nažalost, onda su prevladale emocije. Onoga trenutka kad vam emocije u politici prevladaju, onda je gotovo sve. Vi ne možete više ništa vrlo teško funkcionirati. Ja sam malo prije jedno 40 minuta sa kolegom iz Raše razgovarao, koji je za mnom u mom upravnom vijeću zajednice općina, koji ima problem, vjerovatno ste čuli, Holcena, ispaljivanja otpada, takozvanog RDF-a, kome Mihajla me ispaljivao, krivo govori. Ali ušao sam u tu temu dobro, kako me ovo podukazao sve. Dakle, on mi kaže da ovo što je trebalo biti spaljeno u Holcenu, inače Holcenu se tamo je cementara, stalno spaljuje taj otpad, bi je trebalo biti 0,5% od onega svega što Holcen radi. Sad su se ljudi tamo digli i ne daju da se to spali, razumijete? Jednostavno, jer se javno senzibilirala. I vi sad ne možete racionalno razmišljati, to racionalno odraziti. I ja neću reći, ima u sustavu cijelom puno stvari nije funkcionalno i postupno treba, na primjer, tržište ovih sekundarnih sirovina u Hrvatskom uopće ne funkcionira neko kako bi trebalo funkcionirati. Ovo je tema od kojom bi se moglo govoriti ne jedan sat koju vi razgovarate s vašom gošćom, nego nekoliko sati.
0: Ali gospodine Lasić, ako možete samo na dva pitanja odgovoriti, što možemo očekivati sutra na sjednici općinskog vijeća vezano za...
1: Može se očekivati jedna konstruktivna i dobra rasprava, ja neću prejudicirati kako će donijeti odluku općinsko vijeće, niti mogu, niti smijem to prejudicirati, ali vas napominjem da je ova odluka koja je sad na snazi u skladu sa zakonom, nikakva se druga odluka načinu ne može donijeti mimo ove odluke i ona je donešena jednoglasno. Dakle, donešena je jednoglasno. Moj prijedlog je jasan, ja sam i primio ljude koji se pozivaju na građansku inicijativu, moje susjede tu koje sve poznam i tako dalje, i meni je to žao što očito u javnosti oni to nije iskomunicirano, ono što sam ja rekao njima kad smo razgovarali, to je da ćemo ići ili na subvenciju ili ćemo odluku promijeniti u onom segmentu, jer mi nemamo još riješen problem biootpada. To nam je problem veliki, a kako biootpad čini 50% u onom vrećici koju vi odvajate, koju bacate u nereciklabilni dio, rekli smo, ajde, idemo cijenu eventualno smanji 50%. Ja ću u tom smjeru predložiti općinskom vijeću da se takva odluka u dogledno vrijeme donosi i da se taj problem na taj problem riješi. Ali mi kako smo krenuli sa problemom smeća, onda se sve jedno na drugo na Kalemilu. E, onda je došao problem parkinga, pa je došao problem vrtića, pa znate kako to je.
0: A drugo moje pitanje, gospodine Lasiću, kažete ipak Konavle malo bolje od grada Dubrovnika, 17%.
1: Općenito, u cijelom županiji najbolje. Da,
0: trenutno ste na 17%. Neki standard kojim trebamo težiti je 55%. Kako doći do tih 55%?
1: Rekao sam malo prije. Dakle, mi smo imali prošle godine čak i nešto više, oko 20%, ali je kako doći? Doći kroz edukaciju stanovništva, to je prva stvar, kroz način plaćanja, jer pazite, ovo što je malo prije Mihajla rekla, mi na taj način, ajdemo, ružna riječ koju upotrebljavamo, ali moramo upotrebiti, mi prisiljavamo stanovnike da što više odvajaju, onda će što i manje plaćati, razumijete? To je jedna od osnovnih stvari. Mi na taj način, edukacija i to, i uvođenje tega, implementacija sustava, ovaj sustav koji otpadom mjerimo, on funkcionira koliko mi znamo besprijekorno u nekijem, evo, funkcionira na primjer u Makarskom, dobro. Funkcionira u susjednim državama, dobro. Pa zašto nas ne bi funkcioniralo? Na koncu konca, mislim, nema nikakvog razloga da to ne bi pošlo u onom pravom smjeru kojom treba biti. Ja sam uvjeren da će proći. Jer mi nemamo alternativu. Mi eventualno dogledno vrijeme ćemo to o temu razgovaramo, ali to je teško tehnički, puno više zahtjevno za našu čistoću u Dubrovniku, da podijelimo kante obod Zekovica i dio Mečajca, ali sad u ovom trenutku to nažalost ne možemo.
0: Gospodine Lasiću, hvala vam lijepa što ste bili dio naše današnje emisije utorkom o gradu, sigurno ćemo u ovoj temi još govoriti, hvala vam lijepa.
1: Naravno, mislim da je tema, gospar Buconić, vrlo bitna, mislim, rekao sam i ovo moram istaknuti, da se u ovo trebamo svi uključiti. Ja sam neki dan na konferenciji koja je bila od otpadu u Splitu poslao jedno pismo koje je pročitano i mislim da svi apsolutno se moramo uključiti. I kako bilo da se zovu, ili građanske inicijative, i općine, i ja sam rekao čak i crkva se mora uključiti. Ovo nije politička tema, nego ovo tema opstanka zajednice. Eto, to je moje razmišljanje i to je vrlo bitno. I hvala vam što ste mi dozvolili da rečem par riječi i svaki put ću se odazvati u ovakvu emisiju kad je to prilika.
0: Hvala i vama što slušate Radio Dubrovnik, a mi nastavljamo našu emisiju. Imali smo priliku u proteklih 10 minuta čuti načelnika općine Konavle, Boža Lasića. Gospođo Mikulandra, imate li vi možda kakav komentar na ovo što smo čuli?
2: Nemam, sve je rečeno.
0: Sve je rekao. Dobro, kao što sam obećao, naša sljedeća tema su otpadomjeri. Spomenuo je i gospar Lasić primjer Makarske. Vi kažete da će ti otpadomjeri biti postavljeni na podzemne spremnike u Novoj Mokošici. Moje pitanje je sljedeće. Jedan pilot projekt otpadomjera bio je pokrenut i odvijao se na Glavici Babina Kuka. Taj je pilot projekt neslavno završio. Zašto mislite da će drugačija situacija biti u Novoj Mokošici?
2: Pa nisam bila prisutna kad se rodio pilot projekt na Vrbinom kuku, međutim tu je bio, koliko sam upućena, samo jedan spremnik sa otpadomjerom, ostalo su opet bili otvoreni spremnici, tako da po meni nije ni mogao zaživjeti. A ovo što se tiče Mokošice, mi u Mokošici planiramo postaviti na podzemne spremnike otpadomjere. Zašto baš novo Mokošice? Pa nekako nam je najidealnije. Tamo, znači na svim javnim površinama, odnosno na svim javnim odlagalištima, javnim mjestima za odlaganje otpada, nalaze se isključivo podzemni spremnici. Znači, riješeno je, ajmo reći, razvrstavanje otpada, jer postoje i spremnici za reciklažu i u naselju se nalazi reciklažno dvorište. Osim toga, tamo živi velik broj naših korisnika. Samo njihove reakcije i način korištenja bit će nam najbolja povratna informacija o tome jesu li otpadomjeri doista idealno rješenje za cijeli sustav. I ako imamo povratne informacije već iz Makarske i iz nekih dijelova Hrvatske gdje to zaista super funkcionira. A što se tiče same realizacije, već smo prikupili informativne ponude i potpuno spremni čekamo javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se očekuje do kraja ove godine. Prijavit ćemo se na taj natječaj kako bismo osigurali sufinanciranje i što prije krenuli u realizaciju projekta.
0: Neka vaša procjena kada bi se moglo krenuti?
2: Pa evo, čim se raspiše taj javni poziv, mi imamo sve spremno za prijavu, dok se to odradi ide javna nabava, potom onaj, sad, to je par mjeseci.
0: Svjedoci smo kako je Vodovod Dubrovnik povećao cijene svojih usluga, možemo li nešto slično očekivati i u Čistoći Dubrovnik?
2: Pa, svi su upoznati s time da trenutna cijena javne usluge prikupljanja i odvoza otpada nije se mijenjala od 2010. godine. Obzirom da su otad troškovi života, energenata, opreme stvarno drastično porosli, ta cijena je danas iznimno niska. Ona pokriva nama tek neke minimalne bazične operativne troškove koji su nužni za osnovno svakodnevno funkcioniranje društva. Međutim, ako želimo razgovarati o nekoj dugoročnoj održivosti cijelog tog sustava, kad ga pokrenemo, modernizaciji i novoj opremi, korekcija cijene će, mislim, to je neizbježan korak koji nas čeka.
0: Ali to bi se trebalo dogoditi kada bude implementacija novog sustava.
2: Tako je, po implementaciji sustava.
0: A to možemo očekivati
2: pa neki... realan rok je od početka implementacije, s tim da smo mi već zakoračili, što bi se reklo, u to nekakav realan rok cjelokupne implementacije do 2 godine.
0: Dobro, iduća naša tema je vezana za svakodnevno čišćenje grada, pometače. Kako ste zadovoljni ovom sezonom i koliko su zaposlenici Čistoće bili aktivni svaki dan diljem grada?
2: Svaka naša turistička sezona je nama jako, jako izazovna. Pometači, znači održavanje čistoće u gradu je posao koji se odvija, ja bih rekla, pa skoro 24 sata. Naše aktivnosti, znači za samo čišćenje, podijeljeni su na 4 ključna dijela. To je ručno pometanje, uklanjanje korova, košnja, strojno čišćenje specijalnim vozilima, te ručno pranje, kako ručno sa manigama, tako i pranje visokotlačnim peračima. Kako to izgleda na terenu? Znači, administrativno područje grada Dubrovnika, na kojem smo mi davatelji javne usluge, podijeljeno je na 26 zona. U jutarnjoj smjeni na terenu imamo nekakvih 46 pometača, dok je u poslijepodnevnoj nekakvih između 10-15, ovisno što je taj dan u planu. Znači, kad je riječ o samoj košnji i uklanjanju korova, tu intenzivno radimo od sredine veljače do početka rujna. Također, u razdoblju turističke sezone intenzivno peremo svaki dan osim nedjelje, peremo Stradun i ove ulice. Tu radi naših 6 djelatnika. Također, peremo sa visokotlačnim peračem, peremo i pothodnik na Ilinoj Glavici, opskrbni centar u Novoj Mokošici, odvodne kanale. Mislim, jako puno je tu posla koje naši djelatnici rade. Ali ja ipak evo ovom prilikom iskoristila bi priliku i uputila apel našim sugrađanima. Posljednjih godina bilježimo zaista veliki porast nepropisno odbačenog otpada. Glomaznog otpada skoro svakodnevno je na svim našim odlagalištima. Također, često se susrećemo sa neodržavanim ovim privatnim zelenilom koje pada po ulicama. Znači, nikoga ne održava. A imamo i situacije gdje pojedinci prilikom pranja svojih dvorišta otpad lijepo odbace u odvodne kanale. Pa evo, ja bih zamolila da sve da budu odgovorni, jer naši djelatnici zaista davaju svaki dan svoj maksimum kako bi nam grad bio čist.
0: Često vidimo i one vaše velike kamione i tijekom dana neko je pravilo da se u večernjim satima otpad stavi u te kontejnere, pa ujutro, rano ujutro, vrijedni djelatnici čistoće to pokupe, ali vidimo da i tijekom dana ljudi ostavljaju smeće, pa onda i tijekom dana vi morate izlaziti na te
2: lokacije. Tako je, vrijeme odlaganja otpada je u pravilu od 19 sati do 3 sata ujutro. Mi regularno imamo tu jutarnju smjenu koja kreće u ranim jutarnjim satima, sve kako ujutro ne bi ometala promet, da ne bi ometala svakodnevni život naših građana. Međutim, ove godine zaista je bilo otpada već oko 2-3 popodne, bilo kao da mi nismo ništa radili. Tako smo morali reorganizirati naše cijelo poslovanje i uveli smo po poslijepodnevnu smjenu. Kamion koji je radio od 17 do 23 sata na području od Zlatnog potoka do Lozice, jer morali smo jednostavno sanirati te najfrekventnije zone, jer zaista je bilo je previše otpada.
0: Gospođo Mikulandra, imate li dovoljno kadra u čistoći? Ako se ne varam, ovo ljeto nije bilo zapošljavanja stranih radnika, ali zato je bilo lijepih primjera mladih ljudi koji su spremni doći raditi u čistoći. Često slušamo od gospodarstvenika kako oni moraju pronaći strane radnike, jer domaća radna snaga ne želi raditi, ne znam, u tim lokalima, ugostiteljskim objektima. Ali onda je često odgovor na tu tezu: dobro platite domaće radnike, pa će i domaći radnici raditi.
2: Pa evo, mi danas u čistoći imamo 237 djelatnika, od toga je 208 djelatnika zaposlena u operativnom sektoru, dok je 29 djelatnika u uredima. Stvarno nam to kadroviranje svake godine donosi sve veće i veće izazove. Ja moram otvoreno reći da je nekakav interes domicilnog stanovništva za poslove prikupljanja otpada iznimno nizak. Mi smo se, kao što znate, naši su natječaji stalno otvoreni, ali kao što znate, u razdoblju od 2023. do 2025. mi smo se bili okrenuli stranim djelatnicima i mi ih danas imamo 36. Oni su se jako dobro snašli i nekako implementirali u cijelu tu lokalnu zajednicu. No, međutim, evo, ove godine nismo posezali za nekakvim novim zapošljavanjima, posebno stranih radnika. Ja moram istaknuti da se ove godine nama javilo 4 djelatnika koja su naši stari djelatnici koji su prije par godina otišli u mirovinu i došli su raditi na pola radnog vremena. Ovom prilikom ih svih redom pohvaljujem, jer koliko oni odrade u 4 sata, to ne odradi neko puno mlađi u 7 sati, odnosno u svom punom radnom vremenu. Također, pohvalno ove godine, evo, ja sam tu od 2023. godine, svake godine smo objavljivali natječaj na studentskom centru za studente za pranje straduna i okolnih ulica i za radnike na razdvajanju otpada. Do ove godine nismo imali zainteresiranih.
0: Ali
2: evo, ove godine prvi put da nam se javilo 4 studenta za pranje straduna i okolnih ulica i 3 studenta koji su radili na poslovima prikupljanja i razdvajanja otpada u našem pogonu Župi. Tako da ona, njihova satnica je bila za ove koji su bili na pranju Straduna i okolnih ulica 15 eura sat, dok je ovima na razdvajanju otpada satnica bila 10 eura.
0: I bilo interesa, znači.
2: I bilo je zaista interesa, evo, povratne informacije, oni su već prije nego što su pošli u svoje neke nove obaveze redovne, pitali su mogu li, ćemo li doći i sljedeće godine. Tako da zaista su bili poslušni i dobri i evo, stvarno svako čast.
0: Naravno, oni su tu došli ne zato što vole čistoću, nego zato što očito im je bilo atraktivno to raditi i zato su i dobili pristojnu plaću.
2: Tako je, plaća je bila zaista pristojna. Evo, rekla sam vam koje su satnice, pa izračunajte.
0: Da. Gospođo Mikulandra, kada govorimo o kolektivnom ugovoru, kakva su materijalna prava zaposlenika čistoće?
2: Pa mi smo prošle godine u dogovoru sa sindikatom mijenjali sistematizaciju radnih mjesta, s tim da je nam je cilj bilo povećati plaće, odnosno općenito ove bodove djelatnicima u operativi, jer zaista oni su ti koji u biti nose cijeli sustav na svojim leđima svakodnevno. Tako u razdoblju, evo, od kad sam ja došla do danas, plaće u operativi su povećane za nekih 40%, također u uredima je povećano za nekakvih 20%, i već duže vrijeme imamo uveden sustav nagrađivanja. Znači, svi oni radnici koji zaista iznimno rade, koji se trude, za taj svoj rad budu i nagrađeni.
0: Što možemo očekivati do kraja godine? Ima li još nekih pregovora između sindikata i uprave?
2: Pa evo, trenutno nisu u tijeku nikakvi pregovori, ali evo, uvijek rado surađujem sa sindikatima i nemam problem s time.
0: Gospođo Mikulandra, nažalost tužna je činjenica da grad Dubrovnik puno toga nema što bi jedna moderna čistoća trebala imati, ali to se planira u tehničko-tehnološkom bloku na Osojniku. To bi bila lokacija za sortirnicu, biokompostanu i reciklažno dvorište. Koliko je realno da se to izgradi na Osojniku? I nedavno smo imali priliku čuti i vidjeti nezadovoljstvo stanovnika i mještana Osojnika određenim projektima koji se tamo planiraju, poput asfaltne baze, pa i taj pročistač za mulj. Oni kažu da nije prikladan da bude na Osojniku. Vjerujete li da će se to dogoditi na Osojniku, što vama u čistoći i je potrebno?
2: Pa evo, to navedeno nije u nadležnosti društva čistoća, budući je društvo isključivo davatelj javne usluge. Međutim, prema ranije dostupnim informacijama, u sklopu tehničko-tehnološkog bloka Osojnik planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski materijal, postrojenje za obradu mulja, pretovarnu stanicu za otpad te reciklažni centar koji bi u biti obuhvatio i biokompostanu i sortirnicu. Do sad je ta lokacija bila, hoće se ona nešto mijenja, tu nemam saznanja, međutim to je nešto što nam je u budućnosti potrebno. Posebno kad počne sa radom Centar za gospodarenje otpadom u našoj županiji.
0: Vjerujem da će to biti jedno od naših pitanja sutra u našoj emisiji Srijedom otvoreno. Poštovani slušatelji, sutra nam je gost gradonačelnik Mato Franković. Biće prilike postaviti mu dosta aktualnih, naravno, pitanja, i ovo će biti jedno od tih. Pri kraju smo naše današnje emisije, ali me zanima na koji način čistoća Dubrovnik zbrinjava bio otpade i azbest.
2: Pa nas često građani pitaju što se događa s otpadom nakon što ga mi prikupimo. Kad je riječ o posebnim kategorijama poput bio otpada i azbesta, njih predamo isključivo ovlaštenim oporabiteljima koji ga dalje, znači, vode na obradu i oporabu. Primjerice, ovaj zeleni bio otpad, dakle granje, zelenilo, božićne jelke i slično, mi vozimo na daljnu oporabu u kompostanu Metković. A što se tiče biootpada iz kuhinja i kantina, trenutno to predajemo tvrtki Adriatic Blizna, koju smo odabrali putem javne nabave. A što se tiče azbesta, s njime smo zaista posebno oprezni, jer znamo da je riječ o opasnom i kancerogenom građevinskom materijalu. Njegovo zbrinjavanje je strogo regulirano. Prošle godine smo ga zbrinjavali putem tvrtke CIAK, koja ima sve potrebne dozvole ministarstva za rad sa opasnim otpadom. Ja bih ovdje naglasila da je važno da u trenutku kada tim tvrtkama mi predamo otpad i to službeno evidentiramo putem pratećih listova, sva odgovornost za taj otpad dalje prelazi na njih. Mi smo ga predali sukladno zakonu, oni su ga preuzeli i dalje gdje ga oni voze, što rade s njime, mi to ne znamo.
0: I moje posljednje pitanje, neki od planova za budućnost same tvrtke Čistoća Dubrovnik, na čemu radite, što je ono što možemo očekivati možda do kraja ove godine ili u idućoj godini?
2: Pa evo, sad smo stvarno radimo, znači, na tom novom sustavu, moramo što prije to, što bi rekli, upogonit. Također, evo, dobili smo i na upravljanje i novi javni WC, kako onaj na križanju ulice Marojice Kaboge i između Poloča, tako evo nedavno i ovaj u parku Gradac, tako i to nam je sve skupa izazovno, ima puno posla i oko toga, ali evo, dugoročna strategija je u biti sustav gospodarenja otpadom, novi.
0: U ovom trenutku imate po upravljanju 7 javnih WC-a, a u planu je i 8.
2: Tako je, ne znam dokle je došla ta investicija, ali to je ovaj na Pilama Pleten. Na Pleteni tamo taj WC, evo ne znamo kad ćemo njega preuzeti, ovo drugo smo preuzeli i evo, brinemo o tome, ima posla, ljudi ko koriste WC, cijena od 1. rujna je porasla na 2 eura, ali ne vidimo da je nekakav manje korisnika nego što je to bilo dok je cijena bila 1 euro.
0: Tu nedostaje malo kadra vezano za javne WC.
2: Pa evo, sad trenutno smo popunjeni, međutim, volili bi da imamo više djelatnica kako bi svaka bila raspoređena baš na svaki WC posebno. Primjerice sad u ovom novom WC-u u povijesnoj jezgri grada, tu nam jedna djelatnica u jutarnjoj smjeni, isto jedna u popodnevnoj, brine kako WC-u na Peskariji, tako i ovom novom.
0: Gospođo Mikulandra, hvala vam lijepa što ste bili dio naše današnje emisije Utorkom u gradu i što ste našim slušateljima rekli o novostima u poslovanju Čistoće Dubrovnik.
2: Hvala vama na pozivu i vidimo se.
0: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Utorkom u gradu. Emisiju je tonski realizirao Ante Bešlić, glazbu je birao Milo Kravarović, a uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama, ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika, a budite s nama i sutra kada nam u emisiji Srijedom otvoreno dolazi gradonačelnik Mato Franković.

Vjerujem da znamo da pjanistica Neira Satrijan svake godine ima donacijski recital, ovogodišnji koji je 29. rujna u Kneževom dvoru, posvećen je sugrađaninu Antunu Zaniniju koji je teško stradao u prometnoj nesreći na motoru. Za oporavak kontinuirano treba rehabilitaciju, a samim tim i sredstva. Koncert organiziraju Dubrovački simfonijski orkestar, udruga Tata je Tata, pozivaju sve da kupe ulaznice za koncert i pokažu Antunu da u svojoj borbi nije sam. Znači 29. rujna. Nemojte zaboraviti, sigurna sam da ćete se i da ćemo se svi odazvati Knežev dvor.

Po savjetu Beatlesa Get Back, kako ste krenuli u ulicu Marka Marojice, jer je od 11, znači to vam je već 20 minuta, pa do 15 zatvoren ulaz u tu ulicu, znači ne možete u ulicu Marka Marojice, izvode se radovi na Oborinskom kolektoru. I tako dalje, i tako dalje, nema veze što se sve čini, znaćemo kad se učini. Za izlaz iz naselja mole se građani da koriste ulicu Bana Josipa Jelačića. Znači do 15 sati bit će vam zatvoren ulaz u ulicu Marka Marojice. Koristite za izlaz iz naselja ulicu Bana Josipa Jelačića. A do kraja tjedna ulica Marka Marojice također će se povremeno zatvarati zbog nastavka radova. Planirano je ovako termini od 9 do 11 te od podne do 15 kako bi se što više prilagodila početku školske nastave i vremenu povratka s posla. Dakle, danas od 11 do 15, a u nastavku tjedna od 9 do 11 te od podne do 15.

U nastavku Milo bira Ed Sheerana i obožavanog Teddya Swimsa. Prije toga ću vam samo reći, vi dragi ljudi koji ste bez vode, Čajković, Jaci, Marina i Dio Tenturije, tako će biti do 13, to su još... Do 15, oprostite. 3,5 ure. Htjela sam reći još 3,5 ure, pa sam rekla do 13. Ne, do 15 ste bez vode. Ako vas malo Teddy Swims, koji pjeva drugi, može raspoložiti, vjerujem da ne može, ali mene hoće.

U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Ženske organizacije i inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Župan Blaž Pezo i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić obilježili su početak berbe mandarina u Opuzenu na nasadima OPG Niko Kapović. Očekivani ovogodišnji urod je između 35 i 40 tisuća tona, što je manja količina nego prošle godine. Bilo je riječi i o suzbijanju sredozemne voćne muhe, pa se prva isporuka sterilnih mužjaka očekuje do 25. rujna. Inače, za nabavu sterilnih mužjaka osigurano je 506 tisuća eura. U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, a realno, uzevši u obzir inflaciju, za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju, prosječna isplaćena neto plaća nominalno je bila viša za 7,2%, a realno za 3,2%. Najviša prosječna plaća isplaćena je u zračnom prijevozu, a najniža u proizvodnji odjeće. Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Ulaz u ulicu Marka Marojice bit će zatvoren do 15 sati zbog radova na oborinskom kolektoru. Iz naselja se izlazi ulicom Bana Josipa Jelačića. Do kraja tjedna ulica Marka Marojice povremeno će se zatvarati zbog nastavka radova. Planirano je u terminima od 9 do 11, od 12 do 15 sati radi početka školske nastave i vremena povratka s posla. Ovisno o stanju na terenu i dinamici izvođenja radova, moguća je prilagodba termina. Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje Bizanski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu, koje će održati podvodni arheolog Igor Miholjek u 19 sati u Saloči od zrcala. Istraživanje ovog lokaliteta dio je dugogodišnjeg projekta Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji je rezultirao brojnim vrijednim nalazima. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica održat će se treća stručna radionica u sklopu ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u 19 sati u ogranku Lapad. Tema ovog susreta bit će teškoće mentalnog zdravlja u procesu odrastanja. Voditelj je socijalni radnik i psihoterapeut Marko Grgurević. Radionica će trajati 90 minuta, a za sudjelovanje se potrebno prijaviti mailom. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra klavirski recital profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đura Tikvice u 21 sat u Kneževu dvoru. Na programu su djela Baha i Beethovena. Turistička zajednica općine Župa Dubrovačka organizira poslijepodnevne programe za djecu u parku Striježice. Kreativna radionica Ocrtavanje žala počinje u 16 sati i 30 minuta, a od 18 sati program se nastavlja lutkarskom predstavom za najmlađe Šumska priča. Trodnevni multidisciplinarni program Upotrijebi umjetnost kao oružje počinje večeras u art radionici Lazareti, a donosi književnu večer s pjesnikinjom Dubravkom Đurić u 19 sati i 30 minuta. Razgovor će voditi Staša Aras. Za kraj o vremenu. Pretežno je vedro, puše umjerena do jaka bura. More je umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 22, a mora 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlaga 23%. Bile su ovo podnevne vijesti koje je tonski ostvario Leo Vuković, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dobar dan i dobrodošli u još jedan poslijepodnevni program na 105. S vama su danas Alen Roki koji nam bira glazbu, Lev Vuković koji će nam biti za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević i družimo se sve negdje do 18 sati. Vjerovali ili ne, trenutno nam je 23 stupnja vani, puše nam bura poprilično jako na refule, ali vidjet ćemo kako će nam se vremenske prilike razvijati kroz popodne. Za sad prvo sviramo.

svaki dan u 12.30 stiže nam neka glazbena rubrika. Danas je to top topova Alena Rokija. Malo ćemo prošarati po top listi stranih izvođača. Ostanite s nama.

0: Topova.
1: U Topu Topova Radio Dubrovnika i ovog utorka singlovi s vrhova na svjetskim top listama. Ovoga puta započinjemo sa Stelom Lefty koja je pri vrhu u SAD-u. S vama je Alin Roki, dobar dan, ostanite uz Top Topova.

0: Stella Lefty u topu topova Radio Dubrovnika, single Boston je trenutačno na drugom mjestu u SAD-u. Izdvojili smo je za početak topa topova, a izdvojit ćemo i novitete u topu 30 inozemnoj top listi Radio Dubrovnika.
1: Top 30.
0: Olivia Rodrigo i Serena Joy, novitet na broj 26.

i žel Alternate i Email Angel i ovog tjedna možda na vrhu. Protekla dva tjedna su bili na broju 1 sa Moving to the Sun. Ostaju li sa ovim ljetnim hitom i dalje broj 1, saznaćete ako ostanete s nama još malo. Utorkom, srijedom i subotom na jednom mjestu na Radio Dubrovniku svi inozemni singlovi u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Slušamo ih i dalje. Sada slijedi najveći uspon tjedna, a to je Sienna Spyro i Great Expectation. Ostanite u top topova.

0: Sienna Spiro i Great Expectation trenutačno broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu, najveći uspon tjedna u topu 30. Smjestila se na 11. mjesto, a što je sve u topu 10, izdvajamo za kraj.
1: Top 30.
0: Četiri mjesta prema gore na broj 10, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Sestrice na broj 2, Adela, Ain't in LA.
1: Broj 1.
0: Treći tjedan za redom na vrhu su Žel, Alternatej i Email Angel, Moving to the Sun. Sama u još jednom odbrojavanju bio Alen Roki. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

David Guetta i cijela ekipa skupa s njim napravili su obradu ove dobrog starog hita Forever Young. A mi smo tu sa najnovijim i najfreškijim podacima o vremenu. Trenutna vidljivost nam je 20, vedro je i puša nam umjerena bura. 23 stupnje temperatura zraka, 25 stupnjeva temperatura mora. Još uvijek smo u ovim toplim intervalima mora, ali vidjet ćemo dokad će potrajati s obzirom na buru koja nam puše već dva dana. Vlaga 20%, tlak zraka 1017 hektopaskala i stanje mora 2. Zbog bure ima malih poteškoća u cestovnom prometu, ali više prema sjevernom Jadranu nego ovdje kod nas. A još jedna stvar što se tiče cestovnog prometa koji nema veze s Dubrovnikom je da u slučaju vašeg odlaska prema Splitu ili prema Splitsko-dalmatinskoj županiji do 16 sati i 30 minuta održava se etapa biciklističke utrke Cro Race 2026. Tako da budite na oprezu ako će vas put odnijeti od Splita do Segeta Donjeg. Sviramo dalje.

Nekad si me zvao svakih pet minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete kao dijete koje nikad nije dosta. A sad, sad smo kao gosti u vlastitoj kući.

Ovo je Benson Boone na 105, jako dobra pjesma, a ono što nam slijedi za nekih 15 minuta je naravno naše izgubljeno nađeno koje vas uvijek čeka u 13.30 svakim danom, bez obzira ili radni ili neradni. 413-335 i 413-355 naši su brojevi telefona, tu smo za vas.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: 13:30, kao što smo i rekli svakog dana u ove ure, ovo su minute za vas. 413-335-413-355, tu smo nekih 5 minuta u slučaju da ste nešto pronašli i htjeli bi to pronađeno vratiti vlasniku, ili u slučaju da ste nešto izgubili i htjeli bi našu pomoć da vam se to vrati. Još jednom, 413-335-413-355, to su naši telefoni.

Bližimo onim drugim informativnim minutama našeg popodneva, a osim toga kroz popodne ćemo saznati gdje nas i što očekuje danas kroz dan, ali i neke druge stvari koje će nas očekivati do kraja tjedna. Svakako ostanite s nama, mi sviramo još malo vijesti pa onda nastavljamo dalje s našim programom.

0: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Ženske organizacije i inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. U Opuzemu na nasadima OPG Niko Kapović, župan Blaž Pezo i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Blajčić obilježili su početak berbe mandarina. Očekivan je ovogodišnji urod između 35 i 40 tisuća tona, što je manja količina nego prošle godine. Bilo je riječi i o suzbijanju sredozemne voćne muhe, pa se prva isporuka sterilnih mužjaka očekuje do 25. rujna. Za nabavu sterilnih mužjaka osigurano je 506 tisuća eura, a ukupno je iz državnog proračuna za provedbu mjera osigurano 1 milijun eura. Čućemo redom ministra Vlajčića, župana Peza i proizvođača mandarina Nika Kapovića.
1: Ove godine je to 1 milijun eura. Kontinuirano smo razvijali i analizu stanja s Agromediteranskim fakultetom u Splitu, ali vidimo i da je suradnja sa sveučilištem u Dubrovniku intenzivna kako bi zajednički prebrodili sve izazove.
2: Ova godina je specifična kao i cijeloj Hrvatskoj zbog suše dugotrajne, što će se odraziti na malo manje prinose, ali šećeri su zato jako dobri, kiseline dobre, to govorimo svake godine, imamo omjer idealan i kvaliteta nije upitna. I mi apeliramo na naše potrošače da koriste našu mandarinu, mi se ne bojimo uvoza jer mi kvalitetom smo bolji od bilo koga drugog i ne znam kome bi palo na pamet uvoziti mandarinu dok ima neretmanske.
0: Završeni su radovi na novoj knjižnici u kompleksu Tupa. Prostor je spreman za unos knjižnične građe i završne pripreme za početak rada. Otvorenje ogranka Gruž planirano je tijekom mjeseca Hrvatske knjige, rekao je gradonačelnik Mato Franković prilikom jutrošnjeg obilaska. Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje Bizanski brodolom Uvali Tatinica na Mljetu, koje će održati podvodni arheolog Igor Miholjek u 19 sati u Saloči od Zrcala. Istraživanje ovog lokaliteta dio je dugogodišnjeg projekta Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji je rezultirao brojnim vrijednim nalazima. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica održat će se treća stručna radionica u sklopu ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u 19 sati u ogranku Lapad. Tema ovoga susreta bit će teškoće mentalnog zdravlja u procesu odrastanja. Voditelj je socijalni radnik i psihoterapeut Marko Grgurević. Radionica će trajati 90 minuta, a za sudjelovanje se potrebno prijaviti mailom. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra klavirski recital profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đura Tikvice bit će u 21 sat u Kneževu dvoru. Na programu su djela Baha i Beethovena. Turistička zajednica općine Župa Dubrovačka organizira poslijepodnevne programe za djecu u parku Striježice. Kreativna radionica Ocrtavanje žala počinje u 16.30, a od 18 sati program se nastavlja lutkarskom predstavom za najmlađe Šumska priča. Trodnevni multidisciplinarni program Upotrijebi umjetnost kao oružje počinje večeras u art radionici Lazareti, a donosi književnu večer s pjesnikinjom Dubravkom Đurić u 19 sati i 30 minuta. Razgovor će voditi Staša Aras. Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Sutra slično. Umjerena do jaka bura, sredinom će sutrašnjega dana oslabiti i okrenuti na slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. Potkraj dana uz obalu će opet puhati slaba do pojačana bura. Temperatura zraka trenutno je u Dubrovniku 23, a mora 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlaga 18%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Leo Vuković, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

Mi nećemo u Lapad, ali dovoljno blizu. Moramo spomenuti da je ulica Marka Marojice još uvijek zatvorena i tako će biti do 15 sati zbog radova na oborinskom kolektoru. Izlazi se iz naselja ulicom Bana Josipa Jelačića, a do kraja tjedna ulica Marka Marojice povremeno će se zatvarati zbog nastavka radova, i to planirano u terminima od 9 do 11 i od podne do 3 popodne radi početka nastave i naravno povratka s posla. Ovisno o stanju na terenu i dinamici izvođenja radova, ovi termini su također i skloni promjenama, tako da pratite što se događa, slušajte radio i uvijek ćete sve znati na vrijeme.

Ministarstva prometa se prebacujemo na kreativne radionice i to za djecu. Turistička zajednica općine Župa Dubrovačka danas poslije podne organizira programe za djecu u parku Striježice. U 16 sati i 30 minuta bit će kreativna radionica ocrtavanje žala, a od 18 sati program se nastavlja lutkarskom predstavom za najmlađe imena Šumska priča. Eto, ako ne znate kuda bi i gdje bi sa djecom kroz poslije podne, možda je Župa upravo vaša destinacija.

Iz župe Dubrovačke i dječjim programom vraćamo se u grad i to u Dubrovačke knjižnice s nečim za nas malo odraslije. Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje Pizanski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu, gladna sam, nemojte mi što zamjeriti. Amo iz početka. Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje Bizantski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu, koje će održati podvodni arheolog Igor Miholjek u 19 sati u Saloči od Zrcala. Istraživanje ovog lokaliteta dio je jednog dugogodišnjeg projekta Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji je rezultirao brojnim vrijednim nalazima, pa tako i ovim predavanjem koje ćete večeras imati priliku čuti.

Kao što ste malo prije mogli i čuti, stvarno vam vrijedi ona što se reče, kad si gladan nisi svoj. Ja idem to pokušat popraviti, vas ostavljamo za još jednu pjesmu, nakon toga i dnevne novosti, a onda se opet zajedno družimo negdje od 15 sati i 30 minuta. Ostanite s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram €0,99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković.
1: U Saboru rasprava o novim vladinim protuinflacijskim mjerama. Uvodi se oporezivanje prekomjernih marži. Od sljedeće godine ukida se porez na mirovine.
0: Premijer Plenković večeras govori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
1: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka. Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci. Istaknula je na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Pritom je navela dva moguća načina zbrinjavanja zakopanog opasnog otpada. Nakon dijela predstavljanja otvorenog za novinare, rasprava je nastavljena iza zatvorenih vrata. Uz predstavnike ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša te županije i grada, na sastavljanju ko su bili predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama, te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
3: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti, smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
2: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakupanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik vlade Branko Bačić.
4: Odabran je izvođač, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak.
2: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima 4 faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama u Našicama i Koromačnu za najdulje 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakopanoga otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. U ime građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić poručuje da inzistiraju na provedivom planu i jasnim rokovima.
5: Više nećemo dopustiti, kao što je bilo u ovih godinu i pol, da slušamo lažna obećanja, uvjeravanja da će sanacija početi u trećem kvartalu ili najkasnije početkom četvrtog kvartala 2025. godine. Ovaj put ćemo tražiti konkretne, jasne rokove, načine sanacije, da to bude stručno.
2: Planom sanacije sav posao trebao bi završiti u roku od 13 mjeseci, a stajao bi 55 milijuna eura.
1: Neposredno prije početka naše emisije, sudionici sastanka izašli su pred novinare. Evo što je izjavio gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
6: Izrazito sam zadovoljan, pa i sretan što su sve analize do sada govorile da je 111, čini mi se, analiza, da je voda u gradu Gospiću, Ličko-senjskoj županiji, zdrava za konzumaciju. S druge strane, izražavam zadovoljstvo kao gradonačelnik da sva istraživanja, pa i ona 300 metara oko tog opasnog otpada, su rekli da je voće, povrće i zemlja zdrava, odnosno naš lički krumpir mora ostati brend i to je naš zajednički cilj. Ono što povremeno stvara, pored ovog opasnog otpada, problem u Ličko-senjskoj županiji, u gradu Gospiću, su dezinformacije. Zbog dezinformacija je pala prodaja ličke buše za 60%, sira za 30%.
0: Novi rezultati uzorkovanja vode pokazuju da je voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispitivanja je proveo 7. i 8. ovoga mjeseca na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković-Vrilo. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, realno uzevši u obzir inflaciju za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju realno je veća za 3,2%.
1: Sabor raspravlja o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, zatim ukidanje oporezivanja mirovina, ali i pošteda od većih poreznih opterećenja obrtnika paušalaca koji ostvaruju godišnje prihode do 40.000 eura. Igor Rogičić.
7: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
8: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
7: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
9: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
7: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
8: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
7: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40.000 eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
10: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog Hvala financijskog vam. Zakona mora odgovarati na ovo. Inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
7: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
11: Za 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40.000 eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
7: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
1: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 99. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oreškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila su vijence. Mirjana Grahovac.
12: Hrvatska se i ove godine sjeća tragičnog 22. rujna 1999. kada su na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula se na ulogu sudske prakse u sprječavanju femicida, na vrstu i visinu kazni.
13: Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu?
12: Prije dvije godine Hrvatska je u kazneno zakonodavstvo uvela femicid.
14: Za predmetno kazneno djelo imamo 14 kaznenih postupaka koji su pokrenuti, od toga 4 osuđujuće presude, dakle to je rezultat uvođenja kaznenog djela femicida.
12: Istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan. Uvedene su strože kazne, ali izostaje učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava, upozorava predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
15: Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb, koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
12: O nasilju nad ženama nema šutnje i nema opravdanja, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
16: Dostojanstvo i sigurnost naših supruga i majki, kćeri i sestara, prijateljica i kolegica moraju biti neupitni i bezuvjetno poštovani.
12: Institucije ne smiju ženu, žrtvu nasilja, ostaviti samu. Trebaju biti osigurana pravovremena, psihološka, zdravstvena, socijalna i pravna pomoć.
1: Svijet. Danas i službeno počinje glavna rasprava na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, a večeras će za govornicu i hrvatski premijer Andrej Plenković. Dan je bogat sastancima, pa se najavljuje sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Zelenskog, te razgovori američkog predsjednika s čelnicima zaljevskih zemalja. Na marginama skupštine bit će potpisani sporazum o Grenlandu o povećanju američke vojne nazočnosti na otoku, kojim se danski i grenlandski dužnosnici nadaju završiti napetosti s američkim predsjednikom. Anabela Lajkauf.
17: Policijske sirene, blokirane ulice. Tako New York već tradicionalno zvuči i izgleda svakog rujna. Ove godine UN održava 81. sastanak na East Riveru, a u poznatu zgradu stiglo je oko 130 predsjednika država i vlada. Među njima i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji se sinoć sastao s Donaldom Trumpom.
18: Bio je to dobar razgovor. Govorili smo o bliskoistočnoj krizi, o tome da se mora učiniti sve kako bi se otvorio Hormuz. Spomenuto je nekoliko diplomatskih rješenja. Razgovarali smo i o stanju u Crvenom moru, te kako osigurati naftne bušotine, što je jako važno za cijene nafte. Dugo smo razgovarali i o Ukrajini i Rusiji, te o potrebi da pomognemo ukrajinskim prijateljima kako bi se obranili.
17: I dok u New York nije zbog uskraćivanja američke vize stigao predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas, odobrenje za dolazak dobili su iranski čelnici. Na putu prema Americi je iranski predsjednik Masud Pezeškian, koji je prije odlaska poručio da će Iran pobijediti, a u New York je već stigao ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
18: Ove godine, nakon što je počeo rat u kojem su stradali mnogi Iranci, uključujući i učenice iz Minaba, ovo je platforma na kojoj se to može prenijeti svijetu. Slogan koji je odabran, obnova povjerenja u UN, i sam pokazuje da tog povjerenja više nema zbog neučinkovitosti te organizacije u uspostavi mira. Određeni broj zemalja naime smatra da im je dopušteno činiti što žele i ne daju važnost međunarodnom pravu ili savjesti čovječanstva.
17: Donald Trump uskoro će za govornicu UN-a, gdje će tradicionalno govoriti odmah nakon glavnog tajnika Antonija Gutereša, kojemu je ovo posljednje sudjelovanje na skupštini na toj dužnosti, te brazilskog predsjednika. Sadržaj govora još nije poznat, a mnogi se prisjećaju onog prošlogodišnjeg u kojemu je svjetskim čelnicima poručio da njihove zemlje idu k vragu zbog svojih klimatskih politika i masovnih migracija. Trumpa, koji je u međuvremenu počeo rat s Iranom, među ostalim čeka i sastanak čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva, zabrinutih ne samo zbog stanja u Hormuzu, nego i zbog napredovanja jemenskih hutista, koji ugrožavaju plovidbu još jednim tjesnacem, Bab al-Mandabom.
19: Najmanje 11 učenika ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila ispred škole u turskoj pokrajini na zapadu zemlje, a dvoje od njih u kritičnom je stanju. Maloljetni napadač je priveden, a njegov motiv za sad nije poznat. Njemačka sve većem broju sirijskih izbjeglica, i to prije svega mladim muškarcima, planira uskratiti zaštićeni status i pojačano ih protjerivati u Siriju. Sljedećih će dana i mnogi mladi Sirijci, za koje se pretpostavlja da se za svoju egzistenciju mogu pobrinuti i u domovini, dobiti zahtjev da napuste Njemačku, najavljuju tamošnje vlasti. Te će se mjere postupno proširiti i na ostale skupine. Situacija u Siriji svakim se danom poboljšava, a time prestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj, poručuju njemačke vlasti. A njemački kemijski div Evonik objavio je da u sklopu programa restrukturiranja namjerava ugasiti još 3200 radnih mjesta. No pojedinosti o financijskim uštedama i jednokratnim troškovima nisu objavljene. Iz uprave su objasnili da će se odluka provesti tako što tvrtka neće zapošljavati nove radnike na upražnjenim radnim mjestima, te će postojeće slati u prijevremenu imovinu i poticati ih na odlazak.
20: Dnevne novosti.
1: U dolini Neretve počela je berba mandarina. Urod je nešto manji nego lani, no kvaliteta je dobra. Početak berbe u Opuzenu je obilježio ministar poljoprivrede David Vlajčić. Razgovarao je s proizvođačima i o suzbijanju nametnika sredozemne bočne muhe, pa se prva isporuka sterilnih mužjaka očekuje do kraja tjedna. Za nabavu sterilnih mužjaka osigurano je 506 tisuća eura, a ukupno iz državnog proračuna za provedbu mjera osigurano 1 milijun eura. Uz ministra Vlajčića čućemo i proizvođača mandarina Niku Kapovića.
21: Ove godine je to 1 milijun eura. Kontinuirano smo razvijali i analizu stanja s Agromediteranskim fakultetom u Splitu, ali vidimo i da je suradnja sa sveučilištem u Dubrovniku intenzivna kako bi zajednički prebrodili sve izazove.
22: Ova godina je specifična kao i cijeloj Hrvatskoj zbog suše, dugotrajne, što će se odraziti na malo manje prinose, ali šećeri su zato jako dobri, kiseline dobre, to govorimo svake godine. Imamo omjer idealan i kvaliteta nije upitna. Mi apeliramo na naše potrošače da koriste našu mandarinu. Mi se ne bojimo uvoza jer mi kvalitetom smo bolji od bilo koga drugog i ne znam kome bi palo na pamet uvoziti mandarinu dok ima neretmanske.
1: Pripremio Mateo Novaković.
23: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Rijeci gdje je počela s pripremama za nadolazeće utakmice u Ligi nacija. U sljedeća dva tjedna čekaju je 4 utakmice s Češkom u subotu, potom slijede ogledi sa Španjolskom i Engleskom, dok će ciklu završiti još jednim ogledom sa Španjolcima. Vatreni se pripremaju na Rujevici, a jučer je odrađen i prvi trening s novim izbornikom Slavenom Bilićem.
24: Napokon, eto, ja sam nešto čekao, ovo čekao, kad će, prošlo je ljeto i evo ga, počinjemo i to me jako veseli. Spremni smo i to je to.
23: Vatreni prvu utakmicu igraju u subotu u Pragu protiv Češke. Prije podne je počelo 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race-a, u ovim trenucima vozi se prva od ukupno 6 etapa. Današnja etapa duga je 167 km, a biciklisti voze od Splita do Segeta. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista Fran Miholjević i Nikola Zgojković. Na kraju spomenimo da je Dona Vekić zaustavljena u prvom kolu WTA 500 turnira u Singapuru, te da Sara Beram nije uspjela izboriti polufinale Europskog boksačkog prvenstva u Sofiji.
20: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
25: U nastavku dana razmjerno vjetrovito. Na Jadranu i predjelima uz njega sunčano, u središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice uz još malo kišu, osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura, no slabije će, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 4 do 9, na obali i otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u gorju niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak, u Dalmaciji je moguće i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeveroistočni, na Jadranu jaku buru s olujnim udarima, koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra osobito na kopnu svježa.
20: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
19: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković.
1: U Saboru rasprava o novim vladinim protuinflacijskim mjerama. Uvodi se oporezovanje prekomjernih marži. Od sljedeće godine ukida se porez na mirovine.
19: Premijer Plenković večeras govori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
1: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka.
19: Dnevne novosti tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.

Only the Horses i Scissor Sisters dovele su nas do 15 sati i 30 minuta. U ovom sljedećem satu sviramo malo više nego što pričamo, a naravno čućemo što nas to čeka u dnevniku koji nam je 16 sati i to za nekih 15 minuta. Ali između ostalog samo sviramo i samo najbolje od glazbe ide nam Gabi Novak.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: U Neretvi je počela berba mandarina. Očekuje se manja količina nego lani. U Čistoći Dubrovnik za sad neće doći do povećanja cijene prikupljanja i odvoza otpada, ali to je neizbježno kroz sljedeće dvije godine. Završeni su radovi na novoj knjižnici u kompleksu Tupa. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Sabor raspravlja o antiinflacijskom paketu. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. U gradu večera niz kulturnih događanja. Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, od danas prognostičari DHMZ-a izdaju meteorološka upozorenja za županije pojedinačno. Vrijeme sutra slično današnjem. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz emisije uvodno izdvajam.
0: U Neretvi je počela berba mandarina. Očekuje se manja količina nego lani. U Čistoći Dubrovnik za sad neće doći do povećanja cijene prikupljanja i odvoza otpada, ali to je neizbježno kroz sljedeće 2 godine. Završeni su radovi na novoj knjižnici u kompleksu Tupa. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Sabor raspravlja o antiinflacijskom paketu. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. U gradu večeras niz kulturnih događanja. Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, od danas prognostičari DHMZ-a izdaju meteorološka upozorenja za županije pojedinačno. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Ovo je Dnevnik Radio Dubrovnika. Počela je berba mandarina, a posjetom OPG u Opuzenu to su jutros obilježili ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i župan Blaž Pezo. Očekivani ovogodišnji urod je između 35 i 40 tisuća tona, a što je manja količina nego prošle godine. Bilo je riječi i o suzbijanju sredozemne voćne muhe, pa se prva isporuka sterilnih mužjaka očekuje do petka. Za nabavu sterilnih mužjaka osigurano je 506 tisuća eura. A ukupno je iz državnog proračuna za provedbu mjera osigurano 1 milijun eura. Čućemo redom ministra Vlajčića, župana Peza i proizvođača mandarina Nika Kapovića.
2: Ove godine je to 1 milijun eura. Kontinuirano smo razvijali i analizu stanja sa Agromediteranskim fakultetom u Splitu, ali vidimo i da je suradnja sa sveučilištem u Dubrovniku intenzivna, kako bi zajednički prebrodili sve izazove. Među njima je svakako suša koja je ove godine će u nekom dijelu smanjiti urod, ali što znači da možemo očekivati i stabilniju cijenu. S druge strane, voćna muha koja je aktualna bila proteklih godina. Smatramo da je bitna sveobuhvatna tehnika nošenja sa voćnom muhom.
3: Sjetili smo što je berba počela, svjesni smo isto tako problema koji je suša napravila i tu imamo podršku ministarstva i svi skupa da našim proizvođačima izađemo u susret i ako se steknu uvjeti, naravno da ćemo ih zaštititi i obeštetiti za ono što su izgubili.
4: Ova godina je specifična kao i cijeloj Hrvatskoj, zbog suše, dugotrajne, što će se odraziti na malo manje prinose, ali šećeri su zato jako dobri, kiseline dobre, to govorimo svake godine, imamo omjer idealan i kvaliteta nije upitna. Mi apeliramo na naše potrošače da koriste našu mandarinu, mi se ne bojimo uvoza jer mi kvalitetom smo bolji od bilo koga drugog i ne znam kome bi palo na pamet uvoziti mandarinu dok ima neretmanske.
5: Iz Metkovića Pero Jakić. 40 volontera, ronilaca, članova udruga i građani u Metkoviću su čistili obale i korito rijeke Neretve te tako uklanjali otpad. Za pristup obalama korištene su tradicionalne neretvanske lađe, a prikupljeni otpad razvrstan je i evidentiran u Institutu za oceanografiju i ribarstvo. U akciji čišćenja sudjelovali su udruge Gusarice, kolektiv Šrek Delta 5, biciklistički klub Relax, planinarsko društvo Gledovac i udruga Impact. Akcija je provedena u sklopu pilot mjera Europske unije s ciljem uklanjanja plastike iz rijeke i Jadranskoga mora.
1: U Čistoći Dubrovnik zasad neće doći do povećanja cijene prikupljanja i odvoza otpada, ali to je neizbježno u roku od 2 godine kada se očekuje i puna implementacija novog sustava gospodarenja otpadom u Dubrovniku, poručila je u našoj emisiji Utorkom o gradu u razgovoru s Marijom Buconićem, direktorica Čistoće Mihajla Mikulandra. Osvrnula se i na ljetni režim čišćenja gradskih ulica i odvoza otpada.
6: Trenutna cijena javne usluge prikupljanja i odvoza otpada nije se mijenjala od 2010. godine. Obzirom da su ta troškovi života, energenata, opreme stvarno drastično porosli, ta cijena je danas iznimno niska. Međutim, ako želimo razgovarati o nekoj dugoročnoj održivosti cijelog tog sustava, kada pokrenemo, modernizaciji i novoj opremi, korekcija cijene će, mislim, to je neizbježan korak koji nas čeka.
7: ali to bi se trebalo dogoditi kada bude implementacija novog
6: tako
7: sustava.
6: Tako je, po implementaciji sustava.
7: A to možemo očekivati
6: nekih... Pa realan rok je od početka implementacije, s tim da smo mi već zakoračili, što bi se reklo, u to nekakav realan rok cjelokupne implementacije do 2 godine. Vrijeme odlaganja otpada je u pravilu od 19 sati do 3 sata ujutro. Mi regularno imamo tu jutarnju smjenu koja kreće u ranim jutarnjim satima, sve kako ujutro ne bi ometala promet, da ne bi ometala svakodnevni život naših građana. Međutim, ove godine zaista je bilo otpada već oko 2-3 popodne, bilo kao da mi nismo ništa radili. Tako smo morali reorganizirati naše cijelo poslovanje i uveli smo po poslijepodnevnu smjenu kamion koji je radio od 17 do 23 sata na području od Zlatnog potoka do Lozice, jer morali smo jednostavno sanirati te najfrekventnije zone, jer zaista je bilo je previše otpada. Iskoristila bi priliku i uputila apel našim sugrađanima. Posljednjih godina bilježimo zaista veliki porast nepropisno odbačenog otpada. Glomaznog otpada skoro svakodnevno je na svim našim odlagalištima. Također često se susrećemo sa neodržavanim privatnim zelenilom koje pada po ulicama, znači nikoga ne održava, a imamo i situacije gdje pojedinci prilikom pranja svojih dvorišta otpad lijepo odbace u odvodne kanale. Pa evo, ja bih zamolila da sve da budu odgovorni, jer naši djelatnici zaista davaju svaki dan svoj maksimum kako bi nam grad bio čist.
1: Završeni su radovi na novoj knjižnici u kompleksu Tupa. Prostor je spreman za unos knjižnične građe i završne pripreme za početak rada. Otvorenje ogranka Gruž planirano je tijekom mjeseca Hrvatske knjige, rekao je gradonačelnik Mato Franković prilikom jutrošnjeg obilaska.
8: Možemo reći da ćemo negdje do kraja listopada, najdalje početkom studenoga, moći započeti s radom novog ogranka Gruž, što znači napustit će se stari prostor i započet će se rad u novom prostoru. Vidite da je on multifunkcionalan, omogućava i određene priredbe, određene glazbene događaje, sve unutar prostora knjižnice, što do sada nije bilo moguće, ali istovremeno slijedi našu priču po pitanju Tupa. Onog dana kad smo kupili Tup, rekli smo prvo da ga moramo napraviti financijski i održivim, što smo napravili, a drugo da on mora biti uključiv za zajednicu. Naime, ovaj prostor u kojem se sada nalazimo i cijeli kompleks Tupa je bio prije isključiv za zajednicu, on je bio i onečišćivač s jedne strane, s druge strane brojni Gružani nikad nisu ni bili u prostorima Tupa jer nisu tu mogli ni doći, tu je bila tvornica. Sada je to potpuno nešto drugo, zapravo Tup korak po korak postaje društveni centar Gruža i to nam uistinu jest bio cilj i vidi se da se i po primjeru ovo prostora, ali i drugih prostora koji se već nalaze u Gružu, zapravo puno toga se događa i vrti oko samog Tupa. Tako da stvarno mogu reći da sam zadovoljan i načinom kako ovo sve skupa izgleda, a i činjenica da zapravo će ovaj prostor privlačiti od onih najmlađih jer je prilagođen njima, pa do onih srednjih generacija, pa do najstarijih, jer potrebno je ljude i ne samo educirati koliko je važno čitati, nego i privlačiti kroz različite programe, a vjerujem da je zapravo ovakva jedna knjižnica koja je uistinu otvorena prema svima, da može biti jedna, ajmo je tako nazvati, nadogradnja potrebnom društvenom sadržaju.
1: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene 3 žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo i o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvih slučajeva uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
1: Sabor raspravlja o antiinflacijskom paketu. Mijenja se niz poreznih zakona koji bi trebali stupiti na snagu prvog dana iduće godine. Ključne su novosti uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, te ukidanje oporezivanja mirovina. A kada je riječ o poreznom tretmanu obrtnika paušalaca, povećanja opterećenja pošteđeni su oni s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Božo Petrov iz Mosta, Boris Lalovac iz SDP-a i ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Inflacija 4,2%, prijevoz skuplji 13,5%, stanovanje i energija skuplji 10,8%. To su nedavne brojke i to su činjenice. U ovom prijedlogu zakona odgovor na ovo je da paušalnom obrtniku koji pređe 40.000 eura, samo ministarstvo financija dalo izračun da će mu rasti nameti.
11: Najveći dio umirovljenika, njih 700.000, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine.
12: Za oko 700.000 ljudi ova porezna izmjena neće nositi nove primitke, međutim za preko 540.000 hoće. Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
1: A prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura.
0: U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, a realno uzevši u obzir inflaciju za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju prosječna isplaćena neto plaća nominalno je bila viša za 7,2%, a realno za 3,2%. Najviša prosječna plaća isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće.
1: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša.
0: Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol.
1: Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, od danas prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdaju meteorološka upozorenja za svih 20 županija i grad Zagreb. Novi prostorno detaljniji prikaz dostupan je na aplikaciji Meteo.hr. Građani tako lakše mogu provjeriti odnosi li se upozorenje na području u kojem žive, borave ili putuju. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
13: Glavna inovacija su sad taj prikaz na razini županija. Evo, vjerujem da će kroz nekih mjesec, dva svi ćemo se naviknuti na taj novi sustav. I mi meteorolozi, i kolege iz civilne zaštite, različite službe, vatrogasci, policija, zdravstveni sustav, ali prvenstveno naši građani i mediji.
0: U organizaciji Dubrovačkih knjižnica održat će se treća stručna radionica u sklopu ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u 19 sati u ogranku Lapad. Tema ovog susreta će biti teškoće mentalnog zdravlja u procesu odrastanja. Voditelj je socijalni radnik i psihoterapeut Marko Grgurević. Radionica će trajati 90 minuta, a za sudjelovanje se potrebno prijaviti mailom.
1: Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje Bizantski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu, koje će održati podvodni arheolog Igor Miholjek u 19 sati u Saloči od zrcala. Istraživanje ovog lokaliteta dio je dugogodišnjeg projekta Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji je rezultirao brojnim vrijednim nalazima.
14: Proteklih desetak godina smo stvarno iznjedrili mnoštvo novih zanimljivih rezultata koje su zapravo iskreno i nas iznenadile i fascinirale, jer stvarno je riječ o jednome posebnom arheološkom nalazištu, jednom brodolomu iz perioda Bizanta. Riječ je o trgovačkom brodu, brodu koji je prevozio globularne amfore, one koje smo prve uočili, dosta brončanog posuđa, ali i te zlatne predmete koji su zapravo dijelovi pojasnih garnitura koje su nošli nosili muškarci, velikodostojnici, dakle to se nije mogao priuštiti svatko, niti je smio nositi svatko, tako da zapravo imamo iskreno više pitanja nego odgovora trenutno. Dakle, mi ne znamo za koga je takav nakid bio, možemo samo pretpostaviti, jel? Stvarno se ističe taj brodolom od svih ostalih kojih smo do sada istraživali, pronašli u Jadranu, posebno oko otoka Mljeta. Sama istraživanja na lokalitetu, na nalazištu, još će potrebati godinu, dvije sigurno. Naime, mi jesmo pri kraju, ali želimo biti 100% sigurni da smo pokupili, da tako kažem, i dokumentirali sve predmete, jer svaki predmet priča za sebe, a svi skupa zajedno čine jednu cjelinu i daju jednu potpuno novu sliku, jel, o tom periodu upravo Bizanta, plovidbe, trgovanja, života na brodu samih pomoraca, isto zanimljivo, imamo nekih zaključaka. Nama je, arheolozima, isto vrlo bitno da to bude i prezentirano široj javnosti, ne samo putem predavanja, već putem jedne izložbe. Ja se nadam da će izložba zaživjeti, kažem, za jedno 2-3 godine. Materijal inače pripada Dubrovačkim muzejima.
1: U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra klavirski recital profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đura Tikvice bit će u 21 sat u Kneževu dvoru. Najavljuje glasnogovornica orkestra Renata Roman Dobroslavić.
15: U tijeku je Dubrovačka glazbena jesen, ciklus koncerata koje je Dubrovački simfonijski orkestar organizira kroz rujan i listopad. Već je nekoliko koncerata iza nas. Očekuje nas pijanistički recital Đure Tikvice, koji će izvesti dijela Baha i Beethovena. Sjajan pijanist, profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, ime koje naš Dubrovnik jako dobro poznaje. Evo, pozivam svih da dođu i poslušaju njegov recital u utorak.
1: Art radionica Lazareti i Institut Tomislav Gotovac iz Zagreba organiziraju trodnevnu manifestaciju Upotrijebi umjetnost kao oružje, koja u Lazarete donosi književnu večer, predavanja te predstavljanje knjige i otvorenje izložbe. Književnu večer s pjesnikinjom Dubravkom Đurić u 19 sati i 30 minuta vodit će Staša Aras. Najavljuje povjesničar umjetnosti i suosnivač Instituta Tomislav Gotovac Darko Šimičić.
16: Imamo književno veče pjesnikinje i teoretičarke poezije i antologičarke Dubravke Đurić, koja nam dolazi u goste iz Beograda. Ona će razgovarati sa Stašom Aras, bit će to poetsko veče, a sutra imamo izuzetnu čast da nam u goste dolazi Miško Šuvaković, teoretičar i umjetnik koji je ovoga još 70-ih radio konceptualnu umjetnost, inače izuzetna pojava na prostoru, ovom prostoru, a mislim relevantan je i u tome što je recimo Miško i Dubravka su urednici knjige Impossible Histories, koja je 2003. izdana u Americi i koja je i danas temeljna knjiga za umjetnost 20. stoljeća u Jugoslaviji.
0: Turistička zajednica općine Župa Dubrovačka organizira poslijepodnevne programe za djecu u parku Strježice. Kreativna radionica Ocrtavanje žala počinje u 16 sati i 30 minuta, a od 18 sati program se nastavlja lutkarskom predstavom za najmlađe Šumska priča.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, umjereno do jaka bura, će sredinom dana oslabiti i okrenuti na slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. Potkraj dana će uz obalu opet puhati slaba do pojačana bura. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 18, te najviše dnevne od 22 do 25, a u zaobalju od 19 do 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Leo Vuković, čitala Karla Lešević, Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

sugar. Družimo se još nekih sat vremena, ovaj službeni dio, dnevnički dio smo odradili, sad ćemo malo slušati glazbu, a nakon toga ćemo i čuti gdje sve i što sve možemo vidjeti i čuti kroz ostatak poslijepodneva, ali i na večer. Ostanite s nama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Pocket Palma na 105. Mi se bacamo na glazbu u sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen, koja nam je nedavno i počela u organizaciji, naravno, Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večeras imamo jedan klavirski recital profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đura Tikvice na rasporedu. Počinje u 21 sat u Kneževu dvoru. Ako imate vremena i htjeli bi čuti što vam je to profesor pripremio, slobodno otiđite. A sad tri dame, Becky Hill, Pink i Jessie Ware.

Turistička zajednica grada Korčule do kraja rujna i početkom listopada organizira zanimljive događaje za sve svoje građane. Prvo ćemo najaviti jedan događaj, odnosno jedan tjedan, naziva Rekreiraj se. Od 26.9. sve do 2.10. moći ćete birati između joge, teretane, padeli, pickleballa, zumbe, trčanja, plivanja, pilatesa itd. Svih tih aktivnosti koje bi možda htjeli provati tijekom tih 7 dana. Akcija se zove Rekreiraj se, a obavezna je prijava u turističkoj zajednici grada Korčule. Nakon toga imamo i Korčula Run, odnosno utrka za život 2026. koja je utrka posvećena mjesecu borbe protiv raka dojke. Biće 3.10. Ispred spomenika i plakate, a kreće u 9.30, odnosno u 9.30 se možete doći prijaviti i preuzeti svoj broj, a u 11 sati počinje utrka i moći ćete birati između 5K i 3K utrke. Nakon tog samog trkačeg događaja imamo još jedan tjedan zanimljivosti, a ovo je nešto što se tiče hrane. Zove se Slow Food Korčula. Traje od 3. do 11. 10. i manifestacija je koja je posvećena promociji lokalnog uzgoja hrane, očuvanju kulinarske tradicije i stvaranju temelja za održivi razvoj otoka. Eto, zanimljivih 10 dana i više 20 dana na Korčuli, a bit će toga, vjerujem, još. Mi sviramo još malo, a onda ćemo se i pozdraviti, nažalost, za današnji dan, ali ne do duga. Čućemo se opet sutra. Još malo sviramo, pa onda to.

0: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Ženske organizacije i inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Počela je berba mandarina, a posjetom OPG u Opuzenu to su obilježili ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić i župan Blaž Pezo. Očekivani ovogodišnji urod je između 35 i 40 tisuća tona, što je manja količina nego prošle godine. Bilo je riječi i o suzbijanju sredozemne voćne muhe, pa se prva isporuka sterilnih mužjaka očekuje do petka. Za nabavu sterilnih mužjaka osigurano je 506 tisuća eura, a ukupno je iz državnog proračuna za provedbu mjera osigurano 1 milijun eura. Čućemo ministra Vlajčića i proizvođača mandarina Nika Kapovića.
1: Ove godine je to 1 milijun eura. Kontinuirano smo razvijali i analizu stanja s Agromediteranskim fakultetom u Splitu, ali vidimo i da je suradnja sa sveučilištem u Dubrovniku intenzivna kako bi zajednički prebrodili sve izazove.
2: Ova godina je specifična kao i cijeloj Hrvatskoj, zbog suše, dugotrajne, što će se odraziti na malo manje prinose, ali šećeri su zato jako dobri, kiseline dobre, to govorimo svake godine, imamo omjer idealan i kvaliteta nije upitna. Mi apeliramo na naše potrošače da koriste našu mandarinu, mi se ne bojimo uvoza jer mi kvalitetom smo bolji od bilo koga drugog i ne znam kome bi palo na pamet uvoziti mandarinu dok ima neretmanske.
0: Završeni su radovi na novoj knjižnici u kompleksu Tupa. Prostor je spreman za unos knjižnične građe i završne pripreme za početak rada, a otvorenje ogranka Gruž planirano je tijekom mjeseca Hrvatske knjige, rekao je gradonačelnik Mato Franković prilikom obilaska. Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje Bizantski brodolom uvali Tatinica na Mljetu, koje će održati podvodni arheolog Igor Miholjek u 19 sati u Saloči od Zrcala. Istraživanje ovog lokaliteta dio je dugogodišnjeg projekta Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji je rezultirao brojnim vrijednim nalazima. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica održat će se treća stručna radionica u sklopu ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u 19 sati u ogranku Lapad. Tema ovoga susreta bit će teškoće mentalnog zdravlja u procesu odrastanja. Voditelj je socijalni radnik i psihoterapeut Marko Grgurević. Radionica će trajati 90 minuta, a za sudjelovanje se potrebno prijaviti mailom.

U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra klavirski recital profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đura Tikvice bit će u 21 sat u Kneževu dvoru. Na programu su djela Baha i Beethovena. Vremenska prognoza za sutra. Biće pretežno vedro, umjerena do jaka bura, sredinom dana oslabit će i okrenuti na slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. Potkraj dana uz obalu će opet puhati slaba do pojačana bura. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 18, a najviše dnevne od 22 do 25 u zaobalju od 19 do 22 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvarila Ivana Bašica, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Počele su bure i donijele sa sobom prve jesenje vjetrovke. Ipak ako izuzmemo nalete vjetra, vrijeme je zapravo idealno. Svi dubrovački gosti mogu živati u ugodnim temperaturama, a more nastavlja oduševljavati. Na samom kraju rujna i dalje drži temperaturu od 25 celzijevih stupnjeva. Sezona još traje, a bude se i turističko-politička pitanja. Tako je dubrovački gradonačelnik, ali i saborski zastupnik Mato Franković najavio podnošenje amandmana kojim predlaže ukidanje postojećih rješenja za kratkoročni turistički najam u više stambenim zgradama diljem Hrvatske. Na to su odmah reagirali iz udruge Iznajmljivač, koji su poručili da bi takva retroaktivna mjera predstavljala izravan udar na pravnu sigurnost, privatno vlasništvo i egzistenciju tisuća obitelji koje ovise o tom prihodu. U današnjoj emisiji, koju danas uređuje i vodi Vicko Dragojević, obićemo čitav jug Hrvatske, od Konavala do Pelješca. Za početak, pjesma.

0: Ove godine dogodila se je smjena na čelu turističke zajednice općine Konavle. Nakon dugo vremena Ivo Radonić postao je direktor turističke zajednice i tako naslijedio Frana Herendiju koji je na tom mjestu proveo desetljeća, pa ćemo stoga mi razgovarati sa Ivom. Dobar dan. I evo, proteklo je sad već neko vrijeme, jeste li pohvatali sve konce?
1: Dobar dan s vama i vašim slušateljima. Evo, mislim da jesam, mislim, ima tu dosta i zanimljivih stvari, ali u hodu se sve rješava.
0: Kako, evo, kakva je za sada 2026. turistička godina?
1: 27. turistička godina jako zadovoljavajuća. Prema podacima za glavnu sezonu smo 5% dolazaka više, 1% noćenja više, čime smo jako zadovoljni i taj trend se nastavlja sad i za cijeli 9. mjesec. Tako da suma sumaru možemo biti jako zadovoljni.
0: Vjerojatno, mislim, do sada je Cavtat, a vam prvenstveno govoriti o Cavtatu pa onda ostatku Konavala, Cavtat je prvenstveno bio destinacija za obitelji. Je li to tako ostalo i ove godine? Je li bilo nekih promjena?
1: Pa nije bilo promjena. Jedna promjena, da, obiteljski su najviše to gosti, međutim, možda jedna promjena što gosti, kao što se rekao, više dolazaka, manje noćenja, znači možda su to kraća noćenja, ali što se tiče strukture gostiju, to su najviše obiteljski gosti, stariji gosti, i kao i prošle godine, većinom su to gosti Velika Britanija, Francuska, s tim ove godine imamo dosta više Poljaka.
0: Ivo, Konavle su jako široke, jako širok pojam. S jedne strane imamo Cavtat i možda Molunat, s druge strane kao veća turistička mjesta, a ostatak Konavala su brojna mjesta koja svaka za sebe ima neku svoju vrstu ponude. Kako to sve uklopiti u jedno kada govorimo o prezentaciji Konavala kao jedne cjeline?
1: Pa da, to je, kao što ste rekli, to je u biti bogatstvo Konavala, ta raznovrsnost i, ajmo reći, i neka komparativna prednost, da imamo i Cavtat, to jednu etabliranu destinaciju, gdje gosti dolaze baš radi Cavtata, ali imamo i Konavle, taj ruralni dio koji su izuzetno nam važni i imaju velike mogućnosti razvoja i već razvijaju turizma gastronomskog, sportskog, biciklističkog, tako da. Tako da, kao što ste rekli, može se Konavle kao cijela destinacija gledati i kao taj, on već, dvije turističke destinacije, Molunat i Cavtat plus ruralni dio.
0: Evo, no možemo što svakako se vratiti par godina unazad kad je bila recimo korona, pa sve je bilo zatvoreno, nekako su Konavle se pokazale kao dobar odabir jer je bilo jako puno kuća za odmor pa su to gosti mogli birati i nekako se trend mijenja, nema više ovih boravaka po dva tjedna kao što je to nekad u prošlosti bilo, a upravo su mjesta kao diljem konavolskih mjesta gdje imamo kuće za odmor, tu neku ponudu OPG-ova, domaće, izvorno. Upravo je to postao možda jedan od novih trendova u svijetu.
1: Da, kao što ste rekli, to je zaista jedan od trendova u svijetu i to se pokazuje u Konavlima, jer ima dosta gostiju, imućnih gostiju koji traže baš kuće na osami, gdje imaju svoj mir, gdje imaju domaću hranu, i onda iz tih kuća idu dalje na izlete prema Cavtatu, prema Dubrovniku, tako da ćemo u narednom periodu više promovirati, ajmo reći, nastavit ćemo i Cavtat, ali više će se promovirati ovaj ruralni dio i taj neki mir i ajmo reći biciklizam i jahanje, tako neke aktivnosti koje su zaista popularne, posebno i imućnim gostima.
0: Ivo, velika stvar za Konavle, pitanje aerodroma, dakle aerodrom je upravo u Konavlima što vam vjerojatno omogućava kontakt sa gostima, odnosno odmah su tu čim iziđu iz kabine avionske, eto ih, stigli su.
1: Da, naravno, to nam je velika prednost, iako ima i naravno aerodrom ima i svojih nekih negativnih stvari, ali naravno bez aerodroma bi totalno drugča destinacija bila i tako da smo izuzetno sretni, zadovoljni što je aerodrom odmah tu i kao što ste rekli, gosti čim dođu, tu su destinacije, tako da nam je to zaista velika prednost.
0: Sezona nije gotova, evo završava nam rujan, ali zapravo imamo još barem mjesec dana sezone.
1: Točno. Evo imamo točno, kako ste rekli, još i cijeli deseti će biti i će trajati sezona, mislim da će hoteli biti, tako da će neki biti hoteli otvoreni još početak 11. tako da se možemo najaviti još dosta gosti i dosta događanja.
0: Evo, prije nego što zaključimo ovaj razgovor, možemo li sada već pogledati prema 2027. Što očekujete od iduće godine? Je li se nekako ustalila ova turistička slika u svijetu ili je još uvijek stanje da zapravo ništa ne znamo?
1: A evo, to je pitanje svih pitanja, mislim, s obzirom kakve su geopolitičke situacije u svijetu i to se praktički mijenja iz dana u dan, tako da mislim, evo, nadamo se da će biti, što se kaže, sve mirno i da će se sezona nastaviti sljedeća turistička godina, da će biti kao i ova, ali kao što rekao, stanje u svijetu, tako da ima dosta tih ratnih žarišta, tako da mislim, na što ne možemo utjecati, ali evo, nadamo se da će biti to. Dobro, za sve nas.
0: Bio nam je ovo Ivo Radonjić, novi direktor turističke zajednice općine Konavle. Ivo, hvala na razgovoru i vidimo se.
1: Hvala, divili.

0: Protekle nedjelje u Stonu je održan sad već tradicionalni 19. Stonewall maraton. Tako su drugim najdužim zidinama na svijetu trčali trkači iz čitavog svijeta, njih više od 300. A tamo je bila i naša Ivana Brajilo Drnas, koja nije trčala, nego je razgovarala s organizatorom.
1: Evo, nalazimo se u Stonu gdje se održava 19. po redu Stonewall maraton. Utrka, dakle, drugim najstarijim fortifikacijskim sustavom na svijetu i najstarijim srednjovjekovnim fortifikacijskim sustavom u Europi. S nama je predstavnik organizatora iz udruge Biseri Hrvatske, gospodin Željko Konosić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim gledateljima.
1: Biste li nam pokušali dočarati osobitosti ovog Stonewall maratona?
2: Stonewall maraton, evo, ne tipičan, nije cestovni maraton, ali maraton gdje se dolazi rekreativnog tipa i gdje se u prvom redu ima što vidjeti. A sam Stone, okolica, ima puno toga kulturno-povijesnih spomenika, počevši od zidina, od Solane, i to je dio kojim se ovaj kraj ponosi, Dubrovnik, a isto tako i cijela Hrvatska, koju možemo sada prezentirati cijeloj Hrvatski i svijetu.
1: Odakle sve dolaze natjecatelji i koliko ih je ove godine?
2: Pa ove godine tu oko 300 natjecatelja, dolaze doslovce iz cijeloga svijeta.
1: Čuli smo, ima ih iz Brazila, iz cijele Europe, i ono što je zanimljivo spomenuti je zapravo da je ovo jedan od sve popularnijih vidova turizma, aktivni turizam.
2: Tako je, da, evo, u protekle vrijeme trend je da je sportski turizam, turistički turizam raste, pa tako i ovo, evo, iz godine u godine, evo, raste broj natjecatelja, tako da se nadamo da će u budućnosti još više rasti.
1: Kakav utjecaj biste rekli da organizacija ovakvih utrka ima na stonsko područje?
2: Pa evo, mi smo kao između ostalog jedna od brojnih manifestacija koja se održava u Stonu, koja privlači turiste, goste, što iz Hrvatske, što iz svijeta. Tako smo i mi, evo, sad na kraju sezone, da završavamo sezonu sa jednom prekrasnom manifestacijom.
1: Svjesni smo da je ovo jedna lijepa utrka sa lijepim pogledom. Koliko je zapravo izazovna s obzirom da je riječ ipak o trčećem usponu na zidine?
2: A da, upravo to je taj najzahtjevniji dio na koji praktički počinje nakon prvog kilometra, dizanje na stonske zidine, pa opet spuštanje prema Stonu, dizanje na Kulu Stoviš, spuštanje. Naravno, to je najzahtjevniji, to stepenice gore, stepenice dolje, treba biti pažljivi i puno iziskuju treninga, dodatne snage koji treba napora uložiti da bi se to postiglo.
1: Je li bilo izazovno organizirati ovako nešto?
2: Pa kao i svaka, da, organizacija iziskuje napor, ali evo sad već ekipa uigrana, tako da to odrađujemo.
1: I evo za kraj, jeste li i vi sami primijetili da zapravo ovakav vid turizma je sve zastupljeniji i da zapravo turisti žele upravo ovakvu ponudu? Evo, imamo i u Dubrovniku maraton, u Stonu.
2: Da, evo, pa većina ljudi tu, sportaša, rekreativaca, uglavnom koriste, provode odmor u Hrvatskoj i kombinirajući sa nekakvim sportskim događajima i povežuje i ugodno i korisno.
1: Hvala vam najljepša. Bio je ovo gospodin Željko Konosić iz udruge Biseri Hrvatske koja organizira Stonewall maraton. A mi za kraj svim sudionicima maratona želimo još puno, puno uspješnih utrka.

0: Na Pelješcu imaju pune ruke posla. Naime, počela je berba. Mi smo tako otišli do Janjine, gdje nas je dočekala upraviteljica poljoprivredne zadruge Janjina, Ljiljana Bjelovučić.
1: U Janjini smo, idemo odmah u glavu. Godina će biti dobra.
2: Godina će biti dobra, pogotovo ako ćemo usporediti sa prethodnim godinama. Grožđe je zdravo, grožđe je dobro, ima ga dosta, bez obzira na sušu i izvrsne kvalitete. Sladori su dobri, bit će vina, tako da za sve vinoljubce, ljubitelje vina, bit će vina, naročito Pelješkog plavca.
1: Godina je bila sušna, kao što i jesu sve zadnje godine, ali bilo je kiše. Na tih momentu vam je vjerojatno pomoglo.
2: Pa pomoglo nam je s tim što recimo domaći lokalci koji se malo bolje razumiju u grožđe nego ja, odnosno u lozu, koji to rade puno duže nego ja, kažu da je bi jedna kiša u 6. mjesecu bila odlična. Nije bilo nešto previše, ali evo očito bilo je dovoljno. Nego samo da je ne bude sad, grožđe je, kako kažu ovdje, došlo do ruku, nego da dođe i do podruma da se napravi dobro vino, a bit će ga.
1: Što kažu za drugari? Svi su sad vjerojatno u poslu.
2: Pa svi su u poslu. Otprilike su svi zadovoljni. Zadovoljni su, imaju jako velike količine grožđa, što nije bilo stvarno zadnjih godina. Mislim da će im biti uspješno. Ja se nadam samo da ću moći, obzirom na količine grožđa, napraviti dovoljno vina i ispoštovati sve obaveze koje imamo prema njima. Što je osnova posla našeg, prodati vino da bi se mogli ispoštovati zaligari.
1: Upravo to, dakle, kad je velika količina, neka je porast, to je za vas ipak briga, jer vi morate preuzeti sve.
2: Pa moramo, zato što su oni nama u biti osnova, da nema njih ne bi bilo zadruge, jel? Znači, ispoštovati zadrugara, to je primarni posao naš, ali se moramo pobrinuti da to vino i plasiramo da bi mogli sve to da ispoštujemo.
1: Ono što vas moram pitati, i to je problem svih na Pelješcu, znamo da je ljudi sve manje, pogotovo ljudi u polju sve manje, i onda se kad dođe ovi dani, kad treba u par dana to se pobrati, uzima se dodatna radna snaga.
2: Je.
1: Jako skupa.
2: Jeste, ali to nije samo problem kod nas, mislim da je to problem svuda. Familije su sve manje, jel? Puno je više stare populacije nego mladih. Ima dosta mladih, s tim što, kako mogu reći mladi, mlade računam ove i do 45 godina, jer se sve te granice pomjeraju, to je za mene sve omladina. Rade, ali uvijek moramo uzimati, kao i svim ostalim granama, pogotovo u ugostiteljstvu, moramo uzimati radnu snagu sa strane.
1: Kolika su cijene? Koliko traže?
2: Smijem li reći? Pa od 80, 90, čak do 100 eura.
1: Po čovjeku?
2: Moje iskustvo, po čovjeku, po danu.
1: Razlika je tko nosi, tko ne nosi?
2: Razlika je svakako, ovi koji nose, veća im je onaj cijena. I u to je uključeno, je li im nosite hranu ili im ne nosite hranu. Mnogi neće nose svoje, jel, ali nekako ne možeš da ih ostaviš bez hrane, bez kave, bez vode i svega ostaliga. To je, nije problem, ali dodatni problem, zato što pored berbe, pored vinarije, pored svega, morate da se brinete još o tome što će vam ljudi jest, pit i ostalo. Sunce je jako, vidite kakvi su uvjeti, mislim, nije lako. Nije lako nikome.
1: Je li ih lako naći?
2: Pa nije ih čak ni lako naći, nego morate sve nešto tražiti po preporuci ili neke koje poznajete od prije, morate ih prijaviti naravno, zato što niko ne može raditi tu na crno. Ako imate familije negdje kao što imam, evo ja sad, pa su mi došli onaj moji, ali sam ih isto morala prijaviti da su tu.
1: Još samo jedno pitanje, znamo da su velike vrućine, kad krenete ujutro?
2: Pa mi krećemo obično oko 8, vjerovatno ima ljudi tu u Janjini koji kreću i ranije, u Dingaću kreću još ranije, ono što se kaže još u zoru, dok još sunce nije izašlo. Jer sve te južne pozicije, to se trgalo naravno ranije i mi smo naše dranče za vinariju trgali prije 10-15 dana. Morate krenuti ono u 5 ura ujutro.
0: I bila je to upraviteljica poljoprivredne zadruge Janjina, Ljiljana Bjelovučić.

0: Proteklog tjedna u Dubrovniku i poviše Dubrovnika se odvijala zanimljiva međunarodna utrka Štit domovine, gdje su se najspremniji policajci, ne samo Hrvatske, nego i okolnih zemalja, okušali u brzini taktičke opremljenosti svem onome što bi trebalo zadovoljiti da se pokažu kao najbolje. E pa mi ćemo s toga razgovarati sa načelnikom Dubrovačko-neretvanske policijske uprave, Ivanom Pavličevićem. Dobar vam dan. Radi se o utrci koja je bila iznimna za gledati, a naporno je bilo i nama samo koji smo gledali.
1: Dobar dan vama. Pa da, kao što ste rekli, ovo je 8. po redu Štit domovine. Izuzetno smo ponosni što je ove godine to održano na jugu Hrvatske, u Dubrovniku. Štit domovine dobio jedan policijsko-natjecateljski, sportski, pa i domoljubni karakter. I kao što ste rekli, ima i međunarodnog dijela, zato što su tu policajci iz Austrije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, naši dragi prijatelji i kolege. Ovo je bila inače jedna od najzahtjevnijih staza s obzirom na konfiguraciju našeg terena. Trebalo se i pripremiti za stazu i naravno natjecatelji su se trebali pripremiti za izdržati tako težak teren.
0: Što se sve moralo zadovoljiti da bi se završila jedna ovakva utrka, inače duga 30 km?
1: Tako je, 30 km, dakle trebali su osim te kondicije za pretrčati ti, ili prohodati ti 30 km, trebalo se snalaziti u prostoru, rastavljanje oružja, gađanje, u zatvornom prostoru, prepoznavanje meta koje je trebalo neutralizirati, spuštanje iz konop, dakle jedno natjecanje koje je imalo više tih osobina u svome dijelu.
0: Važno je naglasiti kako se radi o međunarodnom natjecanju, dakle stigli su vam kolege i iz Austrije, Makedonije, Slovenije, sam ne preskočio koga?
1: Pa ja mislim da je to to.
0: Kako su oni reagirali kad su došli na Dubrovački krš?
1: Pa nije prvi put, oni dali su ista imena, to sad ne znam, ali nije prvi put da sudjeluju na Štitu domovine. Konkretno znam da kolege iz Slovenije pa i kolege iz Austrije se pripremaju u nekim okruženjima koja su slična našim, planine, brda, tako da im to nije bilo zahtjev. Možda zbog ove naše vrućine i krša je nešto posebnije u odnosu na njihov teritorij gdje su se pripremali i vježbali.
0: Načelniče, sve je zajedno završilo prošlog petka na večer kad su dodijeljene priznanje najboljima, nastupio je Linđo, nastupio je magazin, a specijalne postrojbe policije su pokazale neke svoje posebnosti i ono za što su spremni. Lijep je način za komuniciranje sa lokalnom zajednicom.
1: Pa upravo to je osim toga sportskog natjecateljskog, mi smo htjeli da ima i taj zabavni program i naravno demo timovi koji će prikazati što sve policija radi na neki način i promidžba policijskog zvanja i zanimanja.
0: Ono što vam moramo reći ovako kad vidim ove naše policajce koliko su spremni, da sam lopov ozbiljno bi se zamislio.
1: Pa gledajte, oni koji su pratili njih, vjerujte da su ih prateći se umorili, a zamislite sad pretrčati i prohodati, odnosno napraviti sve one radne točke, proći koje su bile zamišljene na prošloj utrci.
0: Hvala vam na razgovoru, bio ovo načelnik policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević. Hvala na razgovoru i vidimo se u gradu.
1: Hvala lijepa.

I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu je Visitor sredinom rujna u Dubrovniku je boravilo gotovo 20.000 gostiju, a to je 1% više nego u rujnu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1.000.000 turističkih dolazaka, 2% više, i više od 3.500.000 noćenja, 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Poljske i oni domaći gosti, dakle iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1405. godine Dubrovčani su imenovali kralja Tvrtka za uzdarje svojim vlastelinom te mu darovali kuću u Dubrovniku. 22. rujna 1772. godine u Šumetu kraj Dubrovnika rođen je zaslužni i cijenjeni liječnik i književnik Luka Stuli. 22. rujna 1991. godine neprijateljskom minobacačkom vatrom po Đurinićima i Viteljini počela su ratna djelovanja na Dubrovačkom ratištu. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Mavro, Katarina, Toma, Ivan, Mauricije, Ignacije i Svjetlan. Nacionalni je dan borbe protiv zlostavljanja žena i svjetski dan bez automobila. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Kad se Dubrovnik domogao Stonskog rata, u početku je bio u Stonu jedan knez za cijeli Stonski rat. Prema razdiobi od 8. svibnja 1335. Stonski rat je, osim grada Stona, imao i 5 takozvanih kontrada, i to idući od Stona prema zapadu, Ponikve, Crnu Goru, Janjinu, Dubravu, područje današnjeg Potomja i Trstenicu. 22. rujna 1343. godine Veliko vijeće je kontrade Dubravu i Trstenicu odvojilo od Stonskog kneza i stvorilo posebnu administrativnu jedinicu sa sjedištem u Trstenici na čelu s kapetanom. Ujedno je odredilo da se trstenički kapetan i stonski knez sastaju i dogovaraju za zajedničko dobro cjelokupnog Stonskog rata.
0: Nakon što je kralj Tvrtko II. Tvrtković izdao Dubrovčanima 20. lipnja 1405. godine povelju u kojoj potvrđuje sve povlastice i povelje što su ih Dubrovniku dala bosanska i srpska gospoda, posebno ističući one koji su im dodijelili Tvrtko I., Dabiša i Ostoja, te im priznao cijelo Primorje, nekoliko mjeseci kasnije, 22. rujna te 1405. godine, Dubrovčani su imenovali kralja Tvrtka za uzdarje svojim vlastelinom, te mu darovali kuću u gradu Dubrovniku, kako su već u takvim prigodama postupali prema vladarima i velikašima Balkanskoga zaleđa. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: Na današnji dan, 22. rujna 1751. godine, u Župi Dubrovačkoj je umro nadbiskup Angelo Franchi. Rođen je u Dubrovniku oko 1674. godine. Bio je službeni teolog Republike. Papa Benedikt XIV. Imenovao je Frankija nadbiskupom 1728. godine, jer više nije bila na snazi odredba Dubrovačke vlade iz 14. stoljeća po kojoj nijedan Dubrovčanin, Dalmatinac ni Mlečanin ne može biti imenovan nadbiskupom. Postavši Dubrovačkim ordinarijem, sazvao je 1729. godine diecezansku sinodu na kojoj su donesene odluke za vjersku obnovu klera i vjernika njegove nadbiskupije, koje je kao posebnu knjigu tiskom dao objaviti u Anconi 1730. U svojoj nadbiskupiji borio se za čistoću vjere, odupirao širenju pravoslavlja koje je donosilo stanovništvo iz istočne Hercegovine, te suzbijao širenje libertinskih ideja i pojavu slobodnog zidarstva u Dubrovniku.
0: Rijetko koja biografija ocrtava toliko živo i plastično zadnje dane Dubrovačke republike kao biografija liječnika, znanstvenika, pjesnika i kulturnog djelatnika rođenoga u Šumetu 22. rujna 1772. godine Luke Stulija Stulića. Od 1797. godine bio je općinski liječnik, a nakon pada Republike obnašao je dužnosti gradskoga fizika, primarijusa Dubrovačke bolnice i nadzornika svih dubrovačkih bolnica, kao i nadzornika cijepljenja, i sve te službe obavljao do svoje smrti. Stulije je prvi u Dubrovniku uveo cijepljenje protiv crnih kozica, a uveo je i cijepljenje protiv boginja u hrvatske krajeve. Autor je mnogobrojnih medicinskih i prirodno-znanstvenih studija i liječničkih izvješća o izbijanju bedrenice, skarlatine, kuge, a kratkim tekstom o mljetskoj bolesti mal de meleda, u kojem je utvrdio da je ona nasljedna i da nije zarazna, zauzeo je istaknuto mjesto u povijesti dermatologije. Smatrao je kako su uzroci mucanja psihogeni i da ih treba liječiti psihoterapijom. proučavao je tektonske pojave na otoku Mljetu, napisao je raspravu o trgovačkim ugovorima Dubrovačke republike. U predgovoru prijevoda triju opisa Dubrovačkog potresa 1667. iznio je prvu našu kritiku Osmana.
1: 22. rujna 1788. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i prevoditelj Vlaho Getaldić. Sudonik je posljednjeg sastanka Vlastele koja je htjela obnovu Republike 18. i 19. siječnja 1814. ali nešto kasnije, poput mnogih dubrovačkih plemića, ulazi u državnu službu. Najpoznatiji je po latinskom prijevodu Gundulićeva Osmana, objavljenom u Veneciji 1865. godine. Golema neistražena rukopisna ostavština koja ga svrstava u red najplodnijih hrvatskih latinista 19. stoljeća pohranjena je u arhivu Ma Braće u Dubrovniku.
0: 22. rujna 1942. godine u Dubrovniku je rođen kapetan, diplomat i političar Rikard Rosseti. Prije diplomatske i političke karijere bio je pomorski kapetan. Obnašao je dužnost veleposlanika Republike Hrvatske u Argentini i bio HSS-ov dožupan Dubrovačko-neretvanske županije.
2: 22. rujna 1968. godine u Dubrovniku je rođen Đurica Ljubić, trgovac trajno nastanjen na Grudi. Poginuo 21. listopada 1991. godine u Kuparima prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik Hrvatske vojske sa činom satnika.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Ratna djelovanja na Dubrovačkom ratištu, nakon niza manjih provokacija, otpočela su na današnji dan, 22. rujna 1991. godine, neprijateljskom minobacačkom vatrom po Đurinićima i Vitaljini. Učestale su i pucnjave pješačkim oružjem po Brgatu. Agresorski topnički napadi primorali su obrambene snage u Konavlima da se 26. rujna povuku do Molunta i Pločica.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Ženske organizacije i inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Počela je berba mandarina, a posjetom OPG u Opuzenu to su obilježili ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i župan Blaž Pezo. Očekivani ovogodišnji urod je između 35 i 40 tisuća tona, što je manja količina nego prošle godine. Bilo je riječi i o suzbijanju sredozemne voćne muhe, pa se prva isporuka sterilnih mužjaka očekuje do petka. Za nabavu sterilnih mužjaka osigurano je 506 tisuća eura, a ukupno je iz državnog proračuna za provedbu mjera osigurano 1 milijun eura. Čućemo ministra Vlajčića i proizvođača mandarina Nika Kapovića.
1: Ove godine je to 1 milijun eura. Kontinuirano smo razvijali i analizu stanja s Agromediteranskim fakultetom u Splitu, ali vidimo i da je suradnja sa sveučilištem u Dubrovniku intenzivna kako bi zajednički prebrodili sve izazove.
2: Ova godina je specifična kao i cijeloj Hrvatskoj, zbog suše, dugotrajne, što će se odraziti na malo manje prinose, ali šećeri su zato jako dobri, kiseline dobre, to govorimo svake godine, imamo omjer idealan i kvaliteta nije upitna. I mi apeliramo na naše potrošače da koriste našu mandarinu, mi se ne bojimo uvoza jer mi kvalitetom smo bolji od bilo koga drugog i ne znam kome bi palo na pamet uvoziti mandarinu dok ima neretmanske.
0: Završeni su radovi na novoj knjižnici u kompleksu Tupa. Prostor je spreman za unos knjižnične građe i završne pripreme za početak rada, a otvorenje ogranka Gruž planirano je tijekom mjeseca Hrvatske knjige, rekao je gradonačelnik Mato Franković prilikom obilaska. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra klavirski recital profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đura Tikvice bit će u 21 sat u Kneževu dvoru. Na programu su djela Baha i Beethovena. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi kontakt emisija SOS, nazovi i spasi dušu. Potom glazbena emisija Sve bilo je muzika. Od 22 sata slušajte kroniku Dana Hrvatskog radija, a zatim glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika sve do ponoći. Vrijeme sutra, pretežno vedro, umjerena do jaka bura, sredinom dana oslabit će i okrenuti na slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. Potkraj dana uz obalu će opet puhati slaba do pojačana bura. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 18, najviše dnevne od 22 do 25, u zaobalju od 19 do 22 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvarila Ivana Bašica, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Evo naša Ivana je skratila ko da je Nila u studiju. Ko da je, bit će Nila 100% i javila, nema veze. Dobra večer, dobro večer. Evo nas na početku još jednog SOS-a u našoj jesensko-zimsko-proljetnoj novoj skemi. Goru da je ovo treća već sezona emisije, ne mogu vjerovat. Ivana, koju sam mijentovo odmah na početku, u prvim riječima je naša Ivana Bašica za tonskim stolom, a glasbu nam ovdje bira Luko Kravarović. Od mene prema tamo Đorđu, prema Funjestri je Lucija Komajić, glavna urednica Dubrovačkog dnevnika, onda sami profesori, doktori znanosti, Zdravko Bazdan, Vinicije, Lupis i Đorđe Obradović. Đorđe nije htio doći i Zoran je rekao, njegov sin isto, da ako su njih dva, da ne može. I onda sam se ja ipak odlučio za Đorđa, jer je bila danas i tema u kojoj je on neizostavan, ali nije nam došao Neno Simoni, koji je čuveni kap odmakine i dugogodišnji inspektor jedne velike brodarske međunarodne korporacije, ali sve jedno će Đorđe pokriti tu temu. Ako neko vidi Nena Simonija, znate već kako čovjek izgleda, pošaljte ga na treći kat banke, mi smo tu u studiju svi skupa.
1: Ajde Neno, dođe ako slušaš.
0: Nije te vidio 40 godina.
1: 30 godina, ma ne, ovo je sad vrijeđa, nije 40, ali 30 godina. Dobro, možda i 40. Ajde, dođi, Neno, ako si gdje.
0: Ja nekako prije vjerujem da 40, ali možda i 30, što ima veze. Naravno, najljepši među nama, ako izazvamo ljepoticu Luciju, je gospod Zdravko ispomenuo i napomenuo, jučer je bio međunarodni dan mira. I tome ćemo i posvetiti barem prvih kvaratodure.
1: Imamo i danas jedan grozni međunarodni dan nasilja nad ženama. Trebamo i njega
0: spomenuti. Protiv nasilja nad ženama.
1: Protiv nasilja, naravno.
0: Možemo i to spomenuti. Možemo i to spomenuti, jer to je stvarno nešto što ljudi više ne mogu vjerovati u vrijeme u kojem živimo, koji je ovo već stoljeće 21. da uopće o tome treba razgovarati. Šta će, nažalost, nažalost. Good evening, good evening.

0: Upozorila me Ivana, to potvrdili i svi sugovornici koji su mahom cijenjeni profesori, prema tome sigurno ne bi falili, da sam našeg glazbenog urednika Mila Kravarovića prezvao u Luku. Znači da mi se prištampu jedan moj davni glazbeni urednik i dragi suradnik Luko Jerković, koji je u Londonu već 30 godina, ne bi ni Milu bilo loše da je Luko, što fali, mislim, pa i bolje možda Luko. Znači ga sad Luko u budući. Lucija. Pa radi Lucije sam ja rekao Luko, ma to. Ajde, reci Luce, prvo prije što išta ovdje, počnemo, koje su aktualnosti, što nam portali pišu, čime nas obmanjuju, straše, lažu.
1: Ma nemojte tako. Kao prvo, dovodiš me na onu poziciju nekoga ko obmanjuje i straši, a može ja sam ovdje, moram to reći, pozvana, nisam znala, kao gošća s moja dva uvažena najdraža profesora i imam veliku tremu. Uopće imam ošća koja sam na nekom ispitu za početak. Ma,
2: kakva trema.
0: Pa dobro, to je dosta dobar osjećaj.
2: Nama je drago, je li Zdravko? Mi sad vidimo da nam se život isplatio i to što smo radili kad netko dobro radi poput Lucije. Prema tome, kakva trema.
3: A Đorđe, to je nama pohvala. A Đorđe je bila jedna od najboljih u generaciji.
2: U više generacije.
0: A ta generacija je bila jedna od najboljih.
3: One godine kad sam predavao međunarodne odnose i demokraciju, ljudska prava, bila je, znam da je dobila ocjene vrlo dobar 4. Ili 5 možda.
1: 5.
3: Oprostite. Pošao sam na kvasinu. Prema tome i vrijeme je pokazalo da je Luce krasna. Na vrhu je krasne publikacije i dakle, priroda sve stavi na svoje. Čestitam pred mikrofonom mojoj dragoj studentici.
2: Eto i čestitam nama zbog ovakve studentice.
0: Yes, pa i uspuno se moramo sjetiti. I mami i tati.
2: Mami i tati, ne mami i tati, Nili. I Nila nam je jedna od najboljih.
3: Nili
2: želimo brzo ozdravljenje.
3: Nila.
1: I Nanu, koliko smo večeri proveli u razgovorima i mentorstvima, o životu, o poslu, svemu.
0: Ja sam više mentor nego mentor.
2: Idemo sad na teme, ovo što je pitao, glavne teme.
0: Čekaj, Lucija nam mora otvoriti to.
1: Pa prvo sam htjela kritizirati što si za temu o miru u svijetu pozvao ove sugovornike, jer mislim da se pita svih nas da nikad nikakvih sukoba i ratova ne bi bilo.
0: Pa to, zato vas i pitam. Što će mi oni koji hoće ratove?
1: Da ih razumijemo, da vidimo zašto to rade. Oko nas je većina takvih.
0: Razumjeli smo ih davno, da ti kažem.
1: Razumjeli smo ih davno, okusili smo davno, ali meni i dalje nije jasno. Kako neko može
0: biti za rat, a nije, a protiv mira?
1: Eto, to mi nikako nije.
0: Jednostavno zato, ako mu je rat, ako se pali na rat, onda mora biti protiv mira. Rat je samo stanje prirodno protiv mira, tako? A mi smo svi normalni, ako smo imalo normalni, za mir. Sve ono što ljudima treba, čak i prije zdravlja, je mir. Čak i prije zdravlja.
1: Slažem se.
0: Profesore.
3: Naravno, jučerašnji dan je proslavljen u organizaciju jednih naroda, počela je opća skupština, posebno je bio obilježen ovaj dan, Međunarodni dan mira, koji je utemeljen, dakle, prije toliko i toliko godina, s obzirom da je opća organizacija stala na stajalište te 81. da svijetu prijeti katastrofa. U tom trenutku rat se otvorio Iraka protiv Irana. U tom trenutku Sovjetski savez je intervenirao u Afganistanu. Još je bilo 6 ratova koji su se vodili u Africi, 3 u Latinskoj Americi. I tadašnji glavni tajnik organizacije Ujedinjenih naroda, Kurt Waldheim, sa svojim timom je odlučio da se ta 81. proglasi danom mira, kako bi se skrenula pažnja na ovo što si Nano ti kazao, da je mir kondicio sine qua non funkcioniranja ljudi, osoba, civilizacije, država, sa glavnom porukom da se obustave ratovi. Ali naravno, to je bila deklaracija, kao što su sve te deklaracije ovoga tipa, mrtvo slovo na papiru. 2001. godine obnovio se taj trend, ponovo je opća skupština, tada je bio glavni tajnik Kofi Annan, digli su to na višu razinu i donijeli su deklaraciju u kojoj je napisano da bi svijet trebao te 2001. i dalje prestati ratovati, ali očigledno s obzirom da to nije u prirodi ljudskoj, ratovi dalje traju danas gotovo više nego ikad. I samo ću završiti reč da žene vode države, da žene vode stožere vojne, ratne, obrambene, da su žene na čelu vlada, mislim da bi sasvim drugačija situacija bila, zato što su žene plemenitije nego mi muškarci, a ratove vode, dame i gospodo, frustrirani i impotentni muškarci.
1: A u pozadini svega su uvijek ekonomski interesi. Nikakve mržnje, nikakve niske strasti, to su samo upaljači za...
0: Pa evo, recimo, u Europi jedna od glavnih upaljačica je Helena von der Leyen. Ali...
4: Gospođa Ursula.
0: Ursula. Ja ne znam što je meni, ja stavno miješam imena.
4: Ursula je druga i to je... muž vodi jednu korporaciju, sin drugu korporaciju. Ovo su ratovi korporacija svjetskih.
0: Da, korporativni ratovi. Kad je rekao malo prije Zdravko, osjetio na upad Sovjetskog saveza u Afganistan, sjećam se onda kakva je bila zafrkancija kao jedan od njihovih turističkih slogana. Kaže, danas u Afganistanu, sutra u vašem stanu.
2: Ali i ovo je rekao profesor Vazam, ljudsku prirodu, da je takva ljudska priroda i kako se ne sjeti Držića da je rat poguba ljudske naravi, to je to. Nešto što je prava definicija rata, to je to.
0: Dobro, sada idemo se vratiti o Peluciji da nam kaže koje su glavne teme u gradu, županiji, svijetu, zemlji i svijetu, da možemo se možda toga nečega i uhvatiti.
1: Da, sve međunarodni...
0: Nešto što ona izvoji...
1: S međunarodnih odnosa na lokalne teme, naravno da je najvažnija tema ovih dana, svi pričaju o tome. U ovom gradu, inače... Znate kako vidite da je lagano sezona krenula kraju? Kad ljudi dođu na društvene mreže i počnu...
0: I navale
1: na nekakve afere, nakače se na neku temu, pa onda svi o toj nekoj temi imaju mišljenje, a možete primijetiti dok traje sezona. Nekako su svi u nekom poslu, nikoga ništa do te mjere ne zanima. A sad je naravno najaktualniji ovih dana župan Blaž Pezo. Inače, profesor Zdravko Bazdan mu je bio profesor.
3: Rekao sam Luciji prije nekoliko trenutaka dok nismo krenuli da mi je bio jedan od dražih u svojoj generaciji, krasan, dakle u svakom pogledu, a posebno kad govorim o njemu moram reći imao je sjajnog oca koji je bio član civilne zaštite ratne Mokošice, rano je pošao, krasan, upoznao sam cijelu familiju njega kao studenta. Iznenadio sam se kad sam jutros po prvi put pročitao ono o čemu i vi, dragi slušatelji, čitate, čujete. Tako da ufam se da od toga što sam pročitao ništa istina nije. Vrijeme će pokazati.
1: Ne znam što ste pročitali, koje medije ste čitali, što ste čitali, ali mogu vam reći da je to informacija koja je zapravo izašla u javnost iz Dubrovačkog dnevnika. Slučajno smo istraživali neku drugu temu, kupoprodaju samostrana, što su časne sestre prodale, i ispalo eto da je Blaž Pezo aktualni župan, suvlasnik firme, i naravno da smo istražili sve o tome i kupoprodaje i kupoprodajne ugovore i analizirali malo tu situaciju. To možda gore izgleda nego što jest, jer je u imovinskim karticama župana Peza navedeno da je imao i zemljište građevinsko koje je prodao, dakle rekao i sam da je uložio sredstva u tu nekretninu. Što se tiče prvokupa županije, a što smo primijetili do ovih dana, baš svi pričaju o tome, županija nikad nije, zadnjih 10 godina nije iskoristila to pravo prvokupa, pa bilo čudno.
0: Ani grad, ja mislim, isto.
1: Grad isto tako, na primjer, grad će sad kupiti Ljetnikovac obitelji Majstorović i to je meni jedna predivna vijest, jer baš sam vezana
0: meni je moram kod djete za taj. Da su uopće prodaje, da su mi prijatelji Majstorović i žao mi je.
1: I meni je bilo jako žao, ali mi posebno mi bilo žao da je vlasnik te nekretnine, još jedne nekretnine postao neki strani vlasnik koji bi tu napravio još jedan hotel. Još jedan objekt za iznajmljivanje. Mislim da ova tema zapravo ekonomski vrlo zanimljiva i zato to loše izgleda, jer mi smo svi svjesni da trenutačno cijelu dubrovačku ekonomiju na neki način ugrožava ta brzo rastuća apartmanizacija i u kojem je pretvaranje nekretnina u biznis zapravo jedina grana koja se isplati, jedina ekonomija. Mi ništa drugo osim toga nemamo. Što naravno stvara probleme na drugoj strani, da ne govorimo sad o tim problemima, ima ovdje profesora koji su...
0: Pitaćemo mi sad dalje.
1: Ali hoću reći da zato to loše izgleda. Ono što bi mi možda očekivali od aktualnog župana, on definitivno je poprilično čisto uložio taj novac, barem to izgleda pomoć prema svemu, kažem, vidjeli smo sve papire, ali ono što bi se od njega očekivalo je da osoba kao zadužena za razvoj ove županije, da vidimo ga na drugim dijelima, da ga vidimo kako će on omogućiti i drugim ljudima razvoj u ovoj županiji i u ostalim sredinama, da i drugi ljudi mogu na kraju doći u te neke prilike da rade u ovome gradu i zarađuju, i to je ono što po čemu bi mi njega trebali mijeniti po njegovim dijelima, jer ovo je sve čisto. A ono što se sad događa je poprilično politikanstvo. Mm-hmm. Da moram to reći.
0: Amo još neku temu izvući, ovo je bilo solidno, a i ti se moraš švarda uvaljiva u te stvari.
1: Pa dobro, evo. Moram, ovo je SOS. Moramo
0: tako je.
1: Govoriti o svim problemima ovoga društva, a definitivno je jedan od najvećih problema to što se pitamo kakvu vodu pijemo i što nam se događa s ekologijom u ovoj državi.
0: Pa dobro, nama je dobra voda.
1: Pa valjda nam je dobra.
0: Ja vjerujem da je. Đorđe, što ti govoriš? Približi se malo.
2: Pa ja uvijek pijem vodu s rubineta.
0: Ne iz čatornije.
2: Tako je, umjesto mikroplastike, zašto ne bih pio našu vodu iz vodovoda. Ja zaista vjerujem da je naša voda dobra. Ja znam i kad je voda tekla kanalom koji nije bio uopće otvoren, koji je bio otvoren kad sam kao novinar išao i to gledao, a kamo li sad kad ima i pročistač kroz cijev ide, ne kroz otvoreni kanal.
0: Meni je uvijek bila ta voda iz naša vodovoda bolja i draža nego ove butelirane, jer one meni vazda su mi sumnjive kako to da kao voda stajačica se ne usmrdi.
4: Ima u grab dušika, jer svaka botija ima grab dušika. Dušik se stavi u te boce, zato se ode da ne uzmufavi voda. To je cijela filozofija, to je baš inženjer iz Italije to rekao, to je punjenje. Azoto, grabe di azoto.
0: Dušik, znači.
4: Duši.
0: Pa odi su. A to ne škodi ništa, je tako?
4: Ništa, Bože sačuva.
1: A plastika?
4: A to je zdravi.
0: Ma i tako je plastika, meni je to isto. Nego više ovo dušik, znači.
2: A dušik ne škodi. Dušik je umjetnom gnojivu, NPK. Koristi se umjetno gnojivo, naravno da ne škodi, znači...
0: Čim je tamo, znači da je u redu.
2: Yes, znači, čim je umjetno gnojivo, znači...
4: I malo
2: nije
4: poravina sa cidokorom
2: freški. Cidokor je zabranjen u Evropsku
4: uniju. Bože, sačuvaj.
2: Što?
4: Kako ne? Zaštiću. Je koji domesto za čišćenje apartmana? Bijeli, zeleni ili plavi?
0: Jeli?
4: Da, pribirajte.
0: Amo se igrati.

0: jedina žena u studiju.
1: Koristim priliku da joj čestitam na novom unučetu.
0: Tako je, i to prekrasno maloj curici.
1: Prekrasno, prekrasno.
0: A slušaj, iz te familije od Nile i Re nisi mogao ni očekivati drugo nego ljepoticu.
1: Tako
0: i
1: je,
0: pa
1: je.
0: I dide su lijepi ljudi, pogotovo yes. Seba, baš je ono krasno.
1: Jes, slažem se, slažem se.
2: Ja čestitam i gosparu Juri.
0: A Juri pogotovo?
2: Da, da.
3: Paronzorzi.
0: Amo nastaviti, Luce.
1: Hoćemo li o ekologiji ili o ekonomiji?
0: Što te volja, brate? Može i eko jedno i eko drugo.
1: Evo, mene zanima ova, počeli smo pričati o toj plastici i o vodi, da je dobra, nije dobra. Kako vjerovati uopće kad ove sve stvari koje izađu poljuljaju nam povjerenje i u institucije, i u državu, i inspekcije, i...
0: Ko će prvi? Vidim se je malo prije prvi ispalio dušik, prema tome red je da preuzme.
3: Pa ne, ali ima par stvari, evo ja sam sa mojim prijateljima iz Instituta za more i priobalje, pa imam par, mi smo uspjeli izgubiti ono što smo se borili 83. zaštite Malostonskog zaljeva, kada je također kanalizacijski sustav iz Neuma proveden kroz Pelješac u Mljetski kanal. Moj nodog, znači kapetan Vidnice i njegovi prijatelji su zato bili, su se oštro borili zbog kurenata. A s druge strane, mi uopće se, imamo velike naše političare u Briselu koji se toliko brinu o nama, ne brinu se od osnovnim stvarima, a to je pitanje rješavanja, znači odlaganja otpada s otoka Krfa, Grčke i Albanije, što se dovozi iz Italije i koji da završe na Pelješcu, Mljetu, do Dugog otoka. I naši dični političari ne bave se postavljanjem brana, političkih problema. Ovaj problem što su i moji kolege iz moga instituta također se uključili u, znači, u Gospiću po pitanju otpada. Mislim da je ovdje praktički mrtvilo po tom pitanju, gdje se politički mora ovaj jug zaštititi, znači od djelovanja otpada iz Grčke i Albanije. I naši političari u Briselu po tome apsolutno ništa ne rade. I to je jednako po mene veleizdaji. To je pitanje zdravlja. Broj jedan, a mikroplastika, imate na dnu jabučke kotline, imate, plastika vam se nalazi na dnu, taloženje plastike koja se kasnije kroz ribu, i pitanje uopće te ribe što je mi jedemo, koliko je ona već postala karcinogena zbog te mikroplastike. A da govorimo taj medicinski otpad koji dolazi na Pelješac, vanjska strana otoka Korčule, Mljeta i znači do Dugog otoka, znači to je nekakav, ide kružni tijek, znači kurena to Jadranu. Nažalost, Hrvatska je danas postala primorska, ne pomorska zemlja, uništili smo pomorstvo, brodogradnju, sve što je u vezi s pomorstvom smo zgazili i uništili. Izgubili smo brzu brodsku prugu, liniju sa Dubrovnik, svi šute, ubili smo Atlantsku, ubili smo sve moguće, a privreda grada kroz pomorsku privredu je najbrži obrtak kapitala. Po tome je Dubrovačka Republika na kraju živjela prodaja slobodnog brodskog prostora. Zato smo i propali, smo bili treća svjetska sila slobodnog brodskog prostora 1806. i konkurencija Englezima je ostala bez Bokeza, bez Lošinjanja, bez ostalih. I to je jednostavno, ja sam zgrožen iz jedne pomorske obitelji da je ovaj grad prešutio temu nestanka atlantske plovidbe.
0: Vamo kapitane.
4: To bi bolje profesor Baznam, jer taj nestanak, to je u stvari promjena vlasništva. A sad zašto se to nije moglo zadržati u Dubrovniku, s obzirom da je to tradicija još od Dubrovačke plovidbe, meni je jako žao. Žao mi je zato što sam ja navigavao na Atlantskoj, pa jedno vrijeme, pa mi je to nekako i emotivno me vezalo. Bio sam na brodu na Atlantskoj kad mi se rodio sin, bio sam na Kubi u Havani i tad je bilo takvi uvjeti da sam mjesec dana kasnije dobio brzojav. Nisu postojali.
3: Moj otac je u Tokio treći dan dobio pismo u Tokio.
0: Da.
4: Dubrovnik. Ali
0: dobro, oni su imali onaj kamikaze.
4: Na Kubi je bila zapečaćena radio stanica, takav nije se moglo. Nego tek kad smo isplovili smo saznali. Ali hoću vam reći, ovo moram još nešto spomenuti. I onda se s Kube plovilo za Aziju kroz Panamu. I kako se na Kubi duže ostajalo, 2-3 luke, krcao se obično šećer za Vijetnam, onda bi se u Panami pomorci izišli, pošli bi na banku i s knjižicom Dubrovačke banke se mogao uzeti novac i mogao se poslati novac kući. Dakle, istoga doba s moje kadeture, Atlantska plovidba i Dubrovačka banka, to su bile svjetski ugledne kompanije. To je

0: Nevjerojatno da je knjižica Dubrovačke banke, ona je bila poštovana gdje god bi se došlo. A Atlantska plovidba žuta ciminjera, uvijek se znalo da su to brodovi čisti, uredni, da se s njih ne baca smeće u more, da ni lučke vlasti nemaju problema, i to su zaista bile dvije svjetske kompanije. Sad govorim, to su 80. godine. Znači 1982. Lucija se smije, čudi se kad je to bilo, nema veze, treća i tako dalje. To su bile svjetske kompanije visokog ugleda.
1: Ja se sjećam od 90. pa dalje, mogu govoriti o tome, pa mogu reći samo jedan primjer koji će još povezati sa ovom našom temom današnjem emisija. To je 91. kad se Dubrovnik našao u problemu. Ko je pomogao Dubrovniku, ko je dao i sredstva i da se Dubrovnik i naoružava i da nabavlja hranu i potrepštine, da li Atlantska plovidba? Vi sada imate konkretne probleme, evo recimo u jugu, u sportu, zato što nema Atlantske plovidbe.
0: Ima, ali nije Dubrovačka.
1: Nije Dubrovačka. Da. I to je nešto što se zove društveno odgovorno poslovanje, gdje u kojemu je lokalna, najveća lokalna kompanija, naravno uvijek bila prva. Mi to sad više nemamo.
2: Zako će vjerojatno i te neke detalje, ali kako ga je Đorđe prozvao da kaže o ovoj promjeni vlasništva, mi se sjećamo baš tih godina koje je Lucija sad spomenula, kad je Denis Orlić, moj prijatelj, bio direktor Atlantske plovidbe, tada je bilo pripremljeno kroz Dubrovačku banku isto tako da građani Dubrovnika kupe dionice uspostavljene Dubrovačke plovidbe, koja je trebala onda otkupiti Atlantsku plovidbu. Zdravko.
3: Skupština dioničara je glavna institucija i tu nema spora. Država nema pravo intervenirati, nema pravo se miješati. No, u skupštini dioničara sjede ljudi koji su vlasnici dionica i upravljaju temeljem svoga portfelja. Da, prema tome, jedno su želje, drugo su ekonomski zakoni, to su bili zakoni tržišta. Glavni igrači u skupštini dioničara su odlučili onako kako su odlučili i Atlantska plovidba je dislocirana. Svi znamo, gospodarski razvoj Dubrovnika, konačno i školstvo, sport, sve te grane naslanjale su se na Atlantsku plovidbu i svi su hodočastili kod rukovodstva Atlantske plovidbe godinama, desetljećima. Prema tome odajemo veliko priznanje svima onima koji su rukovodili Atlantskom plovidbom do ovih novih trendova kada je ono pretvoreno u dioničarsko društvo i zakoni tržišta su odlučili. Bolno je, ali moramo se suočiti sa činjenicom. Država nije mogla intervenirati.
2: Dobro, zakoni tržišta nisu baš neka najmoralnija kategorija.
1: Pogotovo ne u privatizacijskim procesima. Navodno je taj Atlantski bio jedan od onih koji ne bi trebali biti primjer.
4: Najočitiji, najružniji primjer u privatizaciji pomorskih tvrtki, to je bila Jugolinija, to je bila sramota da su kompletno jedan flota koja je bila suvremena, rasprodana, i ne znam, moj nod je bio temeljitelj Jugolinije, druge također tvrtke, i ta tvrtka, jednostavno brzina brodova i njihova oprema je takva da je Barun Gauč imao veću brzinu 1918. nego što današnji brodovi od Jugolinije imaju, odnosno Krolajna, kako ćemo je sad zvati, kako go želimo je zvati, uzgad je Ugarokrate u Rijeci. Tako da je to širok pojam i nažalost izgubili smo brzu brodsku liniju za Dubrovnik, koja je mogla postojati nekakve veze. Nažalost, Dubrovnik izgubio svoje logične gospodarske veze sa prekomorskom Apulijom, je mnogo logičnije kupovati građevinski materijal nego li ako dovodite kamionima negdje iz Njemačke ili iz Zagreba sa sjevera. Tu su preko puta isti svijet, cijeli stoljećima smo dijelili istu ekonomiju, sad smo u Europskoj uniji. To je totalno suludo.
2: Kad smo kod Europske unije, eto i tu su nekakve direktive stalno, kod je komenterna još uvijek, pa stalno direktive.
4: Ljubljanka.
2: Koje nama prilično onemogućuju da nastavimo i neke tradicionalne obrte i načine preživljavanja, poput recimo ribarstva. Evo sad će ukinut u znatnom dijelu godine dodatno i plivaricu, recimo, a da ne govorimo da su vrše, čuvene mjeske vrše već odavno ukinute.
4: A mislim da je to bi zakazalo Ministarstvo kulture i neka gospoda vedena za Novi Grad pre jedno 20-ak godina, 15-ak godina, kada nisu poslušali Maltu i nismo koristili primjer Malte za ono stvari tradicijsko ribanje, način života. I to je Ministarstvo kulture bilo dužno da djeluje, nažalost nije. Imam posebno loša mišljenja o tom ministarstvu osobno i tada su svi prešutili, znači zaštita mediteranskog načina života. Mislim da je Malta, mi smo trebali samo njih kopirati biti, i na tome inzistirati. Ali to naše, kako bih rekao, nesvrshodno podilaženje toj birokraciji Brisela je meni nelogično i vidim te naše ljude koji su iz ovoga grada, koji su vezani za to, apsolutno po tom pitanju nisu ništa napravili.
2: Zdravko, imamo u stvari sve ove, ajmo reći, ratne ili poluratne dimenzije koje se stvaraju po cijelom svijetu, zapravo, ja mislim da nikad od Drugog svjetskog rata nije ni bilo dana da negdje na svijetu nije bio neki ratni sukob. Ali ono što nas ovdje posebno interesira, to su ova situacija na Bliskom istoku i Ukrajina, Rusija, da su tu isto u međuvremenu se jako iskristalizirali vrlo otvoreni ekonomski interesi svjetskih sila. I da tu prilično, evo, čitao sam prije emisije da je kineski predsjednik rekao Trumpu da se, budući da ide sada sa novim ovim njegovim carinama 100%, 200%, da se ostavi trgovinskih odnosa između Rusije i Kine i Indije. To su tri isto ogromne sile, a ove dvije zemlje najmnogo ljudi na svijetu, 3 milijarde ljudi se skupa preko.
3: Na listi ispitnih pitanja za međunarodne odnose bilo je pitanje: najveći problem međunarodnih odnosa svih vremena, dvije točke, case study, Izrael i Palestina. To je vječiti problem, dakle vječiti problem od 19. stoljeća posebno, da ne govorimo od babilonskih vremena, od kralja Kira i tako dalje. Međutim, sve počinje i najveći problem počinje 1967. u onom šestodnevnom ratu, kada je Vijeće sigurnosti 21.11. iste godine donijelo rezoluciju 242 i naredilo izraelskoj vojsci da se povuče na granice od 5.6. iste godine i da napusti istočni Jeruzalem, Golansku visoravan, zapadnu obalu i Gazu. Dakle, taj gordijevski čvor i to što je Vijeće sigurnosti naložilo, Izrael, jedina država na svijetu koja nikad nije poštivala ovu rezoluciju, još brojne rezolucije u tom smislu, ali ova je veoma važna, referentna 242/67. Dakle, jedini Izrael na svijetu ne poštuje odluke Vijeća sigurnosti, jer odluke Vijeća sigurnosti su meritorne i svaka država, kao što znate, postupa prema odluci i po mome sudu, kako sam tada tumačio studentima, danas ću reći, zapravo kad slavim organizaciju Ujedinjenih naroda i spomenuli smo je vezano za ovaj dan međunarodnog mira, od 21.11.67. zapravo Vijeće sigurnosti je prešlo u defanzivu i mogu reći, i tada sam studentima govorio i to je veoma važno, zapravo organizacija Ujedinjenih naroda od 67. od studenoga ne funkcionira prema povelji organizacije Ujedinjenih naroda, zato što Židovi, posebno u Americi, preko American Israel Public Affairs Committee, to je krovna židovska organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama, prema brojnim ekspertima, bio sam tamo 20 puta, razgovarao sa brojnim profesorima sveučilišta, zapravo vodi vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, APEC, American Israel Public Affairs Committee,
4: svi senatori primaju njihove dotacije,
3: vodi vanjsku politiku. I sad da se vratim na ovo pitanje, Nano, ali skoncentrirao bi se na ovaj gordijevski čvor međunarodne zajednice. Židovi se nikad neće povući iz istočnog Jeruzalema, jer to je za njih sve. To je za njih svi, cijelo petoknjižje, pet onih knjiga u Starom zavjetu, jer kršćani se oslanjaju na Novi zavjet, a Židovi se oslanjaju na to petoknjižje koje ima maksimum oko za oko, zub za zub, a kršćani se oslanjaju na Novi zavjet, posebno evanđeosku besjedu na gori koja ima maksimum ljubav i praštanje. Da se vratim na temu, Židovi se nikad neće povući iz istočnog Jeruzalema, neće se nikad povući sa Golanske visoravni koja je de jure teritorij Sirije. Sa zapadnom obalom je veliki problem, znate i sami, sa Gazom da ne spominjem. Prema tome, od 67. gotovo da je organizacija Ujedinjenih naroda polumrtva.
2: A sad skoro totalno mrtva.
3: Dženaza.
2: Idemo svirat, pa se vraćamo na Iran.

0: U prošloj smo emisiji spomenuli Pola Enku, evo nam je Milo odmah stavio, Luko Milo, kako je zove, stavio i u ovoj emisiji, baš mi je drago da ga čujemo. Pola Enka inače vrlo još aktivan, vrlo onako malešan, on je ono visina ala Zelenski Putin, znači 1,70 m, pa onda mu je vjerojatno onda lakše i održava zdravlje, znaš, mi koji smo malo iznad, onda nama je teško, samo Zdravkov iz Zraka ko mladić, čovječe, Bože, ovo je strašno. Iran, ko je bio najbliže Iranu u zadnjih 10 dana?
1: Vinicije. Evo, drago bi, ja govorim, već par godina sam se dogovarao sa mojim prijateljima iz Carigrada da pođemo na hodočašće na Subhač, na Ahtamar, to je u blizu onaj dezeru Van. I mi smo se eto odlučili, 6. rujna je godišnja misa od 2010. kada je moj pokojni prijatelj Haji Tatul, koji je došao u Dubrovnik na festu Svetoga Vlaha 2018. izborio se da ta crkva, koja je jedna od pola tisuće crkava u tom kraju koje su uništene, jedina na otoku Ahtamar koja nije bila minirana, trebala biti minirana 51. godine, da se vrati križ i da se jedan put godišnje služi velika liturgija. Mi smo krenuli, bio sam prvo gost Grčko pravoslavne Rum Patrijašije, znači ove ekumenske u Cajgradu, i onda smo poslije posjete pošli, znači sljedeći dan prema Vanu. 2 dana smo prolazili, obišli smo ta jedno čunovato mjesto, to je na reka Vang, to je danas kurdsko selo gdje je 1915. godine je veliki samostan gdje je stvarao i djelovao najvećih svjetskih pis književnika srednjega vijeka i općina učitelj opće crkve katoličke, i gdje sam pred 2 godine mom prijatelju nadbiskupu Naregu Alemezijanu objavio, znači, na hrvatskom jeziku prvi službeni prijevod u općoj katoličkoj crkvi, znači djelo Svetog Grgura iz Nareka. To je bilo jako emotivno dolazak, jer je pred 23 godine armenski patrijarh iz Carigrada nije mogao, nije mu bilo dopušteno da uđe u to kursko selo uz žandarme turske. Mi smo došli, moj prijatelj koji je Kurd i moj prijatelj Arbenski koji je turski, mi smo tu prošli i to je bilo jako dirljivo na tim miniranim ruševinama. Došlo jedno selo koje je izgleda nešto poput Janjeva na Kosovu, možda čak bolja verzija. I posjet smo, eto, bio emotivan, vidjeli ostatke tog samostana gdje je jedno centara svjetske duhovnosti, da bi pošli potom posjetiti bivše armensko selo kojem se rodio Čavluš Likahvan, gdje se rodio veliki, jedan najvećih američkih slikara 20. stoljeća, Armenac Ašile Gorki, koji je učinio samoubojstvo 1948. godine. I potom u bilasku, znači u Rartu i velike tvrđave Van, grada koji je podigao ustanak u travnju 2015. gdje su uspjeli se obraniti 150.000 Armenaca koji su izbjegli pokolj, 25.000 ih je poklano toga mjeseca u okolici, i zatim su se priključili hodočasnicima Armencima i Asircima na misno slavlje. Predvodio je Mežrop, nadbiskup New Yorka, Carigradski patrijarh Bašaljan i također Hajharutjun, župnik Pere Armenski, i sa mojim prijateljima smo došli na to jedno čudesnu liturgiju gdje su niz mojih prijatelja iz svijeta. Veliki zbor je vodio te operni pjevač i direktor Carigradske simfonijskog orkestra Artur Bardasarjan, i poslije, znači, te velike liturgije išli smo prema Vana Doci da posjetimo, znači, samostan Svetoga Bartula gdje je Sveti Bartolome mučen i ubijen. Tako, to je jedna vrlo tužna, to je minirani, uništeni samostan, vojnu bazu, dođe vam vojnik sa Kalašnjikovim, da ne govorimo u ta kurdska sela gdje vas imate glave tih pobijenih Armenaca još uvijek okolo Lubanje. Primjer, mi smo išli crkve koje smo učili na fakultetu, akademik Ivo Petričoli, moj profesor na povijest umjetnosti u Zadru, mi smo praktički prošli sve te velike spomenike, tu je blizu Ani, bitka Komancikereta, i to je crkva, znači Subkača u Šašliku, znači prema Vana Doci, to je negdje 6 do 8 km u samu iransku granicu, jer i preko u Iranu moj prijatelj župnik Isfahan ili New Džulfe, Hajar Davac, on je, znači, pod njim i nadbiskupom Tabriza, jer Tabriz je 100 km od grada Vana u Iranu, je, znači, vodi samostan Svetoga Jude Tadeja koji je sačuvan, ili u radnu su, poštuju se vjerska prava Mileta i sve crkve su zaštićene. On je župnik u Isfahanu crkve Betlehem i ga poznate katedrale Vank. Doći mu u cijelom ovom području Turske od par tisuća spomenika, ostale su samo 2-3 crkve, 32 crkve u Carigradu, to je sve. I potom smo se vratili, posjetili smo samostan Varaka Vank, to je bio centar duhovnosti koji je danas jedno kurdsko selo.
0: Ti si, Đorđe, tamo vozio s druge strane, čak i kroz Hormuz, je li tako?
2: Nisam, kroz Hormuz samo jednom, a kroz Babel Mandeb za Crveno more često na židovskom brodu Zimkar. Prevozili smo aute iz Japana u Jordan i u Izrael, u Elat, s druge strane. Zašto sam napomenuo židovska kompanija? Zato što u to vrijeme somalijski gusari, kad bi došli, prišli blizu i vidjeli ili huti s druge strane, na gliserima da je židovski brod, odmah bi se okrenuli. Znali su da je naoružan. Nisam ja imao oružje, nego drugi časnik palube i zapovjednik koji su bili Židovi. Ali je jedna zanimljivost što možda nekad u perspektivi može značiti nekakvo poboljšanje, premda ne za našeg života. Na brodu je bilo i izraelskih Arapa. To su, dakle, Palestinci koji je Židovi zovu izraelski Arapi. Bilo je Turaka, bilo je Burmanaca, Filipinaca, Indonezijaca, Indijaca. Bio sam i ja, bili su Židovi, 3-4 časnika i zapovjednik. I sve to funkcioniralo lijepo. Svatko je jeo svoju hranu, svatko je poštivao drugoga, nikad nije bilo svađe. Meni je bilo jako lijepo raditi. Bio sam prvi časnik palube, nisam imao nikakvih problema ni sa Židovima, ni sa Arapima, ni Indijcima, ni Filipincima. I to je na brod jedan poseban kolektiv gdje svatko ovisi o drugome i onda svatko poštuje drugoga. A danas, evo, vidite, ti huti koji su imali onda kalašnjikove i glisere, danas imaju balističke rakete.
0: Neko im je dao?
2: Da, dao im je Iran. Promijenila se tehnologija ratovanja i posebno su opasni. Ali je zanimljivo, to profesor Bazdan bolje mogao reći, da su Huti potpisali sporazum sa Sjedinjenim Državama tajni da njihove brodove ne napadaju i zato Amerika nije pomogla Saudijskoj Arabiji kad su im Huti bombardirali i prekinuli naftovod ovaj istok.
1: Sporedi naftovod, s manjim količinama. Da.
0: Reci, Zdravko.
3: Tajna diplomacija, ona stalno funkcionira i u ovom trenutku, kad je u pitanju Iran, stalno su u vezi Teheran i Washington. To je stara stvar od Grčke i Rima. Kad su se vodili ratove, uvijek su se dogovarali iza zatvorenih vrata ili iza leđa. To je dobro, naravno. Kako će se to sve skupa razmrsiti kad je u pitanju Bliski istok? Ovo gore iza nas, kad je u pitanju Ukrajina i Ruska federacija, teško je reći. Sve u svemu, mi smo već 52 minute ispred mikrofona i zamislite, dragi moji, koliko je mrtvih mladića poginulo u ova 52 časa ili minute. Strašno.
1: Ja bi se sada sjetio u ovom trenutku Zapadna obala i grada Tajbeha, kojemu se uopće ništa ne govori, to je posljednji kršćanski grad koji je potrajen od Obsedon, okupacije Kravljih polja, odnosno armenske četvrti Jeruzalemu, gdje se narod koji je preživio genocid i za koji su također, nemate slučaje Ana i Frank, da je jedan Židov spasio Armenca u genocidu 1915. ili od Ahmedinskih pokolja, jer se oni nalaze, to su ljudi koji su preživili koncentracijske roge Der Erzor, znači da je oni su nalaze pod okupacijom, oduzimanje imovine, nametanje poreza gore nego čizije, nego li po sultanom. Cionistički režim koji je sada etno apartheidski režim je najgora moguća opcija koja danas postoji u Izraelu i nažalost to nema veze sa bliskoistočnim židovima koji su tamo živjeli stoljećima, stoljećima sa autohtonim stanovništvom, Palestincima koji su
0: bili... Isti su Arapi, oni ja,
1: ne, oni su, isti, ni, oni, ovi su evropski, znači, koji Hazarija, koji su, znači, Aškenazi, nemaju veze sa Semitima. I to je problem koji je nametnut u tom prostoru, nažalost, djelovanje engleske vanjske politike, kraja 19. stoljeća.
2: Ovo što je Nano rekao, isti su, sad iz moje struke, komunikološke, imaju isti slogan, zato tamo nikad neće biti mira. A sigurno ste čuli na Dnevniku ili negdje. Dakle, kad prosvjeduju Palestinci po svijetu, nose transparente na kojima piše od rijeke do mora. To znači od rijeke Jordan do Sredozemnog mora. Izrael ne postoji tu od rijeke do mora. A Židovi iz Izraela imaju slogan
0: od mora
2: od rijeke,
0: do rijeke.
2: Ne, od rijeke do mora. Potpuno isto.
1: Ne, oni imaju sada na svojim majicama od rijeke Nil do rijeke Eufrat. I to je problem. To je problem.
2: Njihov je slogan isto od rijeke do mora. I to se preklapa. I zato tu nikad neće biti mira. Fanatici su
1: fanatici su ovdje nametnuti. Je to Južni Libanon. Ne mora raditi što u Južnom Libanonu. Južnom Libanonu su ključe kulturne spomenike. Mašimon su srušili, minirali, križarske, znači uništavanje spomenika i brisanje povijesti. To je tako broj jedan. Sadašnji režim koji se nalazi u Izraelu je etno režim, najgora vrsta etnokracije i jednostavno apartheida. I to
0: ovaj
1: se ne može...
0: Ovaj u Iranu je za poželjeti.
1: Ne, mislim, to se govori jednostavno nametnuto i uništili su jednu kulturnu, jednu zemlju Libanon, devastiraju jednu zemlju Siriju. Sirija je najveća žrtva ovog svih ratova. Jedna zemlja sa visokim standardom, imam velikog prijatelja Sirijica, Melkita, grčko-pravoslavnog Sirijica, i na kraju krajeva ove balade, kršćani su na Bliskom istoku zbrisani s lica zemlje, od Mosula pa dalje. Tako. I to je jedna tragedija, niko se za njih ne govori. Za jazide su čak govorili, a za kršćane iz Mosula, iz Hame, Ham je pred 3 dana minirana katedrala i svi šute. A na dnevnoj bazi se, recimo, Tajbeh, to je sramota. Na Tajbeh nemamo više, da nikoga ne spomine hrvatskim vijestima.
0: Idemo, Zdravko, posljednja misla.
3: Trump, nismo ga spomenuli, a u fokusu je svega. Šokantno je kada je on potpisao u ovalnom kabinetu Bijele kuće proklamaciju kojom poklanja Golansku visoravan državi Izrael 2017. godine.
0: Vrlo lijepo.
3: To je strašno. To je,
0: inače,
3: to je...
0: u ovalnom uredu su zapamćena dva pušenja. Jedna je bila Monika Lovinski, a druga Tito.
3: Da.
0: Naravno, kad je Kubu zapalio.
3: Naravno, kod Nixona. Ali ovo donijeti proklamaciju i pokloniti dio suverene sirijske teritorije, ta Golanska visoravan, to je Gordijevski čvor.
1: I to je Vlad Kantenerija, gdje su Židovi pobili stanovništvo kršćanskog Ala Kantenerija, gdje sveti Ivan Pavao II molio misu u ručevinama crkve.
0: Dođe.
2: Eto, govorim, tužno je, amo se mi nada da će biti bolje, premda govorim, malo je nekih realnih pokazatelja iz kojih se vidi, ali ja bih volio da pobjede miroljubivi ljudi i da počnu i ljudi, i narodi, i religijske skupine poštovati druge.
1: Nada znači ništa na španjolskom.
0: Djeluj lokalno, kako ono, misli globalno, djeluj lokalno.
3: Točno. I da žene povedu vlade i da žene upravljaju organizacijom Ujedinjenih naroda i regionalnim organizacijama, sigurno bi situacija bila druga.
1: Ali nikako iz Rumunjske Čaušesku.
3: Vjerujte mi na riječ.
0: Lucija?
4: Ne želim zvučati banalno nakon ovih pametnih ljudi i svega što su ispričali zadnjih 5 minuta, ali nikad neću razumjeti kako ljudi različitih religija i nacionalnosti ne mogu zajedno biti u istoj prostoriji, u istoj državi, na istom svijetu i da se međusobno ne mogu tolerirati, uvažavajući te različitosti.
0: Zato što ne vjeruju ni u vlastitu vjeru, oni misle da znaju u što vjeruju. Laka vam noć, hvala vam lijepa, Đorđe, Vinice, Zdravko,
3: hvala
0: Luce,
3: vam.
0: Ivana, Mila, Luka, Mila,
1: Hrvati stari.

Poštovani slušatelji, dobran večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, gdje upravo započinje naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Leo Vuković, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se jednog od najpopularnijih hrvatskih pjevača, našeg Dubrovčanina Mila Hrnića. Naime, 16. rujna navršilo se 3 godine od njegove smrti. Rođen 3. veljače 1946. godine, Milo Hrnić na glazbenoj sceni pojavio se početkom 70. godina prošlog stoljeća kao vokalni solist grupe Libertas, a samostalnu karijeru započeo je 1978. godine. Slušamo Mila Hrnića i pjesme s početka njegove karijere, Tebe nema, Đorđa Novkovića, Ostavi mi barem telefona broj, Marija Mihaljevića, Nikad nisi samo moja, Đela Jusića i veliki uspjeh sa Splitskog festivala 1979. godine, skladbu Dušana Šarca, Budi noćas mirno more, koju je otpjevao s klapom.

Milo Hrnić bio je redoviti sudionik Splitskog festivala i miljenik tamošnje publike. Dva puta je i pobjedio, i to s pjesmama Vrati se 1982. godine i Dalmacija ljubav si vječna 1983. godine, koje je skladao Teo Trumbić, a veliki hit bila je i danas radoslušana pjesma Dobra večer prijatelji, koju je izveo 1987. godine, a skladao je Matko Jelačić.

Surađivao je s brojnim skladateljima, ponajviše sa Đelom Jusićem, potom Zdenkom Runjićem, Dušanom Šarcem, Vladom Delaćem i drugima, ali je najveće uspjehe ostvario s pjesmama splitskog skladatelja Tea Trumbića. Slušamo pjesme Tea Trumbića i Mila Hrnića, Lutaj, pjesma moja, Srce što nema mira, Sretna djeca, Potraži me i Nikad nemoj reći zbogom.

U svojoj izuzetno bogatoj karijeri Milo Hrnić snimio je 20 albuma i preko 200 pjesama i prodao više od milijun nosača zvuka. Među hitovima koje otpjevao su i pjesme Bez tebe Ranka Bobana, Vilo moja, koje je i sam skladao, Požurite konji bijeli, Matka Jelavića i Pružala si mi mnogo, Slobodana Kovačevića.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji.
0: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao da je pred njim odluka ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Pritom nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa novo nije se danas doznalo. Snježana Kralj.
3: Za najveći problem sanacije u 33 tisuće opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, za sad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
4: Kod druge opcije, odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja, jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
3: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
5: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada, a koji zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
4: Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
3: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanskih inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Čuli smo što smo od prije znali, rekao je Vjekoslav Bušić.
6: Sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. u vladi da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
3: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
7: Možda se moglo, možda se malo kasnije, ali ipak se kreće. I ja izražavam svoje umjereni optimizam. Voda je zdrava, krumpir je zdrav, janjetina lička zdrava, šljivovica je zdrava, ali smo zabrinuti za svoju budućnost.
8: Znači 20 središta plus grad Zagreb imaju možda lošiju vodu nego što je na području grada Gospića.
3: Poručuje pak župan Ernest Petri. Sljedeći sastanak s više tehničkih pojedinosti i planova trebao bi se održati 10. listopada.
2: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, otpad je bio tema na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša. Članovi odbora iz HDZ-a ironično su primijetili kako bi bilo bolje da je održana na Jakuševcu, jer bi se ondje vidjelo kako se postupa s otpadom u gradu Zagrebu. A na toj temi, kažu, možemo i dobio izbore u glavnom gradu. Anti Sanaderu odgovorila je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo, koja kaže da je tema zakona nešto drugo.
9: Da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Jakuševcu, jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno, da vidimo kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Jakuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
10: Ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom se zapravo vrlo malo odnose na takva odlagališta otpada, a one su fokusirane na izmjene koje je bilo potrebno učiniti u sustavu kako bi se spriječile ovi događaji koji su ne samo u Gospiću doveli do zakapanja 37 tisuća tona opasnog otpada, već i stvaranje divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj.
2: A zbog nezakonitog opasnog otpada u Lici u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
11: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. A njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
2: Kronika dana. U New Yorku se održava opća skupština Ujedinjenih naroda na kojoj je danas govorio američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da će rat s Iranom riješiti nakon izbora za kongres. Trump je nakon govora potpisao sporazum s Danskom i Grenlandom na kojem planira izgraditi dvije velike vojne baze. Premijer Andrej Plenković govorit će na kraju današnjeg prvog radnog dana opće skupštine. Braslav Bradić.
13: Donald Trump, unatoč svojim brojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, do sad nije riješio rat s tom zemljom. Nakon izbora za kongres to smatra mogućim.
14: Preda mnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu? Ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
13: U pozadini skupštine američko se izaslanstvo sastalo s iranskim. Trosatne razgovore Trump je ocijenio vrlo dobrima. Nakon svojeg govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Prema njegovim riječima, na tom će se arktičkom otoku izgraditi dvije velike vojne baze. Trumpove prijašnje imperialističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Danska premijerka Mette Frederiksen.
15: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu. Drugim riječima, jačamo našu zajedničku sigurnost, učvršćujemo naše zajedničko odvraćanje i pokazujemo protivnicima tko smo i to činimo zajedno.
13: Trump se prvi put sastao s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, kojeg je opisao kao čovjeka s kojim se može poslovati. Sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je da i Zelenski i Putin žele da se rat završi, bez dodatnih pojedinosti o tome ima li konkretnih planova za taj pothvat. Trump je govorio i protiv Međunarodnog kaznenog suda te protiv uvođenja ograničenja na razvoj umjetne inteligencije. Stanje u Gazi opisao je kao riješeno. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan misli drugčije. Osvrnuo se na neizdavanje vize palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu već drugu godinu zarodom, te oštro zaključio.
14: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo, kao i prošle godine, biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
13: Trumpov kontroverzni odbor za mir u Gazi je pokušaj odmicanja Ujedinjenih naroda od tog sukoba. UN se i onako bori s kritikama da više nema pravog utjecaja zbog čestih kršenja međunarodnog prava bez kazne, te zbog pravila veta velikih sila u Vijeću sigurnosti. Jedna od inicijativa o kojemu je govorio glavni tajnik jest da se afričkim zemljama omogući trajno mjesto u Vijeću. Opća skupština završava sljedećeg tjedna, a prvi dan zatvorit će svojim govorom premijer Andrej Plenković.
1: Kronika dana.
2: U Saboru se raspravljalo o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja, a ključne su novine. Ukidanje oporezivanja mirovina, a uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu poduzeća i veće porezno opterećenje obrtnika paušalaca, i to onih koji ostvaruju najveće prihode. Igor Rokičić.
16: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
17: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
16: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
18: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
16: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
17: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
16: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
19: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog
20: Hvala
19: financijskog
20: vam.
19: Zakona mora odgovarati na ovo. Inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
16: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
21: Za 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
16: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
15: O uvođenju hrvatskog investicijskog računa u Saboru je govorio državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Taj račun je instrument kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250 tisuća eura. U svakom trenutku novac sa svojeg investicijskog računa može se povući, bez plaćanja poreza na ostvarenu dobit. Kako je rekao državni tajnik, građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali novac drže u banci s niskim prinosima, a glavni cilj ovog štedno-investicijskog računa jest pomoći im da diversificiraju svoje portfelje i povećaju svoje bogatstvo. Investicijske račune već je uvelo 13 država članica Europske unije.
2: Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno opunio proračun Unije, poput poreza na ugljik, ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Ona je sudjelovala na sastanku Vijeća za opće poslove na kojem je jedna od glavnih tema bila sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. U tom se kontekstu razgovaralo o novim porezima koji bi mogli osigurati dodatne europske proračunske prihode bez povećanja izravnih doprinosa država članica. Kako je rekla Metelko Zgombić, zbog prilično velikog broja pušača u Hrvatskoj u odnosu prema primjerice visoko razvijenoj Švedskoj, to bi na kraju značilo da Hrvatska preko poreza na duhanske proizvode pridonosi unijinu proračunu više nego države u kojima se oni manje troše.
15: Preuzimanje željezare Sisak moglo bi biti dovršeno idućih tjedana kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i italijanske grupacije Danieli. Priopćila je to Afarak Steel, novo osnovana hrvatska tvrtka međunarodne metaluške grupe Afarak, koja je pod nadzorom poduzetnika Danka Končara, a operativno cijeli proces vodi njegov sin Nenad, koji je direktor tvrtke. U priopćenju se navodi da se u željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik.
2: Ministri unutarnjih poslova Italije, Hrvatske i Slovenije prvi su se put sastali 2023. kako bi krenuli u zajedničku borbu s ilegalnim migracijama. Novi krug razgovora o takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti održan je u talijanskom gradu Pordenoneu. U 8 mjeseci ove godine broj ilegalnih prelazaka na toj ruti manji za 28% u odnosu prema istom razdoblju lani, a za 42% u usporedbi s 2020. Četvrtom. Hrvatska je policija ove godine spriječila 33.500 nezakonitih ulazaka i uhitila 842 krijumčara ljudi. Gotovo svi nezakoniti migranti koji dolaze zapadno-balkanskom rutom stižu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Zato se, kako je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, traži veći angažman svih zemalja na tom putu, ali i Frontexa.
0: Smatramo da tako velika organizacija sa tako ozbiljnim proračunom sigurno može odigrati puno efikasniju, učinkovitiju ulogu u vraćanju nezakonito zatečenih migranata u zemlje njihovog podrijetla.
15: Njemačka planira uskratiti zaštitni status sirijskim izbjeglicama i pojačano ih protjerivati u Siriju. Potvrdio je to njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, te najavio da će se mjera najprije primijeniti na mlađe muškarce, a zatim proširiti i na ostale skupine. Prema navodima ministarstva, stanje se nakon rata u Siriji poboljšava, a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj.
2: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Neke zemlje članice zaprijetile su da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanova kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine.
15: Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru, jer je zemlja suočena s rastom cijena goriva i teškom sušom. Izvanredno stanje koje stupa na snagu u subotu omogućava moldavskim vlastima brzu reakciju u slučaju poremećaja u opskrbi energijom, gorivom i vodom. Svjetske cijene goriva rastu od početka rata na Bliskom istoku, a nezapamćena suša snizila je vodostaje rijeka u Europi, što dodatno opterećuje opskrbu energijom. Podsjetimo, Moldavija je znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima od početka invazije na Ukrajinu.
2: Kronika dana. Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić te Gordanu Oraškić koja je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu, najčešće najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a ni žene, ne prepoznaju uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome se u našem dnevnom ritmu govorile čelnica udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
5: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjed, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću ja vam reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedno skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
20: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu, a neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
15: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 potpora je dostupna neprestano pa i vikendima i blagdanima na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
2: Posmrtni ostaci najmanje dviju osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
15: Dokaznim postupkom nastavljeno je suđenje šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. Svima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Čitani su dijelovi intervjua optuženog generala JNA Ljubomira Bajića, tadašnjeg zapovjednika 5. zrakoplovnog korpusa, i preslušavana snimka njegova nastupa na srpskoj televiziji kada je rekao da je gađanje službenih prostorija manji zločin nego gađanje privatne rezidencije.
2: Sport. Lovorko Magdić.
22: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u idućem razdoblju očekuju 4 utakmice Lige nacija. Naši se pripremaju u Rijeci, javlja se Ivan Ribarić.
23: Sunčano vrijeme i idealni uvjeti za rad dočekali su na Rujevici hrvatsku nogometnu reprezentaciju i drugog dana priprema za početak Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić sa svojim je suradnicima kao i jučer strpljivo čekao dolazak igrača, čiji je broj ipak bio nepotpun jer je zbog lakše viroze u hotelu ostao Igor Matanović. Upravo je u napadu i najveća konkurencija. Većina u klubovima igra u dobroj formi, postiže pogotke, a takvo nadmetanje dodatno motivira Franju Ivanovića.
24: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurencija i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija. Apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
23: Ciklus od 4 utakmice u kratkom periodu je novost na koju će se svi morati priviknuti, a s time se slaže i branič Koma Ivan Smolčić.
25: Pa iskreno, evo, prvi put da susrećemo s tako nečim, ne mogu točno ni reći, normalno da će biti malo teže pošto je dosta utakmica u kratkom periodu, ali evo, zato nas ima dosta i igramo, ajmo reći, u svojim klubovima svaka 3-4 dana, tako da to je postalo normalno, tako da ništa novo.
23: Vatrni će u petak ujutro letiti prema Pragu, gdje će dan kasnije Ligu nacija otvoriti protiv Češke.
22: U prvoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
14: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Bellens.
22: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U drugom kolu EHF Europskog kupa, poslije ždrijeba u Beču, Gorica će igrati protiv skopskog Butela. U prvom dvoboju Gorica će biti domaćin 17. ili 18. sljedećeg mjeseca, uzvratna utakmica je u Sjevernoj Makedoniji 7 dana poslije. Trogir će gostovati na Farskim otocima protiv momčadi H71, a uzvrati u našoj zemlji 24. ili 25. idućeg mjeseca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. U preostala 2 četvrtfinala dvoboja sastaju se Slovenija i Belgija te Italija protiv Finske. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.

0: Oblačno i mjestimice pala kiša, popodne na istoku i poneki pljusak. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, a na moru je puhala bura, osobito jaka jutros kad je bilo olujnih udara. Najviša temperatura zraka većinom je na kopnu bila između 15 i 20, a na obali otocima između 22 i 25 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabje će poslije podne ponegdje okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u goru niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak, u Dalmaciji moguće i s izraženijim pljuskovima, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeverni, a na Jadranu jaku buru s olujnim udarima koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra na kopnu i dalje svježa.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Savo otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao je da je pred njim odluka, ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano. Jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, dobro vam noć želim, dobar vam bio ovaj završetak ovog utorka i lijep vam video i posljednji sati i želim vam dobro druženje u još jednom glazbenom, nostalgičnom putovanju u emisiji Glazba za savremeno. Ja sam Viktor Lenart i kao i obično utorkom od prilike u ovo doba, ovim završnim satima vašeg i našeg 105. vala, ovo je naravno vala Hrvatskog radija, Radio Postaja Dubrovnik, nudim vam neki svoj osobni izbor glazbe, glazbenih brojeva, snimenih, zapisanih, posjećajućih na neke davne 70. 80. i 90. godine, da se nešto malo bliže godine nama. Moj večerašnji izbor pjevača koji su tad bili popularni, čija se glazba naravno i danas vrlo često čuje na radio postajama, je Chris Christopherson, grupa Mosedades, Nena, Peggy Lee i orkestra Reconifa. Želim vam ugodne trenutke u nastavku večerašnjeg programa, ovog noćnog druženja, nostalgičnog putovanja u emisiji Glazba za savremeno.

kiss goodnight together. We may never pass this way.

0: Vi ste na valu Hrvatskog radija, Radio Postaje Dubrovnikova emisija Glazba za savremena. Ja sam Viktor Lenert i moj neki osobni izbor u večerašnjem glazbenom nostalgičnom putovanju je Chris Christopherson, grupa Mosedades, Nena, Peggy Lee i orkestar Rekonifa. Lako noć svima koji odlaze na spavanje, a lijepo druženje do kraja večerašnjeg emitiranja na vašem i vašem 105. valu i do slušanja do iduće prilike.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vijesti.
0: U Njujorku je počelo 81. zasjedanje Opće skupštine UN-a, na kojem su se okupili svjetski čelnici. Glavne su teme ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, geopolitičke podjele i razvoj umjetne inteligencije. U Njujorku je i premijer Andrej Plenković. Uoči govora pred skupštinom već je imao nekoliko sastanaka i aktivnosti. A glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je na smirivanje napetosti, brži prelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Među prvim govornicima bio je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom. Čućemo Antonija Gutereša i Donalda Trumpa.
8: Naše institucije i sustavi globalnog upravljanja i dalje odražavaju odnose moći i interese uvelike minulog doba. To je ključan izazov pred nama. Upravo u trenutku kada se čovječanstvo suočava s dosad nezabilježenim spletom prijetnji, naši mehanizmi za zajedničko djelovanje pod sve su većim pritiskom. Diljem Bliskog istoka sukobi se lančano šire. Takozvani prekidi vatre sveli su se tek na slabiju vatru, a civili i dalje plaćaju cijenu. Dosta je bilo. Pozivam čelnike u ovoj dvorani da ovaj tjedan na najvišoj razini maksimalno iskoriste za smirivanje napetosti i dijalog. Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: A na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a američki predsjednik održao je nekoliko sastanaka s danskom premijerkom Mette Frederiksen i grenlandskim premijerom Jens Frederikom Nielsenom. Potpisao je sigurnosni sporazum koji omogućava širenje američke vojne prisutnosti na Grenlandu, uključujući gradnju dviju novih baza. Trump se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekli su da rade na rješenju za završetak rata na istoku Europe.
9: Vijesti.
0: Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U sjećanje na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade su izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila vijence. Evo poruka koje su poslali ministar pravosuđa Damir Habijan, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin.
10: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio.
11: Slučaj u Slatini, gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije, govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb, koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
12: Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
9: Sport.
0: Opširnije Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za utakmice Lige nacija. Na treningu u Rijeci bilo je 26 od 27 igrača, Batanović je bolestan, a on radu s novim izvornikom Slavenom Bilićem, Ivan Smolčić.
14: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Sve je onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve je prošlo glatko. Danas smo sami reći malo još svi skupa bolje upoznali na sastanku. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš odigrao baš dobro.
13: Utakmica protiv Češke na rasporedu je u subotu u večernjem terminu s prinos na našem drugom programu. U prvoj etapi biciklističkog Cro Racea od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
8: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
13: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od Kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovornog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novo nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi mikro...